0: გზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ზიგა დაბა ფინდინაუ მინა ჩანატაუ ტაუ
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5

გადაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

on my head.

ლარი ლარი დარი

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამას ირცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დროა მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ჩვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად. რეკლამა სიმწეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: მაშტები სერამე დავაფინო.
1: ეს შენი სიხცია FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძესა და უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკატ მირზოევის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა დღეს გაიმართება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის შემდეგ ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმების გაფორმდება. შეგახსენებთ, შავკატ მირზოევი საქართველოს ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით გუშინ ეწვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ შავკატ მირზოევს. მანამდე უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა პირისპირ შეხვედრა გამართა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილთანაც. მიხეილ ყავლაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ოქროს აწმისის ორდენი გადასცა, რომლითაც უცხოეთის ის მოქალაქეები ჯილდოვდებიან, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფოს აღმშენებლობაში განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ. განმაგზობთ გამშვებას თინა ბოკუჩავას აღიარება 2 წლის შემდეგ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აღიარებს, თუ როგორ მოატყუა პარტიამ საკუთარი ამომრჩეველი. უფრო კონკრეტულად კი ბოკუჩავას განმარტებით, ხაბეიშვილის ჩანაცვლების მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა, არამედ იყო ის, რომ ხაბეიშვილის პერსონალური ფაქტორი სხვებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მართულ გუნდში ეს არ უკვირთ. პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ზურაბ რურუას განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობისთვის ხალხის მოტყუება ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და თინა ბოკუჩავა აღიარება მას კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ბოკუჩავას აღიარება, რომ თურმე ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას ატყუებდა ამდენი ხნის განმავლობაში, მათი ჩვეული პრაქტიკაა, როგორც აღმოჩნდა. ახლა ის მის კითხვა საზოგადოებამ, რატო უნდა დაუჯეროს ამ ადამიანებს და ეს ერთი განცხადებით არ ფასდება. ეს არის ჩვეულებრივი რადიკალური ოპოზიციის კულტურა, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, განაცხადა ზუკარურუა. ნაციონალურ მოძრაობას რა მდგომარეობა ექნება შიგნით, ვინ რა განცხადებას გააკეთებს პირადად, ჩემთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები და რას ემსახურებიან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მედიასთან თინა ბოკუჩავას განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. კალაძის განცხადებით, ყველამ კარგად იცის, რომ ნაციონალური მოძრაობაში ყველაფერს ერთი ადამიანი წყვეტს. აღნიშნული პოლიტიკური პარტია, თუმცა პოლიტიკურ პარტიასაც ვერ უწოდებ, აგენტურული ქსელის წარმომადგენლები არიან. თუ რა მდგომარეობა ექნებათ მათ შიგნით, ვინ რა განცხადებას გააკეთებს პირადად, ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები, რას ემსახურებიან და რა არის მათთვის მთავარი ამოძრავებელი. ისინი საერთოდ აცდენილები არიან ქვეყნის, ქართული ხალხის ინტერესს, ასრულებენ კონკრეტულ დავალებებს გარეთ. ყველამ კარგად ვიცით, როგორ ხდებოდა, თუნდაც დანიშნები გადარჩება ამას წყვეტს მხოლოდ ერთი ადამიანიო, აღნიშნა თბილისის მერმა. განმარტოთ გამშვებას ელენე ხოშტარია კლინიკა ვივამედში მის მკურნალმა ექიმმა მოინახულა. როგორც მედიკოსმა განმარტა, დროას ლიდერის კლინიკური მდგომარეობა შეცვლილი არ არის. მისივე განცხადებით, კონკრეტული კვლევების შედეგების განხილვა კონსილიუმზე მოხდება. ამის შემდეგ კი გადაწყდება რადიოლოგიური კვლევების საკითხიც. როგორც სამედიცინო ცენტრ ვივამედის სამედიცინო დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ განმარტა, ვივამედი ელენე ხოშტარიას სადიაგნოსტიკო პროცედურებს მხოლოდ ინფრასტრუქტურულად უზრუნველყოფს, სამკურნალო და დიაგნოსტიკურ პროცედურებს კი მისი პირადი ექიმები უზრუნველყოფენ. მას ყავს პირადი ექიმი, ამ შემთხვევაში კლინიკა ვივამედი უზრუნველყოფს მის სადიაგნოსტიკო თუ შემდგომში სამკურნალო პროცედურებს, მხოლოდ ინფრასტრუქტურულად სამკურნალო პროცესს, დიაგნოსტიკურ პროცესს, რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს უზრუნველყოფენ მისი პირადი ექიმებიო, განაცხადა ზურაბ ჩხაიძე. განმარტოთ გამშვებას საქართველოს საპატრიარქოში უწმინდეს და უნიტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ოლივე კურდოს შეხვდა. შეხვედრა გულთბილ ვითარებაში წარიმართა. ელჩმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცა და საფრანგეთის მთავრობის მილოცვა პირადად გადასცა. კათოლიკოს პატრიარქმა მადლობა გადაუხადა საფრანგეთის ელჩს და საფრანგეთის მთავრობას მილოცვისთვის. ხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და საფრანგეთ შორის არსებულ ისტორიულ და კულტურულ კავშირს, ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მნიშვნელობას. თავის მხრივ სტუმარმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთი მხარს უჭერს საქართველოს მშვიდობას, მის სუვერენიტეტს და კულტურულ საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გაგრძელებას. შეხვედრის დასასრულს საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა სტუმარს საიუბილეო ჯვარი გადასცა, რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით შეიქმნა. ორ ნათქვამია საპატრიარქოს ინფორმაციაში. ახალ კი უცხოეთ ის ახალი ამბები მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით მონაკოში მომხდარი აფეთქების საქმეზე ეჭვმიტანილი უკრაინული წარმოშობის ხალია მონაკოს პროკურატურის ცნობით ეჭვმიტანილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და ამჟამად მონაკოს ტერიტორიაზე აღარ იმყოფება მის წინააღმდეგ დაკავების ორდერი უკვე გაიცა ასევე იგეგმება ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნის გამოცხადებაც გამძების ინფორმაციით სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს პირი რომელმაც საცხოვრებელი კორპუსის შესასვლელში ზურგჩანთა დატოვა რამდენიმე წუთში როდესაც შენობაში სამი ადამიანი შევიდა ძლიერი აფეთქება მოხდა მომხდარზე გამძება განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხრით მიმდინარეობს ხელისუფლების განცხადებით შემთხვევა ტერორისტულ თავდასხმად არ განიხილება თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით ეჭვმიტანილი მამაკაცი იყო თუმცა ადგილობრივი მედიის ცნობით ის იყო ქალი რომელიც საკუთარი ვინაობის დამალვას ცდილობდა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ის უკრაინელი წარმოშობის ხალია აფეთქების შემდეგ ეჭვმიტანილი საფრანგეთის საზღვრის მიმართულებით გაიქცა გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულია უკრაინელი ოლიგარქი ვადიმ ერმოლაევი მისი მეუღლე და 13 წლის შვილი და გამოშვების ბოლოს რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ კრივი-რიხს დაარტყეს, რის შემდეგაც ხანძარი გაჩნდა და 7 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქალაქის თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელზე ალექსანდრ ვილკულზე დაყრდნობით აფცელებს. ხანძარი უკვე ჩამქრალია, მაგრამ ვაგრძელებს სამაშველო ოპერაციას. ზიანი დიდია, გაზი და წყალი გათიშულიაო, აღნიშნა ვილკულმა. მისივე თქმით, დაშავებულები საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები და მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის მომდენო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. თერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესა და უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკად მირზოევის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა დღეს გაიმართება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის შემდეგ ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმებიც გაფორმდება. ცნობისთვის, შავკად მირზოევი საქართველოს ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით გუშინ ეწვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს. მანამდე უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა პირისპირ შეხვედრა გამართა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთანაც. მიხეილ ყაველაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ შავკად მირზოევს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ოქროს საწმისის ორდენი გადასცა, რომლითაც უცხოეთის ის მოქალაქეები ჯილდოვდებიან, რომლებსაც საქართველოს სახელმწიფო აღმშენებლობაში განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ. გამარჯვებულ გამშვებას ინა ბოკუჩავას აღიარება 2 წლის შემდგომ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აღიარებს, თუ როგორ მოატყუა პარტიამ საკუთარი ამორჩეველი. უფრო კონკრეტულად კი ბოკუჩავას განმარტებით, ხაბეიშვილის ჩანაცვლების მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა, არამედ იყო ის, რომ ხაბეიშვილის პერსონალური ფაქტორი სხვებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მართალ გუნჩი ეს არ უკვერდ პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ზურაბ რურუას განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობისთვის ხალხის მოტყუება ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და თინა ბოკუჩავას აღიარებამ ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა. თინა ბოკუჩავას აღიარება, რომ თურმე ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას ატყუებდა ამდენი ხნის განმავლობაში, მათი ჩვეული პრაქტიკაა, როგორც აღმოჩნდა. ახლა კითხვა ისმის საზოგადოებამ, რატომ უნდა დაუჯეროს ეს ამ ადამიანებს და ეს ერთი განცხადებით არ ფასდება. ეს არის ჩვეულებრივი რადიკალური ოპოზიციის კულტურა, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, ზო განაცხადა ზურაბ რურუა. ნაციონალურ მოძრაობას რა მდგომარეობა ექნება შიგნით, ვინ რა განცხადებას გააკეთებს, პირადად ჩემთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები და რა ასემსახურებიან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალძემ მედიასთან თინა ბოკუჩავას განცხადების შეფასებისას აღნიშნა, მისი თქმით, ყველამ კარგად ისის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ყველაფერს ერთი ადამიანი წყვეტს. აღნიშნული პოლიტიკური პარტია, თუმცა პოლიტიკურ პარტიასაც ვერ უწოდებ, აგენტურული ქსელის წარმომადგენლები არიან. თუ რა მდგომარეობა ექნებათ მათ შიგნით, ვინ რა განცხადებებს გააკეთებს, პირადად ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები და რა ასემსახურებიან და რა არის მათთვის მთავარი მამოძრაობელიო, განაცხადა კახა კალძე. განვაგრძობთ გამშვებას. ელენე ხოშტარია კლინიკა ვივამედში მისმა მკურნალმა ექიმმა მოინახულა. როგორც მედიკოსმა განმარტა, დროას ლიდერის კლინიკური მდგომარეობა შეცვლილი არ არის. მისივე განცხადებით, კონკრეტული კვლევების შედეგების განხილვა კონსილიუმზე მოხდება, ამის შემდეგ კი გადაწყდება რადიოლოგიური კვლევების საკითხიც. როგორც სამედიცინო ცენტრ ვივამედის სამედიცინო დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ განმარტა, ვივამედი ელენე ხოშტარიას სადიაგნოსტიკო პროცედურებს მხოლოდ ინფრასტრუქტურად უზრუნველყოფს, სამკურნალო და დიაგნოსტიკულ პროცედურებს კი მისი პირადი ექიმები უზრუნველყოფენ. განმოგზავნოთ გამშვება. საქართველოს საპატრიარქოში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ ოლივიე კურტოს შეხვდა. შეხვედრა გულთბილ ვითარებაში წარიმართა ელჩმა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცა და საფრანგეთის მთავრობის მილოცვა პირადად გადასცა. კათოლიკოს პატრიარქმა მადლობა გადაუხადა საფრანგეთის ელჩს და საფრანგეთის მთავრობას მილოცვისთვის. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებულ ისტორიულ და კულტურულ კავშირს, ხაზი გაისვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მნიშვნელობას. თავის მხრივ სტუმარმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთი მხარს უჭერს საქართველოში მშვიდობას, მის სუვერენიტეტს და კულტურულ საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გაგრძელებას. შეხვედრის დასასრულს საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა სტუმარს საიუბილეო ჯვარი გადასცა, რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, მონაკოში მომხდარი აფეთქების საქმეზე ეჭვმიტანილი უკრაინული წარმოშობის ქალია. მონაკოს პროკურატურის ცნობით, ეჭვმიტანილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და ამჟამად მონაკოს ტერიტორიაზე აღარ იმყოფება. მის წინააღმდეგ დაკავების ორდერი უკვე გაიცა, ასევე იგეგმება ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნის გამოცხადებაც. გამოძიების ფარგლებში სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს პირი, რომელმაც საცხოვრებელი კორპუსის შესასვლელში ზურგჩანთა დატოვა. რამდენიმე წუთში, როდესაც შენობაში სამი ადამიანი შევიდა, ძლიერი აფეთქება მოხდა. მომხდარზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს. ხელისუფლების განცხადებით შემთხვევა ტერორისტულ თავდასხმა და არ განიხილება. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით ეჭვმიტანილი მამაკაცი იყო, თუმცა ადგილობრივი მედიის ცნობით ეს იყო ქალი, რომელიც საკუთარი ვინაობის დამალვას ცდილობდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ის უკრაინელი წარმოშობის ქალია. აფეთქების შემდეგ ეჭვმიტანილი საფრანგეთის საზღვრის მიმართულებით გაიქცა. გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულია უკრაინელი ოლიგარქი ვადიმ ერმოლაევი, მისი მეუღლე და 13 წლის შვილი. და გამოშვების ბოლოს მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრუ მუნტეანუ თანამდებობიდან გადადგა, როგორც მუნტეანომ სოციალურ ქსელში დაწერა, მინისტრის პოსტს დღეიდან ოფიციალურად დატოვებს. მე დიდი პასუხისმგებლობით და მტკიცერ წმენით მივიღე პრემიერის თანამდებობა, რომ ხელს შევუწყობდი უკეთესობისგან ცვლილებებს, თუმცა როდესაც მივხვდი, რომ ვეღარ შევძლებდი ჩემი მოვალეობის შესრულება, ჩემი პრინციპებისა და შეხედულებების შესაბამისად, გადავწყვიტე წასვლაო, დაწერა მუნტეანომ. მოლდოვას პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სამთავრობო გუნდს თანამშრომლობისათვის და აღნიშნა, რომ ქვეყნის სამსახურს მომავალშიც გააგრძელებს, მიუხედავად იმისა, რა პოზიციაზე იქნება. გავაგრძელებ ჩემი ქვეყნის სამსახურს, სადაც არ უნდა ვიყო, საჯარო თუ კერძო სფეროშიო, აღნიშნა მუნტეანო. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агенто Space News. Радио Сюрци са информацио узгрунен копа. Эспе Ньюс Сертилио.

რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძესა და უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკად მირზოევს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა დღეს გაემართება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის შემდეგ ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები გაფორმდება. შეგახსენებთ, შავკად მირზოევი საქართველოს ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით გუშინეთზეა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინი ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს. მანამდე პრეზიდენტმა პირისპირ შეხვედრა გამართა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილთანაც. მიხეილ ყავლაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ შავკად მირზოევს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო. ოქროსაწმისის ორდენი გადაცა, რომლითაც უცხოეთის ის მოქალაქეები ჯილდოვდებიან, რომლებსაც საქართველოს სახელმწიფო სახელმშენებლობაში განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ. განმეგზობთ გამოშვებას. თინა ბოკუჩავას აღიარება 2 წლის შემდეგ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აღიარებს, თუ როგორ მოატყუა პარტიამ საკუთარი ამოხშეველი. უფრო კონკრეტულად კი ბოკუჩავას განმარტებით ხაბეიშვილის ჩანაცვლების მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა, არამედ იყო ის, რომ ხაბეიშვილის პერსონალური ფაქტორი სხვებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მართულ გუნდში ეს არ უკვერთ პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ურაბრურვას. განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობისთვის ხალხის მოტყუება ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და თინა ბოკუჩავას აღიარება მას კიდევ ერთხელ დაადასტურა. თინა ბოკუჩავას აღიარება, რომ თურმე ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას ატყუებდა ამდენი ხნის განმავლობაში, მათი ჩვეული პრაქტიკაა, როგორც აღმოჩნდა ახლა. კითხვა ისმის, საზოგადოებამ რატომ უნდა დაუჯეროს იმ ადამიანებს და ეს ერთი განცხადებითაც არ ფასდება. ეს არის ჩვეულებრივი რადიკალური ოპოზიციის კულტურა, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გვინახავსო, განაცხადა ზურა ბრურუა. ნაციონალურ მოძრაობას რა მდგომარეობა ექნება შიგნით, ვინ რა განცხადებებს გააკეთებს პირადად, შემთთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები და რას ემსახურებიან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალძე მედიასთან თინა ბოკუჩავას განცხადების შეფასებისას აღნიშნა, მისივე თქმით, ყველამ კარგად იცის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ყველაფერს ერთი ადამიანი წყვეტს. აღნიშნული პოლიტიკური პარტია, თუმცა პოლიტიკურ პარტიასაც ვერ ვუწოდებ, აგენტურული ქსელის წარმომადგენლები არიან. თუ რა მდგომარეობა ექნება ნებათ მათ შიგნით, ვინ რა განცხადებას გააკეთებს პირადად, ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები, რას ემსახურებიან და რა არის მათთვის მთავარი მამოძრავებელი. ისინი საერთოდ აცდენილები არიან ქვეყნის, ქართველი ხალხის ინტერესს, ასრულებენ კონკრეტულ დავალებებს გარედან. ყველამ კარგად ვიცით, როგორ ხდებოდა, თუნდაც დანიშნები გადარჩება, ამას წვეთს მხოლოდ ერთი ადამიანიო, განაცხადა კახა კალაძე. ლევან ხაბეიშვილის გადადგომის რეალური მიზეზი იყო ის ტერორი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც მოგვიწყო ქართულმა უცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. მისი თქმით, კონკრეტულმა ჯგუფმა, ვინც ელიტას წარმოადგენს, ეგრეთ წოდებულმა ბაბლმა, ლევან ხაბეიშვილთან თანამშრომლობა არ მოინდომა. ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ აწამეს ლევან ხაბეიშვილი, როგორ დაულეწეს სახისძვრები. სწორედ ამის შემდეგ მივიდა ლევან ხაბეიშვილი პარლამენტში და ყველამ ნახა ქართული უცნების სახე და კი მას და ფიზიკური პრობლემები. თუმცა სამწუხაროდ კონკრეტულმა ჯგუფებმა, ვინც ელიტას წარმოადგენს, ეგრეთ წოდებულმა ბაბმა, ლევან ხაბეიშვილთან თანამშრომლობა არ მოინდომა. ფიქრობდნენ, რომ ის იყო გაერთიანებისთვის მთავარი პრობლემა. ლევან ხაბეიშვილს არ უყოღმანია დატოვა ეს თანამდებობა, მაგრამ ქართული უცნების ამ რეპრესიას და ტერორს ოპოზიციის ამ ბაბლმა ვერ უპასუხა სათანადოდ, ვერ გაერთიანდა. დაიყო ჯგუფებად, რაც აისახა 2024 წლის არჩევნებზე. ამასთან დაკავშირებით ლევან ხაბეიშვილმა დაჭერამდე ისაუბრაო, განაცხადა ლაშა ფარულავა. განმეგზობთ გამოშვებას. ელენე ხოშტარია კლინიკა ვივამედში მისმა მკურნალმა ექიმმა მოინახულა. როგორც მედიკოსმა განმარტა, დროას ლიდერის კლინიკური მდგომარეობა შეცვლილი არ არის. მისივე განცხადებით, კონკრეტული კვლევების შედეგების განხილვა კონსილიუმზე მოხდება. ამის შემდეგ კი გადაწყდება რადიოლოგიური კვლევების საკითხიც. როგორც სამედიცინო ცენტრ ვივამედის სამედიცინო დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ განმარტა, ვივამედი ელენე ხოშტარიას სადიაგნოსტიკო პროცედურებს მხოლოდ ინფრასტრუქტურულად უზრუნველყოფს, სამკურნალო და დიაგნოსტიკურ პროცედურებს კი მისი პირადი ექიმები უზრუნველყოფენ.
განმარტოთ გამშვება საქართველოს საპატრიარქოში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ოლივიე კურტოს შეხვდა. შეხვედრა გულთბილ ვითარებაში წარიმართა ელჩმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცა და საფრანგეთის მთავრობის მილოცვა პირადად გადასცა. საქართველოს პატრიარქმა მადლობა გადაუხადა საფრანგეთის ელჩს და საფრანგეთის მთავრობას მილოცვისთვის. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და საფრანგეთ შორის არსებულ ისტორიულ და კულტურულ კავშირს, ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მნიშვნელობას. თავის მხრივ სტუმარმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთი მხარს უჭერს საქართველოსში მშვიდობას, მის სუვერენიტეტს და კულტურულ საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გაგრძელებას. შეხვედრის დასასრულს საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა სტუმარ საიუბილეო ჯვარი გადასცა, რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზავნოთ. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრო მუნტეანუ თანამდებობიდან გადადგა, როგორც მუნტეანუმ სოციალურ ქსელში დაწერა, პრემიერ-მინისტრის პოსტ დღეიდან ოფიციალურად დატოვებს. მე დიდი პასუხისმგებლობით და მტკიცე რწმენით მივიღე პრემიერის თანამდებობა, რომ ხელს შევუწყობდი უკეთესობისკენ ცვლილებებს, თუმცა როდესაც მიუხვდი, რომ ვეღარ შევძრებდი ჩემი მოვალეობის შესრულება, ჩემი პრინციპებისა და შეხედულებების შესაბამისად გადავწყვიტე წასვლაო, დაწერა მუნტეანუ. მოლდოვას პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სამთავრობო გუნდს შრომლობისათვის და აღნიშნა, რომ ქვეყნის სამსახურს მომავალშიც გააგრძელებს, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიციაზე იქნება. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი ცერემონია თეირანის მის მოსალოდ სალოცავ დარბაზში მიმდინარეობს, ინფორმაციას Iran International-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ხამენეისთან ერთად სალოცავ დარბაზში მისი ოჯახის სხვა გარდაცვლილი წევრებიც მიასვენეს. ცერემონიას უცხო ქვეყნის დელეგაციებიც ესწრებიან, მათ შორის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ჩინეთიდან. დაგრძელოს ცერემონიები 9 ივლისამდე გაგრძელდება. 9 ივლისს კი აიათოლა ალი ხამენეი ჩრდილო აღმოსავლეთ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალავენ. ირანული მედიის ცნობით, დედაქალაქში 16 მობილური საცხობი განლაგდა, სადაც 50 მილიონ ნაჭერ პურს გამოაცხობენ. გლოვიარეთა გამოსაკვებად, ირანული მედიის ცნობით, ხელისუფლებამ 2500 სასტრაფო დახმარების მანქანა, 21 ვერტმფრენი, 100 დრონი და 1000-ობით მაშველის მობილიზება განახორციელა. ასევე მზადაა 20-ზე მეტი საავადმყოფო, 50,000 ლიტრი ინტრავენური წყალი და 20,000 საკლასო ოთახი. მთავრობა მეროვნული კამპანია წამოიწყო, რომლითაც ხალხს თხოვს ნებაყოფლობით უმასპინძლონ თავიანთ სახლებში, თეირანში, მაშჰადსა და ყუმში ჩასულ მგლოვიარებს. დედაქალაქში მეჩეთებში სპორტული დარბაზები, პარკები და კულტურული ცენტრები. ასევე მზადაა დაკრძალოს ცერემონიაზე დასასწრებად ჩასული მილიონობით ადამიანის განსათავსებლად. ირანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, დაკრძალვის ცერემონიალზე 4-დან 15 მილიონამდე ადამიანს ელიან. მათივე მტკიცებით, ღონისძიებას 14,000 ჟურნალისტი, მათ შორის 900 უცხოელი რეპორტიორი გააშუქებს. და გამოშვების ბოლოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად თეირანში ჩავიდა. ინფორმაციას ფაშინიანი თავად სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ჩამოვედი თეირანში, რათა მონაწილეობა მივიღო ირანის უზენაეს ლიდერთან, ალი ხამენეისთან გამოსამშვიდობებელ ოფიციალურ ცერემონიაში, წერს ნიკოლ ფაშინიანი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ მეჰრაბადის საერთაშორისო აეროპორტში ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი სეიედ ჰამიდ პუროჰამედი დახვდა. ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ ვიზიტის დროს ირანის ხელმძღვანელობასთან კონტაქტებს გეგმავს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური უახლესი ამბებით ერთ საათში დაბრუნდება. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძესა და უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკად მირზოევს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა დღეს გაემართება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის შემდეგ ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები გაფორმდება. შეგახსენებთ, შავკად მირზოევი საქართველოს ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტით გუშინეთშია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინი ოფიციალურ ბახშამზე უმასპინძლა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს. მანამდე პრეზიდენტმა პირისპირ შეხვედრა გამართა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილთანაც. მიხეილ ყავლაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ შავკად მირზოევს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო. ოქროს საწმისის ორდენი გადაცა, რომლითაც უცხოეთის ის მოქალაქეები ჯილდოვდებიან, რომლებსაც საქართველოს სახელმწიფო სახელმშენებლობაში განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ. განმარტოთ გამოშვებას თინა ფოკუჩავას აღიარება 2 წლის შემდეგ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აღიარებს, თუ როგორ მოატყუა პარტიამ საკუთარი ამოფრჩეველი. უფრო კონკრეტულად კი ფოკუჩავას განმარტებით ხაბეიშვილის ჩანაცვლების მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა, არამედ იყო ის, რომ ხაბეიშვილის პერსონალური ფაქტორი სხვებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მართულ გუნდში ეს არ უკვირთ პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ზურაბ რურუას განცხადებით. ნაციონალური მოძრაობისთვის ხალხის მოტყუება ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და თინა ფოკუჩავას აღიარება მას კიდევ ერთხელ დაადასტურა. თინა ფოკუჩავას აღიარება, რომ თურმე ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას ატყუებდა ამდენი ხნის განმავლობაში, მათი ჩვეული პრაქტიკაა, როგორც აღმოჩნდა ახლა. კითხვა ისმის, საზოგადოებამ რატომ უნდა დაუჯეროს იმ ადამიანებს და ეს ერთი განცხადებითაც არ ფასდება. ეს არის ჩვეულებრივი რადიკალური ოპოზიციის კულტურა, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გვინახავსო, განაცხადა ზურაბ რურუა. ნაციონალურ მოძრაობას რა მდგომარეობა ექნება შიგნით, ვინ რა განცხადებებს გააკეთებს პირადად, შემთთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები და რას ემსახურებიან. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალძემ მედიასთან თინა ფოკუჩავას განცხადების შეფასებისას აღნიშნა, მისივე თქმით, ყველა კარგად იცის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ყველაფერს ერთი ადამიანი წყვეტს. აღნიშნული პოლიტიკური პარტია, თუმცა პოლიტიკურ პარტიასაც ვერ ვუწოდებ, აგენტურული ქსელის წარმომადგენლები არიან. თუ რა მდგომარეობა ექნება ბეთ მათ შიგნით, ვინ რა განცხადებას გააკეთებს პირადად, ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები, რას ემსახურებიან და რა არის მათთვის მთავარი მამოძრაობელი. ისინი საერთოდ აცდენილები არიან ქვეყნის, ქართველი ხალხის ინტერესს, ასრულებენ კონკრეტულ დავალებებს გარდან. ყველამ კარგად ვიცით, როგორ ხდებოდა, თუნდაც დანიშნები გადარჩევა ამას წვეც მხოლოდ ერთი ადამიანიო, განაცხადა კახა კალაძე. ლევან ხაბეიშვილის გადადგომის რეალური მიზეზი იყო ის ტერორი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც მოგვიწყო ქართულმა უცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. მისი თქმით, კონკრეტულმა ჯგუფმა, ვინც ელიტას წარმოადგენს, ეგრეთ წოდებულმა ბაბლმა, ლევან ხაბეიშვილთან თანამშრომლობა არ მოინდომა. ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ აწამეს ლევან ხაბეიშვილი, როგორ დაულეწეს სახის ძვლები. სწორედ ამის შემდეგ მივიდა ლევან ხაბეიშვილი პარლამენტში და ყველამ ნახა ქართული უცნების სახე და კი მას და ფიზიკური პრობლემები. თუმცა სამწუხაროდ კონკრეტულმა ჯგუფებმა, ვინც ელიტას წარმოადგენს, ეგრეთ წოდებულმა ბაბმა, ლევან ხაბეიშვილთან თანამშრომლობა არ მოინდომა. ფიქრობდნენ, რომ ის იყო გაერთიანებისთვის მთავარი პრობლემა. ლევან ხაბეიშვილს არ უყოღმანია დატოვა ეს თანამდებობა, მაგრამ ქართული ოცნების ამ რეპრესიას და ტერორს ოპოზიციის ამ ბაბლმა ვერ უპასუხა, სათანადოდ ვერ გაერთიანდა. დაიყო ჯგუფებად, რაც აისახა 2024 წლის არჩევნებზე. ამასთან დაკავშირებით ლევან ხაბეიშვილმა დაჭერამდე ისაუბრაო განაცხადა ლაშა პარლოვა. განმარგზებთ გამშვებას ელენე ხოშტარია. კლინიკა ვივამედში მისმა მკურნალმა ექიმმა მოინახულა. როგორც მედიკოსმა განმარტა, დროას ლიდერის კლინიკური მდგომარეობა შეცვლილი არ არის. მისივე განცხადებით, კონკრეტული კვლევების შედეგების განხილვა კონსილიუმზე მოხდება. ამის შემდეგ კი გადაწყდება რადიოლოგიური კვლევების საკითხიც. როგორც სამედიცინო ცენტრ ვივამედის სამედიცინო დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ განმარტა, ვივამედი ელენე ხოშტარიას სადიაგნოსტიკო პროცედურებს მხოლოდ ინფრასტრუქტურულად უზრუნველყოფს, სამკურნალო და დიაგნოსტიკურ პროცედურებს კი მისი პირადი ექიმები უზრუნველყოფენ.
განმარტოთ გამშვება საქართველოს საპატრიარქოში უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ ოლივიე კურტო შეხვდა. შეხვედრა გულთბილ ვითარებაში წარიმართა ელჩმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცა და საფრანგეთის მთავრობის მილოცვა პირადად გადასცა. საქართველოს პატრიარქმა მადლობა გადაუხადა საფრანგეთის ელჩს და საფრანგეთის მთავრობას მილოცვისთვის. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებულ ისტორიულ და კულტურულ კავშირს, ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მნიშვნელობას. თავის მხრივ სტუმარმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთი მხარს უჭერს საქართველოში მშვიდობას, მის სუვერენიტეტს და კულტურულ საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გაგრძელებას. შეხვედრის დასასრულ საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა სტუმარ საიუბილეო ჯვარი გადასცა, რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზავნოთ. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრო მუნტეანუ თანამდებობიდან გადადგა. როგორც მუნტეანუმ სოციალურ ქსელში დაწერა, პრემიერ-მინისტრის პოსტი დღეიდან ოფიციალურად დატოვებს. მე დიდი პასუხისმგებლობით და მტკიცე რწმენით მივიღე პრემიერის თანამდებობა, რომ ხელს შევუწყობდი უკეთესობისკენ ცვლილებებს, თუმცა როდესაც მივხვდი, რომ ვეღარ შევწრებდი ჩემი მოვალეობის შესრულება, ჩემი პრინციპებისა და შეხედულებების შესაბამისად გადაწყვიტე წასვლაო, დაწერა მუნტეანუმ. მოლდოვას პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სამთავრობო გუნდს თანამშრომლობისათვის და აღნიშნა, რომ ქვეყნის სამსახურს მომავალშიც გააგრძელებს, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიციაზე იქნება. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი ცერემონია თეირანის მის მოსალოდ სალოცავ დარბაზში მიმდინარეობს, ინფორმაციას Iran International ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ხამენეისთან ერთად სალოცავ დარბაზში მისი ოჯახის სხვა გარდაცვლილი წევრებიც მიასვენეს. ცერემონიას უცხო ქვეყნის დელეგაციებიც ესწრებიან, მათ შორის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ჩინეთიდან. დაგრძელოს ცერემონიები 9 ივლისამდე გაგრძელდება. 9 ივლისს კი აიათოლა ალი ხამენეი ჩრდილო აღმოსავლეთ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალავენ. ირანული მედიის ცნობით, დედაქალაქში 16 მობილური საცხობი განლაგდა, სადაც 50 მილიონ ნაჭერ პურს გამოცხობენ. გლოვიარეთა გამოსაკვებად, ირანული მედიის ცნობით, ხელისუფლებამ 2500 სასწრაფო დახმარების მანქანა, 21 ვერტმფრენი, 100 დრონი და ათასობით მაშველის მობილიზება განახორციელა. ასევე მზადაა 20-ზე მეტი საავადმყოფო, 50,000 ლიტრი ინტრავენური წყალი და 20,000 საკლასო ოთახი. მთავრობა მეროვნული კამპანია წამოიწყო, რომლითაც ხალხს თხოვდნენ ყოფლობით უმასპინძლონ თავიანთ სახლებში თეირანში, მაშჰადსა და ყუმში ჩასულ მგლოვიარებს. დედაქალაქში მეჩეთებში სპორტული დარბაზები, პარკები და კულტურული ცენტრები. ასევე მზადაა დაკრძალოს ცერემონიაზე დასასწრებად ჩასული მილიონობით ადამიანის განსათავსებლად. ირანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, დაკრძალვის ცერემონიალზე 4-დან 15 მილიონამდე ადამიანს ელიან. მათივე მტკიცებით ღონისძიებას 14,000 ჟურნალისტი, მათ შორის 900 უცხოელი რეპორტიორი გააშუქებს. გამოშვების ბოლოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაზე ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად თეირანში ჩავიდა. ინფორმაციას ფაშინიანი თავად სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ჩამოვედი თეირანში, რათა მონაწილეობა მივიღო ირანის უზენაეს ლიდერთან ალი ხამენეისთან გამოსამშვიდობებელ ოფიციალურ ცერემონიაში, წერს ნიკოლ ფაშინიანი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ მეჰრაბადის საერთაშორისო აეროპორტში ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი სეიედ ჰამიდ პუროჰამედი დახვდა. ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ ვიზიტის დროს ირანის ხელმძღვანელობასთან კონტაქტებს გეგმავს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური უახლესი ამბებით 1 საათში დაბრუნდება დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Drums please.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: ბრიტანეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 15 საათზე ეკავებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს მასუდ პეზეშკიანს შეხვდა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზიდენტმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოხატა სამძიმარი ირანში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო და ბადები მიეგო დაღუპულთა ხსოვნას. შეხვედრაზე საქართველოსა და ირანს შორის არსებული კეთილ მეზობლური ურთიერთობები და ორმხრივი თანამშრომლობის დღისწესრიგი განიხილეს. ყურადღება დაეთმო რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამკვიდრების მნიშვნელობას. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთპატივისცემაზე, ერთმანეთის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებაზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას. საქართველოს პრეზიდენტმა ირანის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. თეირანში ვიზიტის ფარგლებში დღეს საქართველოს პრეზიდენტი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება, რომელშიც რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები მიიღებენ მონაწილეობას. ოპოზიცია, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს ირანში დაკრძალვაზე ჩასვლის გამო აკრიტიკებს, იმავე სომხეთის პრემიერ-მინისტრზე არამბობს. ჩემი გადასაწყვეტი არ არის უცხო ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა ან უცხო ქვეყნის ლიდერის კრიტიკა, რომელთანაც თანამშრომლობას ვაპირებ, აცხადებს ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლიიშვილი. რადიკალების ნაწილი ნიკოლ ფაშინიანს არ აკრიტიკებს, მეორე ნაწილი კი უარყოფს, რომ ირანის როლი რეგიონში მნიშვნელოვანია, თუმცა ირანში ლიდერების ჩასვლას ეწინააღმდეგება. რეგიონის კონტექსტში ირანი ნამდვილად უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოა, ამას არავინ უარყოფს, ეგეთ ადგილებში სიარული მიმაჩნია ია უკიდურეს საფრთხის შემცველად, აცხადებს პარტია ახალის ლიდერი ნიკა გვარამია. განაგზოთ გამოშვება საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობები სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის. ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა შავკატ მირზიოევმა მოაწერეს. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის ასევე გაფორმდა მემორანდუმები ეკონომიკის ჯანდაცვის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის საფინანსო საბაჟო განათლების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ.
1: ფარკლებში ხელი მოეწერა ერთწლიან სამოქმედო გეგმას ორივე სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც მეტწილად მომართულია უშუალოდ ეკონომიკური აქტივობების მიმართულებით. ეს არის ძალიან კონკრეტული გზამკვლევი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ფაქტობრივად ყოველ თვეს, ყოველ კვარტალში ერთხელ ჩვენ გვექნება ძალიან მკაფიო ამოცანები, სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ქვეყნებს შორის მოხდება კონკრეტულად სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, ლოგისტიკური და სატრანსპორტო სექტორების უფრო მჭიდროდ დაკავშირება.
2: მემორანდუმი, რომელიც მოიცავს საფინანსო სფეროში თანამშრომლობას, ასევე საბაჟო მიმართულებით თანამშრომლობას, შესაძლებელი გახდება საბაჟო მიმართულებით ინფორმაციის გაცვლა, რაც ორი ქვეყნის საბაჟო უწყებებს ძალიან მაღალ ეფექტურობის შესაძლებლობას მიცემს თანამშრომლობის კუთხით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი შეთანხმება გაფორმდა ასევე საფინანსო სფეროში თანამშრომლობის კუთხით, რომლის საშუალებას იძლევა ქვეყნებმა გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება ისეთ სფეროებში, როგორც არის საბიუჯეტო დაგეგმვის საკითხები, ასევე საჯარო ფინანსების მართვის საკითხები.
3: უაღრესად მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის დოკუმენტებს მოეწერა ხელი. ეს იქნება ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორი აი ამ სფეროებში ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და ორივე მხარისთვის შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის. ყველასთვის სასარგებლო იქნება ამ ორ კრიტიკულად მნიშვნელოვან სექტორში მუშაობა და თანამშრომლობა. ამის გაგრძელებას, გაღრმავებას ბუნებრივია ჩვენი სამინისტრო გეგმავს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგ შესაძლებლობებს გააჩენს სამომავლოდ ასეთი განვითარებისთვის.
4: შესაძლებლობა გქონდა, რომ გაფორმებულიყო სამი თანამშრომლობის მემორანდუმი, როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, გარემოს დაცვის მიმართულებით, რადიაციული ნარჩენების მართვის მიმართულებით. თითოეულ მიმართულებაში განსაზღვრული არის პრიორიტეტები თანამშრომლობის, რომელიც აუცილებლად აისახება კიდე უფრო ჭიდრო ურთიერთობაში უზბეკეთთან, კიდე უფრო დიდი შესაძლებლობები იხსნება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის, რაც თავისთავად ცხადია კიდე უფრო მეტ შესაძლებლობას და მეტ ხელშეწყობას შეუქმნის ჩვენს ფერმერებს.
0: რაჩეხება უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ შავკატ მირზოევს, ის აცხადებს, რომ ქართულ-უზბეკური ურთიერთობის სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანა დიდი მიღწევაა. გულწრფელად მადლობას გიხდით უზბეკი ხალხის და ჩემი სახელით მაღალი რანგის სახელმწიფო ორდენით, ოქროს საწმისის დაჯილდოებისთვის. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია საქართველოს შთამბეჭდავი ეკონომიკური მიღწევები და გულწრფელად გილოცავთ ამასო, განაცხადა უზბეკეთის პრეზიდენტმა. საქართველო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორი და სანდო დასახდენია სამხრეთ კავკასიაში. ბოლო წლებში ჩვენ ორ სახელმწიფო შორის თანამშრომლობა დინამიურად ვითარდება. ვითარდება ყველა მიმართულებით და ეს მხოლოდ დასაწყისია, განაცხადა მირზიოევმა. განაგზობთ გამოშვებას. ცინა ბოკუჩავას აღიარება 2 წლის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თავად ყובה, როგორ მოატყუა პარტიამ საკუთარი ამომრჩეველი, უფრო კონკრეტულად ბოკუჩავას განმარტებით ხაბეიშვილის ჩანაცვლების მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა. არამედ იყო ის, რომ ხაბეიშვილის პერსონალური ფაქტორი სხვებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ბოკუჩავას აღიარებას გამოეხმაურნენ ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის წევრი ლაშა ფარულავა აცხადებს, რომ ეს პროცესი იყო საბოტაჟის გაგრძელება, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში დაიწყეს ხაბეიშვილისა და იმ ჯგუფის მიმართ, რომელიც სააკაშვილს უჯერდა მხარს. თუ საუბრობთ კეთილ სინდისიერებაზე, გამჭვირვალობაზე და გულწრფელობაზე, ეს ნამდვილად ჰქონდა ხაბეიშვილს. თუ ვინმეს არ აქვს ეს მისი პრობლემაა და ამცირებს მის პოლიტიკურ რესურსო, განაცხადა ფარულავა. ადვოკატ ხათუნა ხურცილავას განცხადებით, დიდია მოლოდინი, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს. შესაბამისად, ადვოკატი ფიქრობს, რომ შეთანხმება შედგება. მან ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე. სააპელაციო სასამართლოში დღეს ბურჭულაძის ბრალდების საქმეზე პირველი ხდომა იმართება. ხურცილავას შეფასებით, დაცვის მხარე თვლის, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტენილი განაჩენი არის დაუსაბუთებელი, რის გამოც სააპელაციო წესით გაასაჩივრეს. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ პროცესები გრძელდება. დღეს გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ 2000 ლარით დააჯარი მანოდარ სოლომნიშვილი, რომელმაც ფეისბუქზე შეურაცხყოფა მიაყენა დედაქალაქის მერს კახა კალაძეს. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ შეგრძნილ სამართლოში 1 ივნისიდან გამოვლენილია სავარაუდო სამართალდარღვევის 170 ფაქტი, გადაწყვეტილებაზე მიღებულია 40-ზე მეტ საქმეზე. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასეთა საყოველთაო ონლაინ რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპი დღეს 24 საათზე დასრულდება. განათლების მინისტრის ცნობით, ეტაპის ფარგლებში ყველა მსურველს შესაძლებლობა აქვს დარეგისტრირდეს საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე მათთვის სასურველ საჯარო სკოლაში. პირველ კლასეთა საყოველთაო ონლაინ რეგისტრაცია 15 ივნისიდან განათლების მართვის სისტემის პორტალზე მიმდინარეობს. დასრულების შემდეგ 6 ივლისიდან 17 ივლისის ჩათვლით სავალდებულოა მშობელმა და კანონიერმა წარმომადგენელმა რეგისტრაციისას შერჩეულ საჯარო სკოლაში წარადგინოს განცხადება მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი. უცხოეთი სიახლეები მონაკოში რამდენიმე დღის წინ მომხდარი აფეთქების საქმეზე, რის შედეგად მძიმედ დაშავდნენ ბიზნესმენი უკრაინიდან ვადიმ ერმოლაევი, მისი მეუღლე და შვილი. სამართალდამცველები ქალს ეძებენ, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტო ცნობით, ეჭვიტანილი გერმანიის ტერიტორიაზე შენიშნეს მის დასაკავებლად. მონაკოს ხელისუფლებამ უკვე გამოსცა სპეციალური ორდერი ბრალდებულზე, აგრეთვე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით გამოცხადა ძებნა. გამოძების ინფორმაციით, თავდამსხმელმა საცხოვრებელი კორპუსის წინ ამანათი დატოვა, რომელიც მოგვიანებით აფეთქდა. სამივე დაზარალებული იმავე ნობის პირველ სართულზე ცხოვრობს. თავდაპირველად სამართალდამცველები აცხადებდნენ, რომ ეჭვიდანილი მამაკაცი იყო, თუმცა გამოძიების მიმდინარეობისას დადგინდა, რომ სავარაუდო თავდასხმელი ქალია. სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებში ის მუქი ფერის პანამის ტიპის ქუდითა და მუქი ტანსაცმლით არის დაფიქსირებული. გამოძიების ცნობით, აფეთქების შემდეგ ეჭვიდანილმა ფეხით გადაკვეთა მონაკო საფრანგეთის საზღვარი. მონაკოსა და საფრანგეთს შორის სასაზღვრო კონტროლი არ მოქმედებს. ერმოლაევი მონაკოში უკრაინაში ომის დაწყებისთანავე გადასახლდა. 2023 წლიდან დეკემბერში უკრაინის ხელისუფლება მის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღო. უკრაინული მედია ამბობს, რომ ერმოლაევის წინააღმდეგ სანქციების შემოღების მიზეზი ის გახდა, რომ მან ოკუპირებული ყირიმში ალკოჰოლის ბიზნესის წარმოებაზე უარი არ განაცხადა. მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრე მუნტიანუს თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ განაცხადა, რომ მათ შორის უთანხმოება არ ყოფილა. მოლდოვის პრეზიდენტის თქმით, მომდენო კვირაში საპარლამენტო ფრაქციებთან დაიწყებს კონსულტაციებს მთავრობის ფორმირების საკითხზე. სანდუ უარყო ვარაუდები, რომ პრემიერ საქმიანობაში უშლიდნენ ხელს. შეგახსენებთ, რომ მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრე მუნტიანუ თანამდებობიდან დღეს გადადგა. ბრიტანეთის პარლამენტის წევრები ცდილობენ ქვეყანაში რუსული რბილი ძალის ანიმაციის მასშა და დათვის ტრანსფილება შეწყდეს. ამის შესახებ გარდიანი ავრცელებს ინფორმაციას. გამოცემის ცნობით, ანიმაციის მიმართ შეშფოთება შესაძლოა ერთი შეხედვით ნაკლებად სერიოზულად ჩანდეს, თუმცა მიუხედავად ამისა, პარლამენტის წევრთა ჯგუფმა მინისტრებს წერილი მისცა და მოუწოდა განიხილონ, შეუძლია თუ არა მასშა და დათვის დიდ ბრიტანეთში ტრანსფილების შეჩერება. მათი თქმით, ანიმაცია რუსულ პროპაგანდას ავრცელებს და მას რბილი ძალის გამოვლინებად აფასებენ. ცნობისთვის Netflix-მა რუსული ანიმაციური სერიალის „მაშა და დათვის“ კიდევ ორი სეზონის ტრანსლირების უფლება შეიძინა. ასევე გააგრძელა ლიცენზია წინა სეზონებისთვის. ცნობილია, რომ Netflix-ის პლატფორმაზე ანიმაციის ყურება 100 მეტ ქვეყანაში არის შესაძლებელი. ამასთან ამ ფაქტს გამოეხმაურა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც მარკუს ცაკნა. მას ამბობს, რომ „მაშა და დათვი“ კრემლის რბილი ძალის ნაწილია, რომელიც ბავშვთა გართობაში კრემლის მხარდამჭერ და მილიტარისტულ გზავნილებს ნერგავს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Face News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

ციკლში საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჩვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებ, ხვაზე გაგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკატ მირზიოევთან ერთად პოეტ ალიშერ ნავოის მონუმენტის გახსნას დაესწრო. მონუმენტი თბილისში, ვარკეთილში, ალიშერ ნავოის სახელობის პარკში გაიხსნა. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე და უზბეკეთის კულტურის მინისტრი ოზოდბეკ ნაზარბეკოვი. აღნიშნა, რომ მონუმენტის გახსნა საქართველოსა და უზბეკეთს შორის მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობისა და პარტნიორობის დასტურია. ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოსა და უზბეკეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრები, თბილისის ვიცე-მერი გიორგი ტყემალაძე და საკრებულოს თავმჯდომარე ზურაბ აბაშიძე. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტი შეაჯამა და ვიზიტის მნიშვნელობასა და შედეგებზე ისაუბრა. მისი თქმით, უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გახლდათ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ განცხადებას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და გააძლიერებს ჩვენ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით. დღეს კომენტარი ამ მემორანდუმებთან დაკავშირებით სხვადასხვა სამინისტროების მინისტრებმა და წარმომადგენლებმაც გააკეთეს.
1: ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა ერთწლიან სამოქმედო გეგმას ორივე სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც მეტწილად მომართულია უშუალოდ ეკონომიკური აქტივობების მიმართულებით. ეს არის ძალიან კონკრეტული გზამკვლევი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ფაქტობრივად ყოველ თვეს, ყოველ კვარტალში ერთხელ ჩვენ გვექნება ძალიან მკაფიო ამოცანები, სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ქვეყნებს შორის მოხდება კონკრეტულად სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, ლოგისტიკური და სატრანსპორტო სექტორების უფრო მჭიდროდ დაკავშირება.
2: მემორანდუმი, რომელიც მოიცავს საფინანსო სფეროში თანამშრომლობას, ასევე საბაჟო მიმართულებით თანამშრომლობას, შესაძლებელი გახდება საბაჟო მიმართულებით ინფორმაციის გაცვლა, რაც ორი ქვეყნის საბაჟო უწყებებს ძალიან მაღალ ეფექტურობის შესაძლებლობას მიცემს თანამშრომლობის კუთხით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი შეთანხმება გაფორმდა ასევე საფინანსო სფეროში თანამშრომლობის კუთხით, რომლის საშუალებას იძლევა ქვეყნებმა გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება ისეთ სფეროებში, როგორც არის საბიუჯეტო დაგეგმვის საკითხები, ასევე საჯარო ფინანსების მართვის საკითხები.
3: უაღრესად მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის დოკუმენტებს მოეწერა ხელი. ეს იქნება ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორი აი ამ სფეროებში ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და ორივე მხარისთვის შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის. ყველასთვის სასარგებლო იქნება ამ ორ კრიტიკულად მნიშვნელოვან სექტორში მუშაობა და თანამშრომლობა. ამის გაგრძელებას, გაღრმავებას ბუნებრივია ჩვენი სამინისტრო გეგმავს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგ შესაძლებლობებს გააჩენს სამომავლოდ ასეთი განვითარებისთვის.
4: შესაძლებლობა ქონდა, რომ გაფორმებულიყო სამი თანამშრომლობის მემორანდუმი, როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, გარემოს დაცვის მიმართულებით, რადიაციული ნარჩენების მართვის მიმართულებით. თითოეულ მიმართულებაში განსაზღვრული არის პრიორიტეტები თანამშრომლობის, რომელიც აუცილებლად აისახება კიდევ უფრო ჭიდრო ურთიერთობაში უზბეკეთთან, კიდევ უფრო დიდი შესაძლებლობები იხსნება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის, რაც თავისთავად ცხადია კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას და მეტ ხელშეწყობას შეუქმნის ჩვენს ფერმერებს.
0: განაგზობთ გამოშვებას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს. მასუდ პეზეშკიანს შეხვდა პრეზიდენტმა. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოხატა სამძიმარი ირანში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო პატივი მიაგო დაღუპულთა ხსოვნას. შეხვედრაზე საქართველოსა და ირანს შორის არსებული კეთილმეზობლური ურთიერთობები და ორმხრივი თანამშრომლობის დღისასრიგი განიხილეს. ყურადღება დაეთმო რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის დამკვიდრების მნიშვნელობას. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთპატივისცემაზე, ერთმანეთის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებაზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას. საქართველოს პრეზიდენტმა ირანის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. თეირანში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი აიეთოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას ესწრება, რომელშიც რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები იღებენ მონაწილეობას. მიხეილ ყავალაშვილი ცერემონიას რეგიონის ლიდერებთან ესწრება, თუმცა ოპოზიცია აკრიტიკებს მის ირანში ჩასვლას და არაფერს ამბობს, რატომ არის პრობლემა საქართველოს პრეზიდენტის ირანში ჩასვლა და არა მაგალითად ნიკოლო ფაშინიანის და სხვა ლიდერების იქ ყოფნა. პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლაშა ფარულავა ამბობს, რომ სომხეთის პრეზიდენტის ჩასვლა და ყავალაშვილის ვიზიტ შორის დიდი განსხვავებაა. სასტიკი ბნელი რეჟიმი მართავს ირანს და ირანელ ხალხს არ აძლევს თავისუფლების შესაძლებლობას. სომხეთის პრეზიდენტის ჩასვლას და ყავალაშვილის პრეზიდენტის ვიზიტ შორის დიდი განსხვავებაო აცხადებს ლაშა ფარულავა, თუმცა არ აკონკრეტებს რა განსხვავებაა. პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლანა გალდავა ამბობს, რომ სხვა ლიდერები თავიანთი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების შესაბამის პოლიტიკას ატარებენ და ამიტომ ჩადიან ირანში, და როდესაც ნამდვილ მეგობრებთან სტრატეგიული ურთიერთობების შეწყვეტის ხარჯზე ხდება კომპენსირება იმ ქვეყნებთან ურთიერთობით, რომლებსაც თავად აქვთ დასავლეთის ქვეყნების სამყაროსთან პრობლემები, ეს რა თქმა უნდა დამაზიანებელია ჩვენი ქვეყნებისთვისო, ამბობს კახარიას პარტიის წევრი ლანა გალდავა. დინამო კუჩავას აღიერება ორი წლის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თავად ყვება, როგორ მოატყუა პარტიამ საკუთარი ამორჩეველი. უფრო კონკრეტულად, ბოკუჩავას განმარტებით ხაბეიშვილის ჩანაცვლების მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა, არამედ იყო ის, რომ ხაბეიშვილის პერსონალური ფაქტორი სხვებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ბოკერიას აღიერებას გამოეხმაურნენ ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის წევრი ლაშა ფარულავა ამბობს, რომ ეს პროცესი იყო იმ საბოტაჟის გაგრძელება, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში დაიწყეს ლევან ხაბეიშვილისა და იმ ჯგუფის მიმართ, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს უჭერდა ხარს. განაგზობთ გამოშვებას გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილ საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარების ფაქტზე. გიორგი მალანიას ბრალდება წარედგინა. გამოძიების მიხედვით 25 წლის სექტემბერში ალექსანდრე გაბაშვილმა გიორგი რიკაძესთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად გიგა ავალიანზე ჯგუფურად თავდასხმა დაგეგმეს. გიორგი მალანიას დახმარებით, რომელიც გიგა ავალიანის მოსწავლე იყო, გაარკვიეს მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის მისამართების შეარჩიეს განზრახვის შესრულების ადგილი და დაიწყეს თვალთვალი. მალანიას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 17 მუხლის მესამე ნაწილით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარება წარედგინა, რაც 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გიორგი მალანიას მამა მერაბ მალანია აცხადებს, რომ ის არ ეთანხმება ბრალს და სამართლებრივ ბრძოლას გააგრძელებენ. ჩემი შვილი დააკავეს შეუტყობინებლობის მუხლით, ეს გადაკვალიფიცირდა 17 მუხლით, რაც თავდასხმაში ხელშეწყობას გულისხმობს. არ ვეთანხმები ამას და რა თქმა უნდა გავაგრძელებ სამართლებრივ ბრძოლასო, განაცხადა მერაბ მალანია. 2026-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასზე და საყოველთაო ონლაინ რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპი დღეს 24 საათზე დასრულდება. განათლების სამინისტროს ცნობით, აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში ყველა მსურველს შესაძლებლობა აქვს დარეგისტრირდეს საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე მისთვის სასურველ საჯარო სკოლაში. პირველ კლასზე და საყოველთაო ონლაინ რეგისტრაცია 15 ივნისიდან განათლების მართვის სისტემის პორტალზე მიმდინარეობს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება.
5: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
6: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
7: გამარჯობათ, ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, 4 საათი და რა თქმა უნდა ეთერშია ჩემი გადაცემა სილამაზის ალგორითმი. უნდა გვისმინოთ რადიო სივრცის FM სიხშირეზე 98.5 და კახეთში 102.3 და ასევე თვალყური უნდა გვადევნოთ ჩვენ Facebook და YouTube არხებზე. დღეს რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის ჯანმრთელობა, კეთილ დღეობა, როგორ გადავავადოთ სიბერე, როგორ გავახალგაზრდავდეთ და ისეთ პროდუქტებს პროდუქტებზე, რომლებიც ამაში დაგვეხმარება. ამიტომ დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ კომპანია X-Aura Global, რომელიც 80-მდე ქვეყანაში ოპერირებს, მაგრამ აი სულ ეხლა შემოდის საქართველოს ბაზარზე და ჩემ გადაცემაში სტუმრად არიან ამ კომპანიის დამფუძნებლები, ბატონი აიქუთი და ბატონი ჰამდი. ასევე საქართველოს ამ კომპანიის ქართველი წარმომადგენელი ბატონი შალვა ლეჟავა. გამარჯობათ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. მინდა გითხრათ, რომ პირდაპირ აეროპორტიდან მოვიდნენ, რაც ძალიან დასაფასებელია. და პირველი შეკითხვა, მოდით დავუსვათ ბატონ აიქუც, რა არის კომპანია X-Aura Global და რა საწარმოებს?
8: კომპანია მომხმარებელს თავაზობს ბიოლოგიურად აქტიურ დანამატებს, კოსმეტიკურ პროდუქტებსა და განსაკუთრებით საინტერესო ინოვაციას. ასორტიმენტში წარმოდგენილია ვიტამინების, ომეგას, მელატონინის, ძვალსახსროვანი სისტემის ქსოვილების აღდგენისა და სხვა მიმართულების პლასტირები, ასევე სახის ნიღბები, კოსმეტიკური და ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტები. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის ტრანსდერმული პლასტირების ასეთი

0: ბატონ ჰამდის ტრანსდერმოპლასტირებზე რას გვეტყვის, რომელიც ნანოტექნოლოგიებით არის ნაწარმოები?
1: Merhaba lar öncelikle benim ismim Hamdi Taşşürek.
2: ნანოტექნოლოგია თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური მიმართულებაა. მარტივად რომ ვთქვათ, ის საშუალებას იძლევა აქტიური ინგრედიენტები დამუშავდეს ძალიან მცირე ნაწილაკების დონეზე. რაც ხელს უწყობს მათ ეფექტურ და მიზანმიმართულ მიწოდებას. სწორედ ეს ტექნოლოგია წარმოადგენს ჩვენი პროდუქციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან უპირატესობას.
1: ტრანსდერმალ ბანდლარ
0: როგორ უნდა მოвихმაროთ ეს პლასტირები, მაგალითად დღეში ერთხელ უნდა დავიკრათ თუ რა ფორმით მომხმარებელს რომ აბუხსნათ და მაყურებელს?
2: სწორედ სიმარტივე წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ უპირატესობას. პლასტირი მარტივად მაგრდება კანზე და მომხმარებელს შეუძლია ჩვეულებრივ გააგრძელოს მუშაობა, ვარჯიში ან ყოველდღიური საქმიანობა.
0: ჩაგეკითხებით რომ განმარტოთ კარგად, სადაც დაზიანება გვაქვს სხეულზე, იქ ვიკრავთ ამ პლასტირს.
3: ძირითადი X-Aura-ს პროდუქცია არის აი ეს X-Pain-ი, რომელიც ძვალსასხლოვანი სისტემის მხარდამჭერია. ძირითადად საუბარი ამაზე მიდის ახლა. 48 საათიანი გამოყენება თვითონ ინსტრუქციაშიც უწერია. დაზიანებულ ადგილზე, მტკივნეულ ადგილზე დაიკრავთ და 48 საათის განმავლობაში აგრძელებთ თქვენს აქტიურ ცხოვრებას, არანაირი პრობლემა, ვარჯიში, ძილი, სამსახური, არანაირი დისკომფორტს არ ქმნის, ესე რომ ვთქვათ.
0: კი.
3: რაც შეეხება ახლა ამათ
0: სხვადასხვა სახეობა, მე რასაც ხედავდა, რა სახეობებია?
3: ესე იგი არის ძილის მელატონინის პლასტირი, აი ესა X-Night-ი, რომელიც არეგულირებს მელატონინის კონცენტრაციას ჩვენს ორგანიზმში, ჰორმონს, რომელიც არის ჩვენს სიამოვნების და ძილის და რეგულაციის მხარდამჭერი. არის ასევე დეკამინი, აი რა ვიცი თუ ჩანს ესეც. დევიტამინის და კავიტამინის კომპლექტი არის, რომელთაც
0: ესე იგი ფაქტიურად ეს ჩვენ გვიცვლის საკვებ დანამატებს, როგორც მე მივხვდი, ვაიმე რა მაგარია.
3: და იმ დეფიციტის შევსება ხდება, რომელსაც ჩვენ დასაუბრეთ დღევანდელ დღეს ვერ ვივსებთ თუ საკვებით და ასე შემდეგ.
0: გასაგებია. აი ეს ვარდისფერი?
3: ეს არის ქალბატონების მოხმარების, რომელიც კალის ორგანიზმში ჰორმონალურ ბალანსს იწვევს, სადაც ხდება დისბალანსი, ესე
0: იგი. გასაგები ალბათ მენოპაუზის შემდეგ. კი, კი.
3: მენოპაუზის შემდეგ.
0: და რა საოცარი პლასტირები ყოფილა? რა საოცარი.
3: პატარა ასაკში, როდესაც ქალბატონის გოგონას ეწოდება, აი მისი მხარდამჭერი არის მამაკაცების და არის კიდევ სხვადასხვა კანის თმის კოლაგენი, რასაც შეიცავს ორგანიზმი. მისი პლასტირებია, რომლითაც ხდება რეგენერირება აი ამ დაზიანებული უბნების, ხტილოვანი.
0: და ამას მნიშვნელობა აქვს, თქვათ, აი კოლაგენის პლასტირი მინდა მე, აი სად დავიკრავ, აქვს მნიშვნელობა?
3: აი მაგალითად მუხლის აღსარში თუ გაქვს პრობლემა, ანუ განლევა ხდება ხტილოვანი ზედაპირის.
0: მნიშვნელობა თუ მჭირს მელატონინისას სად ვიკრავ?
3: აი ეხა გეტყვით, ვიტამინების მოხმარება და მელატონინის მოხმარება ხდება სისხლძარღვებთან ახლოს, ძირითადად საძილესთან უფრო მოხერხებულია, მაგრამ ბავშვებში, აი ჰიპერაქტიულ ბავშვებში მოიხმარება X-Night-ი, აი მშობლები რო ვერ აკავებენ, ესე რომ ვთქვა, ისეთი ბავშვებში არეგულირებს აი ამ მათ ქცევის ნორმებს, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ორგანიზმში, ნუ ეს ალბათ კვლევასაც მშობელი ჩაატარებს, მათ ორგანიზმში არის მელატონინის ნაკლებობა, ანუ არასწორი ძილისგან გამომდინარე მელატონინის დეფიციტი, რომლისგანაც ის ბავშვი რაღაცა თვითონ კი არ არის, ხო, ეს თავის დაუნებლიეთ აი ამ ჰორმონის დეფიციტით და ნაკლებობით.
1: აი ესე შეგვიძლია რომ
0: აი აქ შეგვიძლია რომ დავიკლოთ ეს.
3: კი ბატონო.
0: ეს პლასტირი, ეს საოცარი ჯადოსნური პლასტირი. და კიდევ რა პროდუქცია აქვს, ეგეთ რო გითხრათ?
3: კიდევ სურსათის დანამატი, ეს არის ყავები, რომელიც შეიცავს, ის არის ყავა, მაგას ცალკე გეტყვით კიდევ, რომელიც შეიცავს რეიშის სოკოს. და რეიშის სოკოს.
0: ეს რას ნიშნავს, რო გითხრათ?
3: ეს არის სასწაულმოქმედის სოკო არის, რომელიც ადამიანს აბედნიერებს და აჯანსაღებს, ესე.
0: უი, რას ამბობთ? ანუ იმ ყავას რო დავლებთ, ბედნიერები ვიქნებ.
3: და თან წონის კორექციაზეც მოქმედებს.
0: აა, ეს რა მაინტერესებს? ეს ყავა პორციული ხსნადი ყავებია?
3: როგორც ჯერადი ყავები, ძალიან სასიამოვნო
0: მომსახურებია. ესე იგი ხსნადი ყავებია პორციული. კარგი, კი ბატონო.

0: და ის რა არის, რა მითხარით?
1: ის არის ჰერბალთის ეს ეძახიან.
0: ჩაი.
1: ჩაი.
0: ჩაი.
1: ოღონდ ჩაის სტრუქტურა არ აქვს. მაწონში ან რძის ნაწამში იხსნება. ძალიან სასიამოვნო დასალევი, დასალევი საჭმელი ძალიან სასიამოვნოა და უამრავ საინტერესო ინგრედიენტები
0: შეიცავს და აი ამ სახის ნიღბებზე უნდა ჩაგეკითხოთ ეს ჩვეულებრივი, ანუ ერთჯერადი ნიღბებია, ხო?
1: ერთჯერადი ნიღბებია, მაგრამ გეტყვით რომ თითო შეფუთვაში ისეთი შეფუთვა აქვს, რომ რამოდენიმეჯერ შეიძლება ამ ნიღბის მოხმარება გელით არის გაჟღენტილი, ანუ 15 წუთი მოიხმარა წერია
0: მოხმარება. მე უკან ჩადე.
1: 15-20 წუთი და 4-5 მოხმარება შეიძლება. თითოში არის 4 წალი მოთავსებული.
0: სწორის კორექციაში გვეხმარება ეს ჩაიც და ეს ყავაც.
1: კი ბატონო.
0: კი ბატონო, ნუ არ ვიცი, შესანიშნავი საოცარი პროდუქციები მოგვიტანეთ. ეხლა მე მინდა მოდი ისე თქვენ გკითხავთ, ეს ნანოტექნოლოგიები ხშირად ისმის ეს ტერმინი და აი რა რაში ეს ნანოტექნოლოგიები გამოყენებული და მომხარებელს რა უპირატესობას აძლევს?
1: ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ნანოტექნოლოგია არის უახლესი ტექნოლოგია, რომელზეც დაფუძნებულია დღესდღეობით უამრავი პროდუქციის შექმნა და ერთ-ერთი გამოყენებული აქვს როგორც აღნიშნა ბატონმა, იკუთმა კორეული წარმოება არის და ძალიან მაღალ დონეზე აქვს ეს ნანოტექნოლოგიური ტექნოლოგია, ესე რომ ვთქვათ, ესე იგი უმცირეს ნაწილაკებად არის დაშლილი ინგრედიენტი, ამიტომ შეღწევადობა არის მყისიერი და მიმართულებას როგორც მოგახსენეთ საძილე არტერიაზე და ვენებზე, იმიტომ ვიკრავთ რომ სრაფა ჩეი ხო
0: მე ვიფსები B12 ვიტამინებით კი
1: ყოველდელი დილა იქნება თქვენთვის ძალიან აურა გალამაზები.
0: კი ბატონო.
1: და მიემართება სისხლით, ანუ ყისიერი შეწოვა და მიზანმიმართულად გადაცემა ხდება იმ ორგანოებში, სადაც არის მისი საჭიროება.
0: და მოგვიგვარებს პრობლემას. ეხლა მოდი ბატონო აი ქუც ვკითხოთ, თუ აი როგორც მე გავიგე, ეს კომპანია მარტო პროდუქციას კი არ აწარმოებს, ანარმე ბიზნეს შესაძლებლობებს უხსნის თავის მომხმარებელს და აი ცოტა ეს ბიზნეს მოდული რო აგვიხსნას, აი რა არის.
2: Normal tijaret darde.
3: Xaura Global მუშაობს ქსელური მარკეტინგის მოდელით. ადამიან შეუძლია იყოს მხოლოდ მომხმარებელი, მიიღოს დამატებითი შემოსავალი პროდუქციის რეკომენდაციით ან შექმნას საკუთარი ბიზნეს ქსელი და განავითაროს დამოუკიდებელი საქმიანობა.
0: ძალიან კარგი. ეხლა მე და ბატონ ჰამდის ვკითხო, რატომ გადაწყვიტეს საქართველოსი პოზიციონირება და რა ელოდებიან ამისგან?
4: შუალ უსაფრთხო
3: საქართველო ჩვენთვის საინტერესო და პერსპექტიული ბაზარია. ხედავთ რომ მომხმარებლები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან ინოვაციური თანამედროვე და ხარისხიანი პროდუქტებით. ჩვენ გვჯერა რომ საქართველოში არსებობს როგორც მომხმარებლის, ასევე ბიზნეს პარტნიორების დიდი პოტენციალი. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენი პროდუქცია და შესაძლებლობები ქართველ ხალხისთვისაც გაგვეცნო. სკავსი ტიპის ტრანსდერმული პლასტირების ასეთი ფართო არჩევანი საქართველოში პრაქტიკულად პირველად ხდება ხელმისაწვდომი.
0: და ახლა ბოლო შემაჯამებელი კითხვა რომ დავსვათ, ახლა მე მაგალითად პირველად ნახე ეს ყველაფერი და რა ვიცი, აი გაოცებული და გაოგნებული ვარ და აი ჩვენი სტუმრები რას ეტყვიან ამ Xaura Global-ის მომხმარებლებს, აი შემაჯამებლად რომ დავსვათ ეს კითხვა.
1: ეხლა ვიწყებთ აი ქსელური მარკეტინგის მოწყობას, ესე რომ ვთქვათ. ჯერ პიარი არ გაგვიკეთებია.
0: აჰა, ანუ პირველი ჩვენ ვართ, სადაც დაანონსა ეს რა კარგია.
1: კი ბატონო, ზე გვაქვს პრეზენტაცია. აჰა. ჩამოგზანდნენ ბატონები, რომ ეს პრეზენტაცია თვითონ წარადგინონ.
0: ბატონო.
1: და შემდეგ
0: უკვე დაანონსებთ. რა თქმა უნდა, სად შეიძლება რომ ეს საოცარი პროდუქცია შევიძინოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმრები. დღეისათვის სულ ეს იყო, მომავალ შეხვედრამდე.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის აუ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკად მირზიოევთან ერთად პოეტ ალიშერ ნავოის მონუმენტის გახსნას დაესწრო. მონუმენტი თბილისში, ვარკეთილში ალიშერ ნავოის სახელობის პარკში გაიხსნა. ღონიძებაზე სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე და უზბეკეთის კულტურის მინისტრი ოზოდბეკ ნაზარბეკოვი. აღნიშნა, რომ მონუმენტის გახსნა საქართველოსა და უზბეკეთს შორის მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობისა და პარტნიორობის დასტურია. ღონიძებას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოსა და უზბეკეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრები, თბილისის ვიცე-მერი გიორგი ტყემალაძე და საკრებულოს თავმჯდომარე ზურაბ აბაშიძე. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტი შეაჯამა და ვიზიტის მნიშვნელობასა და შედეგებზე ისაუბრა. მისი თქმით, უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გახლდათ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ განცხადებასაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და გააძლიერებს ჩვენ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით. დღეს კომენტარი ამ მემორანდუმებთან დაკავშირებით სხვადასხვა სამინისტროების მინისტრებმა და წარმომადგენლებმაც გააკეთეს.
1: პარკლებში ხელი მოეწერა ერთწლიან სამოქმედო გეგმას ორივე სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც მეტწილად მომართულია უშუალოდ ეკონომიკური აქტივობების მიმართულებით. ეს არის ძალიან კონკრეტული გზამკვლევი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ფაქტობრივად ყოველ თვეს, ყოველ კვარტალში ერთხელ ჩვენ გვექნება ძალიან მკაფიო ამოცანები, სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ქვეყნებს შორის მოხდება კონკრეტულად სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, ლოგისტიკური და სატრანსპორტო სექტორების უფრო მჭიდროდ დაკავშირება.
2: მემორანდუმი, რომელიც მოიცავს საფინანსო სფეროში თანამშრომლობას, ასევე საბაჟო მიმართულებით თანამშრომლობას, შესაძლებელი გახდება საბაჟო მიმართულებით ინფორმაციის გაცვლა, რაც ორი ქვეყნის საბაჟო უწყებებს ძალიან მაღალ ეფექტურობის შესაძლებლობას მიცემს თანამშრომლობის კუთხით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი შეთანხმება გაფორმდა ასევე საფინანსო სფეროში თანამშრომლობის კუთხით, რომლის საშუალებას იძლევა ქვეყნებმა გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება ისეთ სფეროებში, როგორც არის საბიუჯეტო დაგეგმვის საკითხები, ასევე საჯარო ფინანსების მართვის საკითხები.
3: უაღრესად მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის დოკუმენტებს მოეწერა ხელი. ეს იქნება ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორი აი ამ სფეროებში ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და ორივე მხარისთვის შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის. ყველასთვის სასარგებლო იქნება ამ ორ კრიტიკულად მნიშვნელოვან სექტორში მუშაობა და თანამშრომლობა. ამის გაგრძელებას, გაღრმავებას ბუნებრივია ჩვენი სამინისტრო გეგმავს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობებს გააჩენს სამომავლოდ ასეთი განვითარებისთვის.
4: შესაძლებლობა გქონდა, რომ გაფორმებულიყო სამი თანამშრომლობის მემორანდუმი, როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, გარემოს დაცვის მიმართულებით, რადიაციული ნარჩენების მართვის მიმართულებით. თითოეულ მიმართულებაში განსაზღვრული არის პრიორიტეტები თანამშრომლობის, რომელიც აუცილებლად აისახება კიდევ უფრო ჭიდრო ურთიერთობაში უზბეკეთთან, კიდევ უფრო დიდი შესაძლებლობები იხსნება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის, რაც თავისთავად ცხადია კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას და მეტ ხელშეწყობას შეუქმნის ჩვენს ფერმერებს.
0: განაგზობთ გამოშვებას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს მასუდ პეზეშკიანს შეხვდა. პრეზიდენტმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოხატა სამძიმარი ირანში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო პატივი მიაგო დაღუპულთა ხსოვნას. შეხვედრაზე საქართველოსა და ირანს შორის არსებული კეთილმეზობლური ურთიერთობები და ორმხრივი თანამშრომლობის დღისასრიგი განიხილეს. ყურადღება დაეთმო რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის დამკვიდრების მნიშვნელობას. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთპატივისცემაზე, ერთმანეთის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებაზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას. საქართველოს პრეზიდენტმა ირანის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. თეირანში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი აიეთოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას ესწრება, რომელშიც რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები იღებენ მონაწილეობას. მიხეილ ყავალაშვილი ცერემონიას რეგიონის ლიდერებთან ესწრება, თუმცა ოპოზიცია აკრიტიკებს მის ირანში ჩასვლას და არაფერს ამბობს, რატომ არის პრობლემა საქართველოს პრეზიდენტის ირანში ჩასვლა და არა მაგალითად ნიკოლოზ ფაშინიანის და სხვა ლიდერების იქ ყოფნა. პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლაშა ფარულავა ამბობს, რომ სომხეთის პრეზიდენტის ჩასვლა და ყავალაშვილის ვიზიტ შორის დიდი განსხვავებაა. სასტიკი ბნელი რეჟიმი მართავს ირანს და ირანელ ხალხს არ აძლევს თავისუფლების შესაძლებლობას. სომხეთის პრეზიდენტის ჩასვლას და ყავალაშვილის პრეზიდენტის ვიზიტ შორის დიდი განსხვავებაო აცხადებს ლაშა ფარულავა, თუმცა არა კონკრეტებს რა განსხვავება. პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლანა გალდავა ამბობს, რომ სხვა ლიდერები თავიანთი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების შესაბამის პოლიტიკას ატარებენ და ამიტომ ჩადიან ირანში, და როდესაც ნამდვილ მეგობრებთან სტრატეგიული ურთიერთობების შეწყვეტის ხარჯზე ხდება კომპენსირება იმ ქვეყნებთან ურთიერთობით, რომლებსაც თავად აქვთ დასავლეთის ქვეყნების სამყაროსთან პრობლემები, ეს რა თქმა უნდა დამაზიანებელია ჩვენი ქვეყნებისთვისო, ამბობს კახარიას პარტიის წევრი ლანა გალდავა. დინამო კუჩავას აღიერება ორი წლის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თავატყובה, როგორ მოატყუა პარტიამ საკუთარი ამორჩეველი, უფრო კონკრეტულად ბოკუჩავას განმარტებით ხაბეიშვილის ჩანაცვლების მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა, არამედ იყო ის, რომ ხაბეიშვილის პერსონალური ფაქტორი სხვებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ბოკერიას აღიერებას გამოეხმაურნენ ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის წევრი ლაშა ფარულავა, ამბობს, რომ ეს პროცესი იყო იმ საბოტაჟის გაგრძელება, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში დაიწყეს ლევან ხაბეიშვილისა და იმ ჯგუფის მიმართ, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს უჭერდა ხარს. განაგზობთ გამოშვებას გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილ საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარების ფაქტზე. გიორგი მალანიას ბრალდება წარედგინა გამოძიების მიხედვით 25 წლის სექტემბერში ალექსანდრე გაბაშვილმა გიორგი რიკაძესთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად გიგა ავალიანზე ჯგუფურად თავდასხმა დააგეგმეს. გიორგი მალანიას დახმარებით, რომელიც გიგა ავალიანის მოსწავლე იყო, გაარკვიეს მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის მისამართები, შეარჩიეს განზრახვის შესრულების ადგილი და დაიწყეს თვალთვალი. მალანიას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 17 მუხლის მესამე ნაწილით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარება წარედგინა, რაც 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გიორგი მალანიას მამა მერა მალანია აცხადებს, რომ ის არ ეთანხმება ბრალს და სამართლებრივ ბრძოლას გააგრძელებენ. ჩემი შვილი დააკავეს შეუტყობინებლობის მუხლით, ეს გადაკვალიფიცირდა 17 მუხლით, რაც თავდასხმაში ხელშეწყობას გულისხმობს. არ ვეთანხმები ამას და რა თქმა უნდა გავაგრძელებ სამართლებრივ ბრძოლასო, განაცხადა მერა მალანია. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასზე და საყოველთაო ონლაინ რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპი დღეს 24 საათზე დასრულდება. განათლების სამინისტროს ცნობით აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში ყველა მსურველს შესაძლებლობა აქვს დარეგისტრირდეს საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე მისთვის სასურველ საჯარო სკოლაში. პირველ კლასზე და საყოველთაო ონლაინ რეგისტრაცია 15 ივნისიდან განათლების მართვის სისტემის პორტალზე მიმდინარეობს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება.
5: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetsi, CSFM 98.5.

გაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა. საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმად ორი ქვეყნის ურთიერთობები სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა შავკატ მირზიოევმა მოაწერეს. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შესაბამისად მის უწყებებს შორის ასევე გაფორმდა მემორანდუმები ეკონომიკის, ჯანდაცვის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, საფინანსო, საბაჟო, განათლების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უზბეკეთის პრეზიდენტის შავკატ მირზიოევის საქართველოში ვიზიტს სოციალურ ქსელ X-ზე გამოეხმაურა. მთავრობის მეთაური ყურადღებას ამახვილებს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ერთობლივი დეკლარაციის მნიშვნელობაზე. ჩემთვის დიდი პატივია საქართველოში უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მასპინძლობა მისი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ერთობლივი დეკლარაციის ხელმოწერით ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკებს შორის არსებული მჭიდრო კავშირები და შევქმნით გრძელვადიანი ჩარჩო უფრო ღრმა პოლიტიკური, ეკონომიკური და სექტორული თანამშრომლობისთვისო, აღნიშნავს პრემიერი. რაც შეეხება უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ შავკატ მირზოევი, აცხადებს, რომ ქართულ-უზბეკური ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანა დიდი მიღწევაა. გულწრფელ მადლობას გიხდით უზბეკი ხალხის და ჩემი სახელით, მაღალი რანგის სახელმწიფო ორდენით, ოქროს საწმისით დაჯილდოებისთვის. განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსია საქართველოს შთამბეჭდავი ეკონომიკური მიღწევები და გულწრფელად გილოცავთ ამას მსოფლიოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად. ასეთი შედეგების მიღწევა უდავოდ არის მთავრობის მთელი მთავარი გუნდის თანმიმდევრული და ეფექტური მუშაობის შედეგი, აღნიშნავს უზბეკეთის პრეზიდენტი. დღეს საქართველო დამსახურებულად მიეკუთვნება ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანათა რიგს. რა თქმა უნდა, ამ წარმატების უკან დგას შორსმშვრეტელი პოლიტიკოსების ძალისხმევა თქვენი ხელმძღვანელობით, ნელობითო, აღნიშნავს მირზიოევი. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი შეაჯამა და ვიზიტს მნიშვნელოვანესი უწოდა. მან შედეგებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გახლდათ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ განცხადებას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და გააძლიერებს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებითო, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
1: ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა ერთწლიან სამოქმედო გეგმას ორივე სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც მეტწილად მომართულია უშუალოდ ეკონომიკური აქტივობების მიმართულებით. ეს არის ძალიან კონკრეტული გზამკვლევი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ფაქტობრივად ყოველ თვეს, ყოველ კვარტალში ერთხელ ჩვენ გვექნება ძალიან მკაფიო ამოცანები, სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ქვეყნებს შორის მოხდება კონკრეტულად სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, ლოგისტიკური და სატრანსპორტო სექტორების უფრო მჭიდროდ დაკავშირება.
2: მემორანდუმი, რომელიც მოიცავს საფინანსო სფეროში თანამშრომლობას, ასევე საბაჟო მიმართულებით თანამშრომლობას, შესაძლებელი გახდება საბაჟო მიმართულებით ინფორმაციის გაცვლა, რაც ორი ქვეყნის საბაჟო უწყებებს ძალიან მაღალ ეფექტურობის შესაძლებლობას მიცემს თანამშრომლობის კუთხით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი შეთანხმება გაფორმდა ასევე საფინანსო სფეროში თანამშრომლობის კუთხით, რომლის საშუალებას იძლევა ქვეყნებმა გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება ისეთ სფეროებში, როგორც არის საბიუჯეტო დაგეგმვის საკითხები, ასევე საჯარო ფინანსების მართვის საკითხები.
3: უაღრესად მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის დოკუმენტებს მოეწერა ხელი. ეს იქნება ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორი აი ამ სფეროებში ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და ორივე მხარისთვის შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის. ყველასთვის სასარგებლო იქნება ამ ორ კრიტიკულად მნიშვნელოვან სექტორში მუშაობა და თანამშრომლობა. ამის გაგრძელებას, გაღრმავებას ბუნებრივია ჩვენი სამინისტრო გეგმავს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგ შესაძლებლობებს გააჩენს სამომავლოდ ასეთი განვითარებისთვის.
4: შესაძლებლობა ქონდა, რომ გაფორმებულიყო სამი თანამშრომლობის მემორანდუმი, როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, გარემოს დაცვის მიმართულებით, რადიაციული ნარჩენების მართვის მიმართულებით. თითოეულ მიმართულებაში განსაზღვრული არის პრიორიტეტები თანამშრომლობის, რომელიც აუცილებლად აისახება კიდე უფრო ჭიდრო ურთიერთობაში უზბეკეთთან, კიდე უფრო დიდი შესაძლებლობები იხსნება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის, რაც თავისთავად ცხადია კიდე უფრო მეტ შესაძლებლობას და მეტ ხელშეწყობას შეუქმნის ჩვენს ფერმერებს.
0: საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს მასუდ პეჟეშკიანს შეხვდა. ის დაესწრო ირანის სულიერი ლიდერის ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას და პრეზიდენტი ამ ფაქტს თავადაც გამოეხმაურა. პრეზიდენტმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოხატა სამძიმარი ირანში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო და პატივი მიაგო დაღუპულთა ხსოვნას. შეხვედრაზე საქართველოსა და ირანს შორის არსებული კეთილმეზობლური ურთიერთობები და ორმხრივი თანამშრომლობის ღირს წესრიგი განიხილეს. ყურადღება დაეთმო რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამკვიდრების მნიშვნელობას. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთპატივისცემაზე, ერთმანეთის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებაზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას. საქართველოს პრეზიდენტმა ირანის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. თეირანში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას. მასში მონაწილეობა მიიღეს ასევე რეგიონის სხვა ქვეყნებმაც, თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები დაესწრნენ დაკრძალვის ცერემონიას. განაგრძობთ გამოშვებას. თინა ბოკუჩავას აღიარება 2 წლის შემდეგ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თავად ყვება, როგორ მოატყუა პარტიამ საკუთარი ამომრჩეველი. უფრო კონკრეტულად კი ბოკუჩავას განმარტებით ხაბეშვილის ჩანაცვლების მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობით არ ყოფილა გამოწეული, არამედ იყო ის, რომ ხაბეშვილის პერსონალური ფაქტორი სხვებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ბოკუჩავას აღიარებას გამოეხმაურნენ ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის წევრების თქმით. ეს პროცესი იყო იმ საბოტაჟის გაგრძელება, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში დაიწყეს ლევან ხაბეიშვილისა და იმ ჯგუფის მიმართ, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს უჭერდა მხარს. გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილ საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარების ფაქტზე გიორგი მალანიას ბრალდება წარედგინა. გამოძიების მიხედვით 25 წლის სექტემბერში ალექსანდრე გაბაშვილმა გიორგი რიკაძესთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად გიგა ავალიანზე ჯგუფურად თავდასხმა დაგეგმეს გიორგი მალანიას დახმარებით, რომელიც გიგა ავალიანის მოსწავლე იყო. გაარკვეს მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის მისამართები, შეარჩიეს განზრახვის შესრულების ადგილი და დაიწყეს თვალთვალი მალანიას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მესამე ნაწილი. ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარება წარედგინე, რაც 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გიორგი მალანიას მამა მერაბ მალანია აცხადებს, რომ ის არ ეთანხმება ბრალს და სამართლებრივ ბრძოლას აგრძელებენ. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ პროცესები გრძელდება. დღეს გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ 2000 ლარი დააჯარი მანოდარ სოლომნიშვილი, რომელმაც ფეისბუქზე შეურაცხყოფა მიაყენა დედაქალაქის მერს კახა კალაძე. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ შექმნილ სამართლოში 1 ივნისიდან გამოვლენილია სავარაუდო სამართალდარღვევის 150 ფაქტი, გადაწყვეტილება უკვე 40 მეტ საქმეზეა მიღებული. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა საყოველთაო ონლაინ რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპი დღეს 24 საათზე დასრულდება. აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში ყველა მსურველს აქვს შესაძლებლობა დარეგისტრირდეს საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე მისთვის სასურველ სკოლაში. პირველ კლასელთა საყოველთაო ონლაინ რეგისტრაცია 15 ივნისიდან განათლების მართვის სისტემის პორტალზე მიმდინარეობს. ამბავებში დოკუმენტების წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება. რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელხაზზე 0032200 ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@emis.g. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. პოლონურ-უკრაინული ურთიერთობები ორმხრივ კეთილნებას საჭიროებს და არა ვარშავის ცალმხრივ ერთგულებას, აცხადებს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი. ტუსკის თქმით, საჭიროა მხარეებმა არსებული დაძებულობის გამწვავება არ დაუშვათ. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, აღნიშნულ დაძებულობის მიზეზი სწორედ უკრაინული მხარეა. ამასთან ტუსკმა ნატოს სამიზე მიმავალი პოლონური დელეგაციის წევრებს მოუწოდა სიფრთხილე გამოიჩინონ უკრაინის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ განცხადებების დროს. მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრ მენტიანოს თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა, რომ მათ შორის უთანხმოება არ ყოფილა. მოლდოვის პრეზიდენტის თქმით, მომდევნო კვირაში საპარლამენტო ფრაქციებთან დაიწყებს კონსულტაციებს მთავრობის ფორმირების საკითხზე. სანდუმ უარყო ვარაუდები, რომ პრემიერ საქმიანობაში უშლიდნენ ხელცნობისთვის. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრ მენტიანო თანამდებობიდან დღეს გადადგა. უკრაინელთა უმრავლესობა ომის გაგრძელების ნაცვლად მოლაპარაკებების გზით მის შეწყვეტას ემხრობა. ამის შესახებ ორგანიზაცია გალაპის კვლევაში ასახული კვლევის მიხედვით გამოკითხულ უკრაინელთა 24% ფიქრობს, რომ უკრაინამ გამარჯვებამდე უნდა განაგრძოს ბრძოლა, ხოლო 26% მიაჩნია, რომ ქვეყანა რაც შეიძლება მალე უნდა ეცადოს ომი მოლაპარაკებების გზით შეწყვეტოს. გამოკითხვის თანახმად ეს მაჩვენებელი 2025 წლის მონაცემების იდენტურია და წარმოადგენს თითქმის სრულად საპირისპირო სურათ 2022 წლის მდგომარეობასთან შედარებით. კონფლიქტის დაწყების პირველ თვეებში 73% ბრძოლის გაგრძელებას უჭერდა მხარს, ხოლო 22% სწრაფ მოლაპარაკებებს ემხრობოდა. ბრიტანეთში მაშა და დათვის ტრანსრილების აკრძალვას ცდილობენ და მათ გადაწყვეტილებას პარლამენტის წევრები შეეცდებიან. ისინი მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში რუსული რბილი ძალაა მაშა და დათვის ტრანსრილება. გამოცემა გარდიანი უწყება, რომ ანიმაციის მიმართ შეშფოთება შესაძლოა ერთი შეხედვით ნაკლებად სერიოზულად ჩანდეს, თუმცა მიუხედავად ამისა პარლამენტის წევრთა ჯგუფმა მინისტრებს წერილი მისწერა და მოუწოდა განიხილონ შეუძლიათ თუ არა მაშა და დათვის დიდ ბრიტანეთში ტრანსრილების შეჩერება. მათი თქმით, ანიმაცია რუსულ პროპაგანდას არცელებს და მას რბილი ძალის გამოვლინებად აფასებენ. Netflix-ი ცნობისათვის რუსული ანიმაციური სერიალის მაშა და დათვის კიდევ ორი სეზონის ტრანსლირების უფლებას იძენს ამავე დროს, ასევე აგრძელებს ლიცენზიას წინა სეზონებისთვის. ცნობილია, რომ Netflix-ის პლატფორმაზე ანიმაციის ყურება 11 ქვეყანაში არის შესაძლებელი. საფრანგეთში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში ექსტრემალურ სიცხეს 3700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ამ ქვეყნების ხელისუფლებები აცხადებენ, რომ მონაცემები წინასწარია და შესაძლოა გაიზარდოს. ექსპერტები ამბობენ, რომ რეკორდულმა სიცხის წალღამ შესაძლოა პიკს 20-28 ივნისს მიაღწია, თუმცა ევროპაში არაერთი პრობლემა შექმნა, მათ შორის შეფერხდა ელექტროენერგიის წარმოება, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, გამოიწვია ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთვა. საფრანგეთში ამბობენ, რომ სიცხის წალღა საფრანგეთში 2025 ადამიანი ემსხვერპლა. და როგორი ამინდი იქნება საქართველოში? გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 3 ივლისის დღის ბოლოდან 5 ივლისამდე საქართველოს მთიან რაიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ხანმოკლე წვიმა. ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი, სეტყვა და ქარის გაძლიერება. საკმაოდ სიგრილია ამ დღეებში საქართველოში და მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა და გააქტიურება გამოიწვიოს. ანუ საფრთხის დონე საშუალოა, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო გვეუბნება. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბებით უკვე ორშაბათს დილის 10 საათიდან დაგიბრუნდებით. მანამდე უნდა გვისმინოთ FM 98.5

ინფორმაციის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

გადაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჩანდა ბიჯონჯოლი ტინჭილა ხულაჯურის ტინჭილა ტინჭილა ტინჭილა ხულაჯურის ოი ხურარინა აი ამადეურარინა აი ეს შენი სივრცეა FM 98.5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
4: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები და აქტუალური თემებით. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
5: საღამოშვიდობისა მეგობრებო, დღეს არის 3 ივლისი, პარასკევი და ეს არის FM 98.5 რადიო სივრცე. შესაბამისად პირდაპირ ეთერში არის დიდი სივრცე. დღეს ყავს სუპერ დუეტი, მეცნიერი პეტრე მამრაძე და პუბლიცისტი ნანა დევდარიანი. დღეს როგორც ტრადიციულად მინდა გთხოვოთ, რომ გამოწეროთ, ესე იგი, ჩვენი არხი YouTube-ზე, ასევე Facebook გვერდი რადიო სივრცის, დალაიქეთ ეს გადაცემა აუცილებლად, ვინაიდან ძალიან საინტერესო იქნება, გამომდინარე, რომ სუპერ ტანდემი ყავს. და აი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის კავერი მოიგებს ის, ვინც გადარჩება, ხშირად მითქონს ხოლმე სტუდიაში და ეხაც გავიმეორებ, რომ ამ თანამედროვე მსოფლიოში გაჩაღებულ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებაში გაიმარჯვებს ის, ვინც არ დაეცემა და შესაბამისად გადარჩება ის, ვინც არ წააგებს. ამიტომაც დღევანდელ მიმოხილვაში ჩვენ განვიხილავთ ყველა იმ ფაქტორს, რომელსაც შეუძლია გარკვეული გავლენის მოხდენა, გააძლიეროს ან შეასუსტოს პირიქით სხვადასხვა მხარეები ან გეოპოლიტიკური სუბიექტები და მათ შორის ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის კლიმატი. ევროპული პრესა შურით იწერება საქართველოზე და სომხეთზე. სოციალურ ქსელებში ვირუსულად გავრცელდა ტემპერატურული ანომალიების რუკა. აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ რუკას. და სწორედ აი ეს რაღაცა 60 კუნძულივით არის საქართველოს და სომხეთის ტერიტორია. სომხეთი და საქართველო კლიმატურ რუკაზე ცივ კუნძულად აღმოჩნდა. ევროპის ქვეყნები კი ამ ზაფხულს ანომალიურ სიცხეს ებძვიან. მაგალითად ერევანში 27 მაის დაფიქსირდა 27 გრადუსი, თბილისში 27 ივნის დაფიქსირდა 26 გრადუსი. და ამ დროს ევროპაში, ბერლინში ჰაერი 39.9 გრადუსამდე ავიდა ტემპერატურა და პოლონეთშიც ქალაქ სლუბიცი არის ესეთი, იქ თერმომეტრი სვეტმა აჩვენა 40.5 გრადუს.
6: ჩრდილში.
5: ანუ ხო ჩრდილში ზომება როგორც ეს. ევროპულ კლიმატურ ანომალიას ბლუმბერგის უძღვნის მასალას ევროპაში ანომალიური სიცხის შემდეგ ტყის ხანძრების საფრთხის გამო განგაში არის გამოცხადებული. ევროპის ქვეყნებში მასშტაბური ტყის ხანძრებისთვის მზადყოფნას აძლიერებენ რეკორდული სიცხის გვალვისა და ამინდის პირობების შემდგომი გაუარესების პროგნოზების ფონზე. ბლუმბერგს აქვს ასევე მოყავს ასეთი ინფორმაცია საგანგაშო სტატისტიკა სინამდვილეში. სპეციალისტების შეფასებით სეზონის დაწყებიდან ევროპაში უკვე დაიწვა თითქმის 9000 კვადრატული კილომეტრის ტერიტორია. ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია და როგორც ვთქვი, გავიმეორებ, რომ შემდგომი პროგნოზი არის გაუარესებისკენ, ანუ უფრო დაცხება. კიდევ ერთი ანომალიური მოვლენა სახელად დონალდ ტრამპი. ტრამპა CNBC-ს მისცა ინტერვიუ და იქ განაცხადა, მაგ ჩემი ყურებით მოსმენელი, თითქმის ყველაფერს, რასაც ჩემი შვილები აკეთებენ, მაგალითად ყიდულობენ სატვირთო მანქანას, ისინი ინსაიდერულ ინფორმაციაზე დარწმუნებით აკეთებენ. უნდა გენახათ ამ დროს, ესე იგი, წამყვანის ჟურნალისტის გამომეტყველება. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ტრამპმა პრეზიდენტის პოსტზე მილიარდები გამოიმუშავა, რამდენიმე დღეში მან CNBC-ს ეთერში განაცხადა: მე ვარ ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელმაც ოდესმე უარი თქვა თავის ხელფაზე. მანამდე კი ტელეკომპანია აფცელებს შემდეგ ინფორმაციას. ფასიანი ქაღალდები 2025 წელს ტრამპმა 21000-ზე მეტი გარიგება განახორციელა. კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით აი ამ გარიგებების შედეგად მან გამოიმუშავა 1.4 მილიარდი დოლარის ოდენობით თანხა. მოკლედ, რა დასკვნას აკეთებს CNBC. ეს ეპიზოდი ტრამპის მეორე საპრეზიდენტო ვადის ერთ-ერთ მთავარ მახასიათებელს ასახავს. მას აქვს ბაზრებზე ზემოქმედების უზარმაზარი შესაძლებლობები და ამავდროულად უკიდურესად დიდი პერსონალური დაინტერესება იქ მიმდინარე პროცესებით. ტრამპს ბევრად მეტი პირადი ინვესტიცია და იქიდან მიღებული შემოსავალი გააჩნია, ვიდრე მის ნებისმიერ წინამორბედს ჰქონდა. ფინეთმა თავის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებაზე აკრძალვა გააუქმა. რას ცulis ეს ფინელებისთვის? მხოლოდ ერთ უმნიშვნელო რამეს. ახლა მათი ქვეყანა რუსეთის ბირთვული სამიზნეების სიაშია. იხარე ფინეთო, თქვენ უსარტყოების პიკს მიაღწიეთ. ასე ულოცავს დმიტრი მედვედევი ფინეთს და უძღვნის შესაბამის პოსტს X პლატფორმაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების გაფრთხილება რუსეთი პოლონეთზე თავდასხმას გეგმავს, რათა ნატოს მტკიცენება შეამოწმოს. ამერიკის შეერთებული შტატების გაფრთხილება ზე ტელეგრაფის ცნობით, რომელიც პოლონურ წყაროებს ეყრდნობა, შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ვარშავა უახლოეს თვეებში შესაძლო რუსული ჰიბრიდული ოპერაციის შესახებ. ამ ცნობას ბლუმბერგი ავრცელებს, ნუ აი ამ ფაინანშიალ ტაიმსის დაკვირვებით. მათ შორისა, ეს არის შესაძლო სცენარები: კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დრონები თავდასხმა, ავია იერიშების იმიტაცია და რუსი ან ბელარუსი სამხედროების შეზღუდული შეღწევა პოლონეთის ტერიტორიაზე GPS შეცდომის ან სამაშველო ოპერაციის საბაბით. ოპერაციის მიზანი ამ შემთხვევაში წყაროების თანახმად მთავარი მიზანია ნატო საპასუხობ ზარყოფნის შემოწმება დასავლეთის იძულება უარი თქვას უკრაინის შემდგომ მხარდაჭერაზე და შესაძლო დიპლომატიური გამოსვლის საკუთარ გამარჯვებად წარმოჩენა. მოკლედ, ნუ რუსეთი ამას ბუნებრივია ოფიციალურად არ ადასტურებს, აი ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება, ძალიან საინტერესო. და დღეს აეხლა ამ წუთებში თეირანში სამგლოვიარო ცერემონია დაიწყო. თუმცა ალი ხამენის დაგზავნასთან დაკავშირებით ძირითადი ცერემონიალი დაიწყება ხვალ 4 ივლისს. ჩავთვალოთ, რომ ეს თარიღი შემთხვევით ემთხვევა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლისთავის აღნიშვნას. უბრალოდ გეტყვით, რომ 28 თებერვალს ისრაელის დარტყმის შედეგად დაღუპული ირანის უზენაესი ლიდერი ალი ხამენეი. აი ხედავთ ერთ-ერთ სლაიდს, ეს არის ბავში, ვანახეთ შვილიშვილი ხამენეის, აი ეს ბავში არის მათ შორის აი ამ დაბუვის შედეგად დაღუპული, პრაქტიკულად მთელი ოჯახი. ცხედარი დაესვენება თეირანის უდიდეს რელიგიურ საზოგადოებრივ კომპლექსში მოსალა. 6 ივლისს დედაქალაქის მთავარ ქუჩებში გამართება სამგლოვიარო მსვლელობა. ქალაქ ყუმში 7 ივლისში გადაასვენებენ, შემდეგ 8 ივლისს ერაკში გადაასვენებენ შიიტი მუსლიმებისთვის. 9 ივლისს კი მოხდება დაგზავნის ცერემონია აიათოლას მშობლიურ ქალაქში მეშჰედში. ნუ რა, ელოდებიან ასის ქვეყნიდან დელეგაციას და მთავარი რაც აინტერესებს, აი კერძოდ ისრაელის რადიოში წავიკითხე დღეს, ისრაელს აინტერესებს გამოჩნდება თუ არა მოჩნდება ხამენეი, ანუ აიათოლა ალი ხამენეის შვილი, და აი მთავარი ინტრიგა სწორედ ეს არის ებრაელების ყოველ შემთხვევაში. და ბოლოს, კობახიძე რუსული პროპაგანდის გამავრცელებელ ამერიკელ ეკონომისტ ჯეფრი საქს შეხვდა. ეს არის რუბრიკა, როგორი არ უნდა იყოს მედია. ეხლა მე რაც წაგიკითხეთ, ეს არის გაჯეტი ერთ-ერთი მედია საშუალების, გამოდი გვანახოთ კიდე, რა ქვია, პუბლიკა მე მგონი თუ რაღაცა მსგავსი, აქვეყნეს კობახიძის და ჯეფრი საქსის ფოტოს და ესეთ ორიგინალურ, ესე იგი სათაურს უძღვნის.
6: ხო, ჯეფრი საქს მეტი არაფერი დამსახურებას ქრომაში არ აქვს, მარტო რუსულ ნარატივს ავრცელებს.
5: რა თქმა უნდა, რაც თავარია, ნუ ქართული ვიკიპედია არის სრული კატასტროფა. იქ წერია, რომ არის რუსული პროპაგანდისტი და ასე შემდეგ, არ წერია, რომ არის გამოჩენილი ეკონომისტი. არ წერია, რომ მაგალითად 29 წლის ასაკში პროფესორი გახდა ჰარვარდის უნივერსიტეტში, რაც არ მოხდა რა დღემდე ჰარვარდის ისტორიაში. არ წერია ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში უამრავი რეფორმა, რომ იქ გაეროში მუშაობდა და სიღარიბეს ებრძოდა და ერთ-ერთი ტოპ ეკონომისტია მსოფლიოში. ეს აფერი არ წერია. წერია ის, რომ სოლოვიოვთან დადიოდა გადაცემებში და კრემლის პროპაგანდა.
7: ხუთი ამერიკელი პრეზიდენტის
5: მრჩეველი
7: მუშაობა.
5: ხო, მაგრამ ეს ამათ ხო არ აინტერესებს. ამასთან დაკავშირებით სხვათაშორის კლინტ უოტსი არის ესეთი პოლიტექნოლოგი, კონსულტანტი და მას აქვს თეორია, რომლის თანახმადაც სპეციალური ამ საინფორმაციო ოპერაციებში იყენებენ პირველი ტიპი, ეს არის ეს useful idiots, სასარგებლო იდიოტებს, ადამიანები, რომელსაც იყენებენ პროპაგანდის გასაძლიერებლად და მათ ეს უბრალოდ არესმით. მეორე ტიპი არის, ნუ ეს თანამგზავრები, ისინი იდეოლოგიურად თანაუგზნობენ ამ სასურველ ამ ნარატივის პოზიციებს, და მესამე ტიპი არის აგენტ პროვოკატორები, ის პირველად ახდენს ამის შემოგდებას და მეორე ახდენს ამ ინფორმაციის მეშვეობით манипуляციას. ხო, და ეს არის blind amplifier, ანუ ბრმის გაძლიერება, ბრმა გაძლიერება, და აი სასარგებლო იდიოტები აქ ყველაზე ესეთი მრავალრიცხოვანი. მე ხარ ვიცი, ისინი იდიოტები არიან, არ ვიცი რამდენად სასარგებლო იდიოტები არიან, მაგრამ
7: ვისთვის
5: სასარგებლო? ვისთვის სასარგებლო? მაგრამ ნუ ეს ფაქტია, ეს სააგენტო თუ რაღაც მედია საშუალება ბუნებრივია გრანტით ფინანსირდება და დღემდე აი აფსერებს, აი ამ ბზგავს იდიოტიზმს. ბატონებო, მოდით დავიწყოთ ჩვენ აი თამინდერულად, როგორც დავიწყე პრინციპში. დღევანდელ ვითარებაში კლიმატური იარაღი კი არა, ცვლილება კლიმატში. ნუ აი ეს მართლაც ანომალია. ნანა არიცოდა, რომ ეხლა ამ თემებით შემოვიდოდი და მიყვებოდა ეხლა ამბავს, რომელიც შეემთხვა მის ნათესავს პარიზში. ხო? 1500-მდე ადამიანი არის დაღუპული ევროპაში ამ არანორმალურად, ესე იგი, ცხელი ამედის გამო და ბუნებრივია ეს ამას თავის ნეგატიური კონტრიბუცია ამ დაპირის

0: ასაზრისით და ხო ეს თქვით ეს რუკ ალბათ ჩვენს გეკნებათ ანუ სოციალებში ვინც აქტიურად იყენებს ეს რუკა სადაც აი ცისფერი არის ხოლო სომხეთის და საქართველოს აი კავკასიაში ეს მონაკვეთი დანარჩენი არის ეს იგი მუქი წითელი და ასე შემდეგ აა ბატონო პეტრე რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით რა აი მაგალითად ევროპელები აბრალებენ ამას ამერიკელებს იმიტომ რომ ამერიკელები ინტენსიურად იყენებენ კონდიციონერებს, მე არ ვიცი ხა ამერიკელების მიერ გამოყენებული კონდიციონერი რატომ შეიძლება იქცეს ფაქტორად, რომელიც აისახა ესე ცუდად ევროპელებზე, მაგრამ მათ შორის ესეც ისმის, რომ ისინი არიცავენ ამ ეკოლოგიურ სტანდარტებს, ხა კიოტის ხელშეკრულებიდან ტრამპი გამოვიდა და ძალიან სკეპტიკურად არის ამ ეკოლოგიურ დღის წესრიგის მიმართ დამოკიდებულები. ნუ ეს ფაქტორიც არის.
1: Ну, დაიწყეთ იმით, რომ ამ ბოლო 20 წელიწადში წამყვანმა მეცნიერებმა, ინსტიტუტებმა საკმაოდ ბევრი კვლევა ჩაატარეს და ბევრიც დაიწერა ანგარიშები იმაზე, რომ როგორ იცვლება კლიმატი. მაგრამ ჩვენ ყველა ვიცით, სკოლებიდან ვიცით, რომ არავითარი ადამიანის ზემოქმედება და ადამიანი არც კი იყო იმ, ასე ვთქვათ, ძველ დროს ნეოლითური და მანამდე პროსტორეთ ნეოლითის კი უკვე იყო, მაგრამ მანამდე ხო, მაგრამ იყო გამყინვარებები დედამიწის ზურგზე, იყო დათფობები. ხო, რაც შეეხება ისტორიას, ის რომ გაჩნდა პირველი სოფლები, მეორე ქალაქები, ეს ყველაფერი დაიწყო მხოლოდ 12000 წლის წინ, სწორედ დათფობის შედეგად. როცა ჩვენი წინაპრები გამოვიდნენ გამოქვაბულებიდან. ქართველებს გვაქვს უფლება თქვათ ჩვენი, იმიტომ რომ დამტკიცებულია გენეტიკური ანალიზით ამერიკელების მიერ, უნიკალური შემთხვევაა, რომ აი ეს ადამიანები, ვინც აქ ცხოვრობდნენ ამ დათფობამდე და ვინც გამოვიდნენ, იმათი შთამომავლობა ჩვენ.
0: დანარჩენები არიან აფრიკიდან.
1: დანარჩენები იქეთ-აქეთ დადიოდნენ და ეს, მაგრამ ის რომ ეს ამდენი ხარი. ხო და ახლა არის ეს, მაგრამ არის ანთროპოგენური, ანუ ადამიანით გამოწვეული საკმაოდ დიდი ნაწილი. ამაზე ჭობენ, მაინც რამდენი პროცენტია და სხვა. ახლა პირდაპირ რა ვთქვა, ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ჩინეთმა. ჩინეთმა, იმიტომ რომ ჩინეთში არაჩერებდნენ და არ გაუჩერებიათ ეს ქვანახშირზე მომუშავე. და ეს ატმოსფეროზე ყველაზე მეტად.
0: ქვანახშირზე ახლა გერმანიას კი ამუშავებს.
1: კი, აბრაქნან. ძალიან დიდი შეცდომა იყო და ამაზე წერდნენ ფიზიკოსები ატომური სტადიოს გაჩერება. ყველაზე სუფთა, მიუხედავად 2-3 ავარიისა, ხო? ის ერთად რო შეაჯამო, ერთი დიდი ქვანახშირზე მომუშავე თვალსადგური მეც აზიანებს სოფლიოში ვიდრე, თქვათ, აი ამ აღებულმა ფუკუშიმაზე და სხვა ავარიებმა.
0: ხო, ამის გამო მერკელმა ეს სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა.
1: სტრატეგიული შეცდომა და როგორი? და თანაც
2: ეს ფათაშორის, აი სულ მაინტერესებს მაწვალებს ეს კითხვა და როგორც ყოფილი ფიზიკოსი როგორ ხარ, მაგრამ ფიზიკოს მინდა დაგისვა ესეთი კითხვა.
0: ყოფილი ფიზიკოსები არ არსებობს.
2: როგორც ყოფილი ჟურნალისტები და ასე. ხო და თუ ასეთი საშინელი კატასტროფა იყო ჩერნობილი და იყო რა თქმა უნდა, რაზე ლაპარაკი და 30 წელი შესვლა არ შეიძლებოდა იქ და სხვათაშორის უცნაური მოვლენები განვითარდა, ხო? იმის მაგივრად რომ
0: მუტაციები.
2: ხო, მუტაციებს თავი დაანებე.
0: ნაკრძალი შეიქმნა იქ.
2: ნაკრძალია ბუნებრივი, ხო? თუ ასეთი კატასტროფა იყო იქ ფუკუშიმაზე მეორე წელიწადსვე რატო გახსნეს ყველაფერი და რატო არისო ეს სახიფათო? მით უმეტეს რომ ოკეანეში ჩაიღვარა, ხო?
0: ო, მეორე წელს არ გაუშნიათ. 3-4 წელი დაჭირდა
2: იმის კონსერვაციამდე. აი ის აჟიოტაჟი და ის დამოკიდებულება, რაც იყო ჩერნობილის მიმართ, პირველი ბეთხიდან არ ყოფილა ფუკუშიმაზე. აი ლითხნი ამას.
1: მე ვიცი, მე მუშაობდი ვაშინ პეტერბურგში, ჩამოსულები იყვნენ იაპონელები, ვინც დაწერეს სანგარიში. ძალიან ცნობილი მეცნიერები და ამბობდნენ, რომ თუ თქვენს მთავრობას გორბაჩოვგლისმა უნდა აი ეს ყოველხრივ გაბეროს ეს ამბავი და ამაზე პოლიტიკური დივიდენდები მოიპოვოს, სხვა საქმეა. მაგრამ ეს არის ლოკალური რამ, მხოლოდ 300 ადამიანს შეეხო, რასაც ქვია სხიური ავადმყოფობის ნიშნები.
2: ისიც უმეტესობა იყვნენ მაშველები, მეხანძრეები
1: და მხოლოდ ესენი კი და არავინ სხვა. და კარგად მახსოვს, მე ვესწრებოდი ამ ანგარიშსა. ისე კი თქვენს ჯანდაცვის იმას ურჩევნია ბავშვების პირისხო სანაციები. ესაა თქვენი პრობლემა და არა ჩერნობილი. ჩვენი ყველაფერი მოვიარეთო თქვა. იგივე თქვენს ჩერნობილიდან ჩამოსულებმა. ეს იყო ფანტასტიკურად გაბერილი და გამოყენებული რამ. და დღემდე რომ არის რა ჩერნობილი და ასე შემდეგ.
0: მაგრამ თავგანწირო იყო.

0: ადამიანები ველი ხოლმე ახსოვს, თორსა თვითონ ჩავიდა და თვითონ იღებდა ესე იგი მონაწილეობას აი ამ
1: იმას ლიკვიდაციაში. იყო და იყო გადაღებული
0: პროპაგანდა,
1: როცა
0: ბათაშორის იაპონელების პოზიცია იყო შემდეგი, რომ აი ესენი არიან ბარბაროსები, მათ არ შეუძლიათ ამ ბირთული ენერგიის მართვა, არა და ბირთული ენერგეტიკა არის აბჯკავშვიში შექმნილი. სამაგიეროდ იქ რაც მოხდა, ხმას მართალი ხა შენ არავინ არ იღებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რადიაციული წყალი, რომელიც ოკეანეში იყო ჩაშვებული, ეს არის მრავალი 1000 ტონა.
2: და მაგის გარდა ჩვენ ხო ვიცით, როგორ მოძრაობს ოკეანის
0: წყალი
2: ყველა კონტინენტში?
0: რა თქმა უნდა, ყველგან
1: გარემო მიიღო შეუდარებლად უფრო დიდი ზიანი იაპონიის კატასტროფისგან, ვიდრე ლოკალური ის. 2000 თუ გეტყვით რას მოხდა და ეს იყო საბჭოური სისტემის აი გახსნის ბოლო ეტაპი.
0: კი, კი. ტრიგერი იყო
1: ერთ-ერთი. მუშაობდა შესანიშნავად ეს ჩერნობილის ატომური სადგური, იქვე ისხდნენ სპეციალისტები იმ დარბაზში, ძალიან გულწრფელად ლაპარაკობდნენ. მაგრამ როგორც ეს ხდება ხოლმე, იმ ნომინალურ ენერგიას არ იძლეოდა, იძლეოდა თქვა 80%, ასე ვერ გადიოდნენ. ასე რონდოდად გასვლა, იქ ავტომატიკა, ეს ტველები ამოდიოდა მაღლა და აჩერებდნენ პროცესს. ამ დროს კიევიდან
0: კლაპანები, კლაპანები
1: ეს დამცავი ღეროები რომ არის და ასე კიევიდან დედის გინებით ამ ჩერნობილის უფროს, რომელიც არ იყო ფიზიკოსი, არანაირად იყო კომუნისტური პარტიის წევრი, რომ შენ პარტბილეთს დადე პირველი
0: მას. ეს ხო ფედერალური დაქვემდებარების ობიექტი იყო.
1: ეხლა ნახეთ, კიევიდან
2: მორა გამო. კიევს ჰქონდა თავის მოთხოვნები მართალსაც, მე საკითხული მაქვს ამის შესახებ.
1: მეორე ფრას რასაც ყვებოდნენ, ვინც იქ იყვნენ ამ დროს.
0: შერბიცკი იყო, ხო?
1: იქედან და ჩერნობილის იმას უფროს ესე იგი პარტბილეთს დადებ. ენერგია გვინდა, 1 მაისი მოდის რაღაც რაღაც ასე შემდეგ და ნუ ეს შეუნებო ოპერატორებს, ნუ არ გამოდის. ჩამოვიდა ჩვენთან დარბაზშიო და თქვა: კიევიდან არის კატეგორიული ბრძანება. თქვენ ძალიან ძლიერი პროფესიონალები ხართ და ეხლა გადაყავართ, ესე იგი, გადაგიყვანთ ხელის მართვაში, მართვის რეჟიმში. მივიდა და ჩვენს თვალწინ აი ესე გამართვა ავტომატიკური მართვა. და ამათ დაიწყეს ტემპერატურის აწევა. ხელ აწიეს 80, 85, 91 ესე და 20 დაიწყო ეს პროცესი.
0: მაგრამ იქ მე მგონი კონსტრუქციაშიც იყო ხარვეზი, ანუ ეს ალექსანდროვის დროინდელი და პროექტებული იყო და
1: კონსტრუქციაში იმდანაც არ ავტომატიკაში. ხო და როცა უკვე დაინახეს, რომ ტემპერატურა იზრდება და ესენი ამ ტველებს მაღლას წევენ, რომ გააჩერონ და ვერ გააჩერეს, არავითარი ატომური აფეთქება ცხადი არ ყოფილა. მოხდა რა? იქ არის ორთქლი ძალიან მაღალ წნევაზე და ტემპერატურაზე. ეს ტემპერატურა იზრდებოდა. ეს ვისაც უსწავლია სკოლაში, ეს ყველაფერი კარგად, ასე ვთქვათ, ესპით. მოხდა დისოციაცია წყლის მოლეკულებისა. დაიშალა ჟანგბადად და წყალბადად. და თავისუფალი წყალბადი ეს არის ყოველგვარი ატომური აფეთქების გარეშე საშინელი. მოხდა ერთხელ საქართველოში ერთ-ერთი სამთყოფოს და სარდაფში აფეთქდა ბალონი წყალბადისა და წაიღო ეს ყველაფერი და აი ეს აფეთქდა. აფეთქდა იმ ხედა ძანით, რომ სარკოფაგის სახურავი აი როგორც კონსერვის კოლოფი აფრინდა და 300 მეტრზე გაფრინდა და ეს ამოვარდა შიგნიდან და დაეცა იქვე.
0: კი ბატონო.
1: არავითარი ზღვა, არავითარი წყალი, არაფერი. დანაშაული იყო, რომ პირველი წება ჯარისკაცების რომ მიუშვეს, არც კი გააფრთხილეს რასთან ქონდათ საქმე. აი ამათ შეხვდათ
0: და პირველ მაისს კიევში ჩატარდა აღაღია მსვლელობა იქ მარში. კარგი, დაუბრუნდეთ თემას.
2: და პირველში პარადი იყო.
0: ნანა, ეს აი ესეთ ვითარებაში ორი ევროპა. ანუ ევროპაზე გვესმის, ჩვენ არ გვესმის სხვა კონტინენტებზე. Ну, აშკარად რაღაც პრობლემა. ამასთან დაკავშირებით, შენ როგორ ფიქრობ? შეიძლება ეს ბზიმეთ კიდევ უფრო დაამძიმოს ევროპელების ეს თავისი ყოფა? არსებობა და ბრძოლა გეოპოლიტიკური, რაც თავარია, ეს ხო დამატებითი ხარჯები, ეს არის მრავალი მილიარდი თუ არა ათეულობით შეიძლება მილიარდი ევრო, ხო?
2: ცოტა უკან დავიხევ და მახსენდება ასე თქვათ უწეში წერნეპრესს რო ეძახიან რუსები, ხო? როგორ დააჯილდოვეს კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით შეტანილი წვლილისთვის ელ გორი, როდესაც დაათმობინეს გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში.
1: ახლა
2: მე ამის მერე ახლა როგორც გულუბრყვილო ადამიანი ალბათ უნდა ვფიქრობდე, რომ რაღაც სერიოზული წვლილი მართლაც შეიტანა, თუმცა არაფერი მაგის გავსე არ ყოფილა, ეს იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Да, ახლა დაჟინებით ითხოვს და ელოდება ტრამპი ნობელის პრემიას, მაგრამ ვიჭობ რომ არ მოხდება ეს ამ.
0: ბუშებმა გაუცვალეს პრეზიდენტო ნობელის პრემია.
2: Ну, ახო, პრეზიდენტობა ფაქტობრივად წართვეს და მიცეს ეს
0: ნობელის. წართვეს იმის გამო, რომ ფლორიდაში გადაწყდა ამბები და ჯებ ბუში, ჯორჯ ბუშის ძმა იყო გუბერნატორი და იქ ფილმიც არის ამაზე
2: გადაღებული. Да, უამრავი დარღვევები იყო იქ, მაგრამ ну, რა ვიცი, ახლა მაგისთან არჩევნების ჩამტარებლები ჩვენ არ უნდა გვიწუნებდნენ არჩევნებს რა.
0: აა საქართველოს გამჭვირვალობა იქ არესწრებოდა, თორე არ დაუშვებდნენ ამას.
1: მე გეტყვით, იქ ესწრებოდა და იყო დამკვირვებელი ჩვენი კანცელარიის თანამშრომელი გელა ჩარკვიანთან მუშაობდა, გაფორმებული ქონდა კონტრაქტები, იმიტომ რომ ამერიკის მოქალაქე იყო მარია ბარლეტი, შეიძლება გახსოვთ. შესანიშნავი პიროვნება, კარგი მუსიკოსი და კარგი სპეციალისტი და დაესწრო ამას როგორც დამკვირვებელი. ღმათ მორწმუნე და კრისტალურად სუფთა ადამიანი.
0: და ამის შემდეგ წავიდა მონასტერში.
1: დაახლოებით, მაგრამ რომ მე არჩენებს არასოდეს არანაირი ფორმით აღარ გავეკარები. რაც მე ვნახე, იმის მოყოლად შეულებელი.
0: კი ბატონო.
2: დაუბრუნდეთ კლიმატს. ახლა მე მახსენდება სრულიად არამეცნიერული და რაღაცა სპეკულაციური თეორიები, რომ თურმე ძროხები თავიანთი
0: მეტანით
2: ხო გაზის გაშვებით აფართოებენ ოზონის ხვრელებს. ერთი კითხვა მაქვს ესეთი ცოტა კრიტიკული. თქვენ წარმოგიდგენიათ რამდენ მეთანს უშვებდნენ დინოზავრები? ესე იგი მაშინ ოზონის ხვრელები კი არა, ოზონის საცერი უნდა ყოფილიყო,
0: მაგრამ მაშინ ოზონი არ არსებობდა.
2: ხო, არ არსებობდა, კი.
0: და ეს ოზონის ხვრელი ბოლო მონაცემები არის პრაქტიკულად აღარ არსებობს.
2: დავიწროებულია
0: კი.
2: ანუ არანაირ ამ ფსევდომეცნიერულ, ასე ვთქვათ, მსჯელობებში ეს არ ეტევა. ისევე როგორც ახლა გადაწყვეტეს, რომ მოდი ჩვენ აღარ გვინდა ამ მიზეზით მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და უნდა შევქმნათ ხელოვნური ხორცი. ну ай ეს საოცრებაა საერთოდ კიდევ ერთი ხელოვნურ ხორცზე გადასვლის თეორია და ასე შემდეგ. მაგრამ იცით როგორ არის? ავიღოთ მაგალითად კვიპროსის მაგალითი. სადაც დღემდე წყლის პრობლემა არის უკიდურესად მძიმე იმის გამო, რომ თავის დროზე სპილენძის გამომუშავებისას მთელი ტყეები გაიჩეხა კვიპროსზე და ეს ყალი მოყვება აი 1000 წლების განმავლობაში დღემდე მოდის და დღესაც ეს პრობლემა არის. ეხლა რა შეეხება ამ ორცისფერ კონსულს საქართველოს და სომხეთს? თქვენ ხო ატყობთ, რომ იმის შემდეგ, რაც დაიწყო ირანის და ისრაელის დაპირისპირება, კლიმატი საგრძნობლად შეიცვალა ჩვენთანაც.
0: ირანში განსაკუთრებით.
2: ირანში
0: გაიზო ყველა ყვა.
2: სანატრელი წვიმა მოდის გაუთევლ, მაგრამ ჩვენთან ეს ხო ერთი რეგიონია, დედამიწა ხო ჩვენი საერთო სამშობლო, ახლა არ შეიძლება შენ ფუკუშიმაში ფუკუშიმიდან გაუშვა ეს რადიაქტიური წყალი და ის არ შეეხოს სხვას, ხო? ეხლა მე არ ვიცი ვინ ანგარიშობს ამას, რომ ამერიკელების კონდიციონერების გამოცხელა ევროპაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, აქ სხვა მიზეზებია. ბოლო წლებში, ბოლო 20 წელიწადში სულ იყო ამის სიგნალები. აი გაიხსენეთ, ტემპერატურა მატულობდა, იწყებოდა ტყეების ხანძრები, ამის ჩაქრობა საბერძნეთში,
0: თურქეთში, ესპანეთში,
2: საფრანგეთში, ყოველ
0: წელიწადში უარესდება.
2: უარესდება. და რატომ ახლა ამასაც კლიმატურ სიტუაციას, როგორც ყველაფერს დანარჩენს, აქ დაგროვების ეფექტი. ეს გროვდება, აკუმულაცია ხდება ამის ყველაფერს და მერე სადღაც აუცილებლად ამოხედკას. სხვათაშორის ნინო ჩხობაძემ გააკეთა ასეთი გაფრთხილება, რომ ჩვენ გველოდება აგვისტოდან, ზოგი ამბობს, რომ ივლისის მეორე ნახევრიდან ასევე ანომალიური სიცხეები და ჩვენ ზათუნა შეხვდეთ, იმიტომ ჩვენი ენერგეტიკული სისტემა ამას ვერ გაუძლებს.
0: რა თქმა უნდა, კი.
2: ესე იგი, დასაფიქრებელია ახლა
0: ძალიან კარგი ეკონომიკური რეჟიმი, კი ბატონო.
2: კი, ძალიან კარგი გაფრთხილება იყო, რომ ბავშვები და მოხუცები ვისაც შეუძლია ჯობია მაღალ მთიანეთში წაიყვანოს და მახსენდება საქართველოს ისტორია რა, ასე რომ იხიზნებოდნენ მთაში. ოღონდ თავდასხმების და ომიანობის გამო და ასე შემდეგ. რავი, ჩვენ ამასთან გვაქვს საქმე, ახლა ისეთ როგორ არის 40 გრადუსი ჩრდილში, საქართველოში ყოფილა და საკმაოდ ხშირადაც ყოფილა. აქ ლაპარაკი ემაზე, აქ ნინოსთან ვარ მე სოლიდარული, რომ მოსახლეობა უნდა იყოს ამისთვის მზად. და ევროპული მოსახლეობა როგორ ჩანს არ აღმოჩნდა მზად, იმიტომ რომ კონდიციონერების შენ შეიძლება გაქვს კონდიციონერი და არამუშაო 24 საათი და ცოტა ხნით ჩართო ხოლმე და შეამსუბუქო მდგომარეობა, მაგრამ საერთოდ კონდიციონერები არა გაქვს ბრიტანეთში რა მდგომარეობა
0: შეიძლება საფრანგეთში, გერმანიაში,
2: გერმანიაში
0: პრაქტიკულად აგზავნო, ანუ ძართულია, მით უფრო თუ არის მრავალ ბინიანი корпуსი, ხო, корпуსი რასაც უეძახით. კერძო სახლებში თუ კი შესაძლებელი
2: მე ისის მესმის რომ ეს მუზეუმი ღიაც ის ქვეშ, რასაც ევროპას უეძახით ჩვენ და იმ წარმოდგენებიდან მოვდივარ და მართლა საოცარი მუზეუმია ღიაცის ქვეშ და ამიტომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი კონდიციონერი ან რაიმე ხელსაწყოს ჩამოკიდება ისტორიულ შენობაზე, ეს არის
0: სრულიად წარმოდგენილი.
2: მაგრამ მაშინ მე გეკითხები თქვენ, როდესაც შენ შეგიძლია ათეულობით მილიარდი გამოუყოს სხვა ქვეყანას ომში დასახმარებლად, ნუ თუ იმის სახსრები არ მოიძებნა, რომ ცენტრალური კონდიციონირების სისტემები ყოფილიყო განსაკუთრებით მრავალ ბინიანებში, ხო, დიდ შენობებში და ასე შემდეგ. და ამის მაგერად ხედავთ რა, გერმანიაში ბრანდსპოიტებით აგრილებენ მოსახლეობას, საფრანგეთში ადამიანები შეყუჟული არიან სავაჭრო ცენტრებში, იმიტომ რომ იქ არის კონდიციონირების სისტემები და ვისაც ამის საშუალება არ აქვს, მოხუცები და ახალშობილები იხოცები.
0: კი ბატონო, გარდა ამისა, აი გავაგზავნე ამ თემას, ესე იგი ელ გორის, აი ესე იგი ნობელის პრემია მე ესე იგი დაიჯერა რომ მეცნიერია და რაღაც ნაშრომებს დაუწერია იკულებს და ამ საკითხებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამერიკელებს რა გამოუვიდეთ? ამერიკელებს გამოუვიდეთ, რომ ეს მწვანე დღის წესრი იგი ეს აჯენდა, ესე იგი ამ გლობალური გათბობასთან ბრძოლის აჯენდა წარმატებულად შეტენეს ევროპელებს. ევროპელებმა უზარმაზარი თანხები დახარჯეს აი ამისთვის, აიგივე ატომის ელექტროსადგურების კონსერვაციაზე, კონდიციონერების და რაღაც, ანუ ჭარბი ელექტროენერგიის ხარჯვაზე. და მიიღეს რა? მიიღეს ის, რომ კიდე უფრო გაუარეს და ეს ენერგეტიკული მდგომარეობა ამ კონტინენტის და ჯერ კიდევ 15 წლის წინ ის იყო მართლაც პირველი ეკონომიკა, თუ კი შევადარებთ ეკონომიკის მოცულობა, ნუ ევრო ძალიან გაზნობდა თავს და სწორედ აი იუგოსლავიის კონფლიქტს ბევრი კომენტატორი ამას უკავშირებს. აი ამერიკელების ინტერვენცია არა იმედ იუგოსლავიის წინააღმდეგ, რამდენიც გაერთიანებული ევროკავშირის და ევროს წინააღმდეგ განხორციელებული დივერსია. ამიტომ პრინციპში ლოგიკურია ის, რასაც იღებს დღეს ევროპა და ისიც ნიშანდობლივია. ტრამპი კი გამოვიდა ამ კიოტოს პროტოკოლიდან, მაგრამ ამერიკა დიდად თავს ესე იგი არ იწუხებდა ამ რაღაც სტანდარტების დაცვით, რომელიც თვითონ უკარნახა ესე იგი ევროპელებს.
1: ეს დავამატებდო სათოთ ამაზე ბევრი წერება მოგეხსენებათ, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ევროპაში ამ მილიარდებით რო დახარჯეს ევროები სწორედ წვანე წარმოებაზე,
0: წვანე
1: ყველაფერზე, თვითღირებულება ევროპული ნაწარმისა ძალიან გაიზარდა. ჩინეთი ამას არაფერს არ ასრულებდა.
0: ნუ ეს სისულელია ჩინ ინდუსტრიას, ქარის ენერგიაზე
1: ვერა პროდუქცია ღირდა გაცლებით უფრო იაფი და ის ამბავი რომ დღეს ხმელთაშუა ზღვას ხშირად უწოდებენ ჩინეთის ტბას, იმიტომ რომ თითქმის ყველა პორტი ჰაიფათი დაწყებული ხმელთაშუა და სხვა ჩინელებს აქვთ საკონტროლო პაკეტები და ძირითადი აქციები.
2: ასე 3/4 აფრიკის ასევე მათხელშია ესე.
1: თითქმის ყველა სატრანსპორტო ჰაბი ევროპაში.
0: პანამაშიც დღემდე ტრამპმა ისევ და როტეის და ჩინელები აკონტროლებენ პანამის ამ არხს და ასე შემდეგ.
1: მე რატომ ვამბობ ამას? იცით, აი თითქმის ყველა ჰაბი მეთქე სატრანსპორტო ევროპაში მათხელშია, პორტების მათხელშია. ხელთაშუას ვასაც უწოდებენ და აი საქართველოში ჩინელებმა აუშენესო საქართველოს ანაკლის პორტი. არ დაწყებულა პორტის მშენებლობა საერთოდ. ესმით?
0: კი ბატონო, მოლაპარაკებები გრძელდება.
1: ეს რომ შეუძლია აი ამ ეგრეთ წოდებულ დასავლეს დღეს, როცა ცხვირწინ ასეთი რაღაც, ანუ ცხვირ უკასა თვალში ის კი არა თქვა რაღაცა მორი, არამედ რაღაცა ლოდების ის არის, ხო? ის არ ჩანს.
2: და აი ამ დროს არ ხედავენ და
0: ეგრეთ. ტრამპთან დაკავშირებული ინფორმაცია, აი რაც წავიკითხე CNBC-სთან ინტერვიუში. ანუ კაცი ახლა დაეთყო მართლა რომ 80 წლის გახდა იმ თვალსაზრისით რომ ნუ ყველაზე ხნიერი პრეზიდენტი თუ კი დაასრულებს თავის ამ კადენციას ყველაზე ასაკიანი იქნება პრეზიდენტებს შორის. ანუ აქ არის აღიარება.
2: აკა აღარ არის 80 წელი უკვე აღარ ითვლება
0: ამერიკის ისტორიაში.
2: გასაგებია, მაგრამ უკვე მთელ მსოფლიოში ეს ასაკად აღარ ითვლება.
1: პერსპექტივია
2: ხანდაზმული.
0: არა, ეგრეც არის გაეროს სტანდარტებით ნაადრევის სიბერე იწყება 75 წლიდან.
2: ნუ
0: რა თქმა უნდა ეს სტანდარტი არის განვითარებულ ქვეყნებისთვის. მოკლედ ტრამპმა აღიარა რომ მთელი მისი ეს ნათესაობა იყენებს ინსაიდერულ ინფორმაციას და მდიდრდება. თვითონ ახლა გაზარდა იქ სამჯერ თუ ოთხჯერ თავისი ქონება, იმას შემდეგ რაც ესე იგი მეორედ დაიკავა ეს პრეზიდენტის თანამდებობა, მისი ეს აქტივები რამდენიმე მილიარდ დოლარს ითვლის და საინტერესო რა არის, რომ თვითონ აღიარებს ამას. და ყველა ხედავს ამას, იმიტომ რომ აი მისი ეს განცხადებები შემდეგ უეცრად რაღაცა ანონიმური წყაროდებს, რაღაცა მილიარდობით რაღაცა რაღაც კონკრეტულ იმაზე გარიგებაზე, რის შედეგადაც ესე იგი მე იგებს რეგულარულად ამ რაღაცებს ამ გარიგებებში. მოკლედ მე რა თვალსაზრისით მაინტერესებს. აი ეს ფორმალური აი ეს ფაქტი შეიძლება ფორმალურ საბაბად იქცეს საიმისოდ, რომ მაგალითად თუ კი ოქტომბერში რესპუბლიკელები წააგებენ არჩევნებს კონგრესში და სენატში, ის რეალურად გახდება იმპიჩმენტის საფრთხის წინაშე, ვინაიდან ჩვენ გვახსოვს წინა ცდელობები, ნუ ყველა ხედავდა მათ შორის დემოკრატების, რომ იყო ხელოვნური, რომ პოლიტიკური დევნა იყო ტრამპის, მაგრამ აქ არის აღიარება.
1: შეიძლება მასო
0: სხვა მიზეზები ის მაგალითად აი გუშინწი ვიღაც ლეიტენანტი თუ ვიღაცა დააკავეს, იმიტომ რომ აპროტესტებდა, ესე იგი ირანში შეჭრას არაკანონიერს, ვინაიდან არ კონგრესის თანხმობა ჰქონდა არ სენატის და ასე შემდეგ. ეხა ვიცით რომ ორივე პალატა მიიღო ეს აკრძალვა უშვისხეს, მაგრამ ეს ხო აშკარაა. ანუ კაცი იქ რაღაცებს რო ანგრევს, რაღაცა იქ რინგებს აშენებს, ის სამეჯლისო დარბაზი აშენა, კეპებს და რაღაცებს ყიდის და საერთოდ სავაჭრო ცენტრად აქცია თეთრი სახლი. კარგი, ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ აქ არის აშკარად, ესე იგი სარგებლობა საკუთარი თანამდებობით, ინსაიდერული ინფორმაციის გაცემა და გამდიდრება. არ არის ეს ფორმალური საბავის ამისოთ, რომ ანუ გეოპოლიტიკური განზომილება ამას ხო აქვს? მის იმპიჩმენტი ხდება რეალური და ვერ იტყვის რა ხელოვნური იმპიჩმენტი. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
1: აი მინდა დავუმატო ამას შემდეგი რამ. აი როდესაც ტრამპი დილით გამოაცხადებდა ხოლმე რომ არ მოდის არავითარ გარიგებაზე ეს ირანი, ამიტომ ახლა ისე დაუბომბავ, რო ქვის საუკუნეში დავაბრუნებ. ამ ცივილიზაციას კი ეწოდება, მაგრამ საერთოდ მიწასთან გავასწორებ და არაფერი არ დარჩება და ასე შემდეგ და ბირჟაზე ფასები ნავთობის მოიხსენებათ. სად მიდიოდა? გვიან ხამე ტრამპი აცხადებდა იმავე დღეს ხშირად, რომ წამოვიდა იმპულსები, რომ მოდიან გარიგებას, ამიტომ არ დაბომბავ.
0: 41 განცხადება გაკეთებული.
1: ჯამში 41 ფასები მიდიოდა უკან. და აი ესე დახტოდა ეს ფასები და გამოძიებულია და შეფასებულია, რომ ტრამპის უშუალო გარემოცვამ, რომელმაც იცოდა ეს და დღეს შეძენ აქციებისა და გაყიდვა ხდება მყისიერად ელექტრონულად, სულ ცოტა 250 მილიარდი დოლარი იშოვეს. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის შეფასება. შეერთებულ შტატებში არის კანონმდებლობა, კანონები, რომელიც სასტიკას ჯის იმას, რომ თუ ხელისუფლებაში მყოფმა ადამიანებმა, ინსაიდერები, შიგნით მყოფებმა იცოდნენ ხელისუფლების იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელსაც აშკარად ექნებოდა გავლენა ფასებზე, საფონდო ბირჟებზე, თუნდაც ხო? და ეს გააჟონინეს და ვიღაცა მამით იხეირა, თუნდაც თვითონ არა, მაგრამ ვიღაცა. ეს არის დიდი დანაშაული და ისჯება. ეს გამოძიება შესაბამისად სტრუქტურამ ჩაატარა დეპარტამენტმა. ქალბატონი იყო მისი თავმჯდომარე, ახლა გვარზე პირად არ ვიტყვი არ შემეშალოს და წარუდგინა ეს ყველაფერი პროკურატურას როგორც სიმძიმესი დანაშაული, იმიტომ ტრამპის უშუალო გარემოცვაზე იყო ლაპარაკი. რა ქნა პროკურატურამ? ტრამპის დავალებით ეს შეაჩერეს და არ მისცეს რელობა და არ დაიწყო გამოძიება. ქალი გადადგა.
0: გადადგა ბლაშკი.
1: დემონსტრატულად, ხო? აი ესეთი რაღაცები დაგროვდა.
0: გააგდეს პრინციპი.
1: ტრამპის დიდი ძალა რა არის? აი რას ახლა თქვენ ძანეთ? აი მაგალითად თქვათ, მე რა მინდა? მე მინდა ხელში ჩავიგდო მე. ხელში მინდა ჩავიგდო ირანის ნავთობი, მეტი ხო არაფერი არ მინდა. აი როგორც ვენესუელისნა, ეს მისი სიტყვებია, ციტირებ. ამერიკისთვის კი არ მინდა ეს ნავთობი. მე მინდა ხელში ჩავიგდო ვენესუელის ნავთობი ჩაედო ჯიბეში. გაიხსნა ოფშორ ზონაში საიდუმლო მისი ანგარიში და მიდის იქ რაც მიდის და ასე შემდეგ და აი ახლა უარი უთხრა ოპოზიციის ლიდერ კალბატონს რომ მასთავის ნაბრის პრემიერო გაუგზავნა შესვლაზე
0: ვენესუელაში
1: ტრამპმა იმიტომ არ აწყობს იმათთან მოგვარებული აქვს საქმე გარიგება ხო დილ გაკეთებულია და მოდის ფული ზვასავით ხო ესე ამას აკეთებს პირდაპირ და ღიად. აი ახლა რას გააკეთე ინსაიდერული. მანამდე გახსოვთ რო შეხდა მამდანის. საერთო პრესკონფერენცია ხელი ჩამოართვეს არად და როგორ დანასესლად და ესე და ჟურნალისტები ეუბნებიან მამდანის. კი მაგრამ თქვენ პრეზიდენტ ტრამპს თქვენ უწოდებდით მას ფაშეს,
0: ნამდვილ ფაშეს. ადასტურებთ ამას, კიო.
1: კი. ამან დაიწყო რაღაცა, რას ტრამპს არ უყვარს, მიკიბულ მოკიბული. იცით რა საქმე ის, რომ ტრამპ ეუბნება, ებიჭო თქვი.
0: არო
1: ამბობდი, მე ეს მომწონს. და მაშინათვე ეს ინტრიგა ჟურნალისტური იტყვის თუ არა, გადადის ბუფონადაში. და ყველაფერს ეს შოუმენია, რომელიც ორჯერ იყო ემის ფინალში. როგორც წელეწამყვანი. ორჯერ იყო შეერთებული შტატების ამ დიდ კონკურსში ორჯერ ფინალში გავიდა კაც. და რა თქმა უნდა,
2: ბანკროტი რამდენჯერ იყო?
0: 4ჯერ.
1: ზოგი ამბობს 5ჯერ. ზოგი ამბობს 5ჯერ
0: გავიდა. მე ხუთე ანუ მალავდაო ამ მდგომარეობას და სხვათა შორის ბევრს მეაჩნია რომ უშუალოდ სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა, ეს იყო მეხუთე უკანასკნელი არული ბანკი.
1: ძალიან საინტერესო ფუკუიამას იმ ძალიან გახმაურებულ და სრულიად არასწორ წინგში რომ ისტორიის ბოლო და ბოლო ადამიანი და ასე შემდეგ ტრამპი ფიგურირებს. სახელი გვარით ფიგურირებს ტრამპი რომელიც მაშინ არის დეველოპერი შენებერი და ტრამპ ტაურის
0: და რასთან დაკავშირებით ფიგურირებს
1: ფუკუიამა წერს რომ ჩვენთან შეერთებულ შტატებში განსხვავებით თქვა ზოგიერთი ავტორიტარული ქვეყნისაგან ადამიანს თუ აქვს ძალიან დიდი ამბიცია და უნდა თავის რეალიზაცია მას აქვს ძალიან დიდი ასპარეზი სულ არ სჭირდება ამისათვის მაინც და მაინც პოლიტიკაში და მთავრობაში წავიდეს აი მაგალითად დაუოკებელი ამბიციის ადამიანია ტრამპი მაგრამ ტრამპ ტაურს ქნის სამ კოშკებს ასე შემი ასე შემდეგ. სულ რა ინტერესოს პოლიტიკა.
0: აქაც ვერ გამოიცნო ფუკუიამა მოკლედ. ნანა, მოკლედ აი ეს იმპიჩმენტი რამდენად რეალისტურია ახლა აი ამ ყველაფრის.
2: მე მგონი ჩვენ ძალიან ისე მოკრძალებულად ვცადოთ ტრამპის ფსიქოსოციალური პორტრეტის მონახაზი შევქმნათ, მაშინ ბევრი რაღაც გახდება ნათელი. ეს არის კაცი, რომელიც 4ჯერ თუ 5ჯერ იყო ბანკროტი.
1: თვითონ გამოაცხადა.
2: კი, რომელმაც როგორც ვიცით უკვე და არაფარული წყაროებიდან არამედ გავცელდა არაერთი ინფორმაცია, ზოგიერთი შენთქვი, ზოგიერთი სხვა დროს გვაქვს წაკითხული, ეხლა ეს აღიარება რომ ინსაიდერული და უზარმაზარი თანხები დააგროვა. მისთვის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი. აი ექნება თუ არა დიდი ბევრი აქტივი, ექნება თუ არა მილიარდები. ძალიან ეჭვიანია ამავე დროს აი მასკის ტრილიონის მიმართ ძალიან ეჭვიანურად გამოუვიდა ყველაფერი, როგორც მოიქცა და ილაპარაკა, ხო? ანუ ეს ამოცანა მას ჰქონდა. ხო, რაც შეეხება პოლიტიკურ ამბიციებს, პოლიტიკა არ არის საჭირო, ყველას თავის ამბიცია აქვს. ვიღაცას უნდა ჩაიკოვსკის კონცერტი დაუკრას, რომ ბოსტონის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად, ზოგიერთს უნდა რომ იყოს სოფლიოს ბრძანებელი, მით უმეტეს ხა ესეთ ქვეყანაში ერთებული შტატები გასაოცარიც არ არის, ერთი პერიოდი კიდევაც იყო მთელი სოფლიოს ჟანდარმის, პოლიციელიც, მართველიც და ყველაფერც, ხო? ქონდა მას ეს ამბიცია და უკვე ორჯერ გახდა პრეზიდენტი. ხო, მესამედ ვერ გახდება. ან მაშინ კონსტიტუცია უნდა გადაწერეს, ხო? და მაშინ ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი ლუკაშენკო, რომელიც ამაყათაც ხადებს, რომ მე უკანასკნელი დიქტატორი ვარ და ჩამოდით და ნახეთ სხვაგან ვერ ნახავთ, მაშინ გახუნდება მისი, ასე ვთქვათ, როლი. ამ გზით ვერ წავა. ხო, ოჯახი ყოფილი უნდა დარჩეს იმით, რაც ასე ვთქვათ, მოიხვეჭა ამ დროის განმავლობაში. ბევრი ყავს უკმაყოფილო მისი აი ამ გაუთავ ბავშვობიდან ფიქრობდი რას ნიშნავდა ქართული გამოთქმა წაჯეკ უკუჯეკ აი წაჯეკ აი ზუსტად ეს არის რა ხან ერთ სიტყვეს მე გამოვა საპირისპიროს კარგია თუ ეს კარგად გათვლილია ასე ვთქვათ მილიარდების საშორდალოდ გაკეთებული მაგრამ ამის ეკითხეთ ხო ბევრი ვნახეთ ჩვენ არათანმიმდევრულობა ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები და ასე შემდეგ კი ახლა არჩევნებს რაც შეეხება მე საერთოდ არ მგონია რომ შემოდგომის შუალედურ არჩევნებს ეგ ძალიან სერიოზულად უყურებს მე მგონია არა საერთოდ ამ მიმართულებით ნაკლებად ფიქრობს და ფიქრობს იმაზე რომ დაამთავროს ეს ირანის ამბავი გრენლანდია ყავს მისახედი კანადა ყავს მისახედი უკრაინა ყავს მისახედი კუბა მექსიკა და ასე უამრავი საქმეა ერთი სიტყვით მე ვფიქრობ რომ ეს ჩვენ ვამბობთ ხოლმე რომ შოუმენია და მე სულ უფრო მიმტკიცდება იმის შეგრძნება რომ ის არის თავის საკუთარ შოუში
0: კი
2: აი ეს არ არის რომელიღაც სატელევიზიო შოუ
0: one-man show
2: ხო one-man show გააკეთა და აი ამ one-man show-ში არის ძალიან კომფორტულად მთელი მსოფლიო უსმენს უყურებს ზოგი გაოცებულია ზოგი განსვიფრებულია ზოგი აღშფოთებულია მაგრამ რა რაც უნდა იმას აკეთებს ბოლოს და ბოლოს ადამიანი ხო ასე მოწყობილია რა ისტრაფვის იმ ჰომეოსტაზისკენ, როცა მას შეუძლია აკეთოს ის, რაც გაეხმარება.
0: ეს ჰომეოსტაზი და ტრამპი არის
1: მანგანდენა მედია სივციდან შეერთებულ შტატებში და თითქმის სოფლიოში ყველაფერი საკუთარი თავის გარდა.
2: კი.
1: ეს მოხდა პირველად. და მე მგონი მოყოლილი მაგ თუ არა შემახსენე და არ მოყვები ზურაბ წერეთელთან 96 წელს შემოდგომაზე ტრამპი.
2: ჩამოსული რო იყო. და მამამისთან ერთად.
1: მამამისთან ერთად. ხო და იყო ეს მიღება, წერეთელს ჰქონდა ვებერთელა.
0: ეს მოსკოვში რო იყო.
1: მოსკოვში, ეს კიდური მოსკოვში.
0: სადაც მისი ვერბოვკა განახორციელეს უცებ
1: როგორც. შენებლობას იქ,
0: როგორც ჩვენი ოპოზიცია.
1: სერიოზნომა თქვა დუმის მეთაურო ზურაბმა მოატარა და ყველაფერი აჩვენა და ჩვენს თვალწინ ხდება მოსკოვის ცენტრის სრული წერეთელიზაცია, თქვა სერიოზნომა. აი ამ ფონზე ჩამოდეს ტრამპი, წერეთელი ხდება, არის ფოტოები შესანიშნავი. შუაში ტრამპი აქეთ წერეთელი, იქეთ ნიჟარაძე სოსოცხონებული და ასე შემდეგ და ესე და იყო ჩახუტებ ერთი ამბავი რომ ტრამპი ააშენებს ტრამპის კოშკებს ტრამპ დაუერსებს და იყო მერე დიდი მიღება რაც წერეთელმა მოაწყო და დააფინანსა და მთელი ბომონდი მოსკოვის ოლიგარხები მილიარდერები არამილიარ ცნობადი სახეები სავსეა ეს დიდი ვესტიბული ფოე შამპანურები და ასე შემდეგ და წერეთელმა სიტყვა თქვა და მერე ტრამპმა თქვა ფანტასტიკური სიტყვა ვინც ესრებოდნენ ქართველები, მაშინ ეს ქართველი დიპლომატები, ესე იგი ოსტაპ ბენდერი და ეს ნიუასიკი არაფერი არ იქნებოდა. ესე იგი ეს ტრამპ ტავერსები შენდებოდა ცენტრიდან გარეუბნამდე და იქეთ და აქეთ მოსკოვი ხდებოდა პირველი და წამყვანი ქალაქი მსოფლიოში ტრამპ ტავერსებით ამ კოშკებით და ამ ეს გამოიწევდა მოსკოვში რაღაც ისეთ ბუმს და შემ ლაპარაკოს არ ჩერდება ხალხი გაოგნებულია. ეს რო დასულდა და ესევაციას შამპანურები კედელთან სავარძელში იჯდა მათ მოხცებული ადამიანი ჩანდა რომ ძის იმიტომ რომ ფეხზე ვერ იდგებოდა
0: შობელი
1: აი ასე ეძახთა ეწერეთისკენ და სხვებისკენ მე მიყვებოდნენ ვინც ამას ესრებოდნენ და ვინც მივიდნენ ქართველების გარდა სხვებიც იყვნენ ამ კაცმა თქვა მე ვარ ამ კაცის мама ფრედ ტრამპი იყო და ვარ 4 თვეში გარდაიცვალა კიდეც. მე ვარ мама, მე ვალდებული ვარ გაგაფრთხილო. ავამტყოფია ჩემი ბიჭი. ავამტყოფი sick, crazy და არის ამის გამო პათოლოგიური მატყუარა. აი რაც ახლა გითხრათ, არაფერს არ გააკეთებს.
0: იგივეს ამბობდა დედამისი და იგივეს მემუარებში წერს მისი დისშვილი. სხვათაშორის მისი და ძალიან წარმატებული იურისტი, მოსამართლეს იყო.
1: ეს არის მილიარდერი, უკვე ალბათ მულტიმილიარდერი, იმიტომ რომ Forbes-ი წერს ერთ სხვები ამობენ სხვას. ოჯახის წევრებს რო გადავიანგარიშოთ და ეს ორგანიზაცია ტრამპი და სხვები და სხვები და ასე შემდეგ. ხომ იმედი არ გაგვიბრაზდება და კარგი იქნება რომ აშენოს მართლა ტრამპმა ეს შვილმა აქ. ეს ტრამპის კოშკი და
0: ასე. გარიწინება არ.
1: იარეცენებ.
0: აი ისინი არაჩენებენ, ისინი გვაძლევენ.
2: იცი რა, უცნაური რაღაცა არის. ტრამპმა კი ილაპარაკა მაშინ მოსკოვში, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ მოსკოვას ეცი აშენდა ყოველგვარი ტრამპის მონაწილეობის გარეშე.
0: გარეშე კი კაცო.
1: სულ შეტინა ტერნერის კონცერტს დაესწრო და კიბეებს იჯდეთ, რომ ბილეთი არ იყო და წერეთელმას ვერ უშოვა. ანდოს ერთი ცნობადი მსახიობი ქალი მიდიოდა იმ გარემოცვიდან და შენ როგორ მიდიხარო, მე მაქვს ის ის შესთა შემილიო და ბილეთი არ მაქვს და კიბებს და წამოდი. გადაღებულები
0: არის. ტრამპი არისნობდა ვოვო მარტინოს, რომელიც ბილეთს აუცილებლად როგორც დანელია წერს თავის მემუარებში. კარგით, უბრალოდ
2: რატომ ხო, ხო, აი სრულიად მე ვფიქრობ, რომ სრულიად რეალურია.
0: რა თქმა უნდა.
2: ძალიან რთულია რომ გამჭვირდოთ როგორ მოიქცევა ტრამპი, ერთი დღით ადრე გადადგება თუ საერთოდ იტყვის რა ყველაფერი მეავაშენე და აქედან გასვლას არ ვაპირებ, ზოგიერთი პრეზიდენტის არ იყოს.
0: აჰა.
2: მაგალითად ჩვენი ქვეყნა. თულე ამის განჭრეტა, მაგრამ სრულიად რეალურია იმპიჩმენტი, მაგრამ სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვა, ეს ინსაიდერული ინფორმაციებით ჭარბებში გამომუშავებული თანხები არაფერია იმასთან შედარებით, რას აკეთა ბაიდენის შვილმა. და არაფერი, ყველაფერი შერჩა ისე როგორც
0: არაფერი. ბაიდენის შვილი
2: თანხის რაოდენობა
0: კი არის.
2: თანხის რაოდენობაზე კი არ ვამბობ, ვამბობ იმაზე, რომ უცებ აღმოჩნდა რომ გენიალური ხატვარია და ასეულობით $1000 ყიდულობდნენ მას.
0: ბაიდენის შვილი, ეს ბაიდენი, ნუ ბაიდენის არის ეჭვმიტანილი რაღაცა სასაცილო თანხების გაცეთრებაში. აი ბურისმასგან არის საუბარი $1,000,000-ზე. აგ არის მილიარდო და კაცი ბირჟებს ათამაშებს. აი ხო რასაც ბატონო პეტრი ამბობდა რომ ერთ ურჩიეთ გამომრიცხავ განცხადებას აკეთებდა ერთი წლის განმავლობაში. სხვათა შორის ეს არის რაციონალური მოქმედება, ვინაიდან მისი ამოცანა იყო ნავთობზე ფასების სტაბილიზაცია. ის არაძლებდა ამ განცხადებებით, აი ეს ბევრი ეკონომისტი ვარაუდობდა რომ ჰორმუზის სრუტის დახურვის შემთხვევაში და აი ამ სამოქმედო საბრძოლო მოქმედებების დროს ნავთობზე ფასი უნდა გაზრდილიყო $150-მდე. აი აქ მერყეობდა ამ დერეფანში, ანუ $90, $110. ეს არის ტრამპის დამსახურება მათ შორის.
1: აი მისი დამსახურება, აი ეს 14 პუნქტიანი ხელშეკრულება 17 ივნისს რომ მოაწერეს, ერთხელ წავიკითხე მეორე თხლაც მაკინდუსვენაზე, ეს არის ამერიკისთვის სასარი კატასტროფა, ამერიკისთვის, შეერთებულ შტატებისთვის და სრული სტრატეგიული მარცხი.
0: არა, ეს ცხადია, ამაზე ყველა თანხდება, მაგრამ
1: კიდევ ერთხელ.
0: ანუ ნანა ამბობს, რომ პრინციპში მაგას მას არ აინტერესებს, აი რამდენიმე საკვანძო საკითხი არ გადასაწყვეტი და ნუ მე მიდის. მაგრამ საქმეს ის არის, რომ მისი რეიტინგი მართლა არის, აი რეკორდულ მინიმუმამდე არის მისული. ის აგრძელებს დაღმასვლას და აკაც ნახეთ. ახლა ვნახეთ კონგრესში, სადაც რესპუბლიკელებს უპირატესობა აქვს, ხო? ხუთი რესპუბლიკელი თუ ექვსი ნეოკონი გადმოხტა აქე დემოკრატების მხარეს და აუძალეს მას ირანის წინააღმდეგ კომის დაწყება კონგრესის გარეშე.
1: მის მოღვაწეობას უწოდებენ სენატსა და კონგრესში გამოსვლებში არანახული კორუფციის 500 დღე.
0: კი ბატონო, და ამაზე ვამბობ, რომ აი ნახეთ, ახალი რაღაცა იმართება, იმარჯვებენ. მათ შორის უბრალოდ ერთ იმას დავამთავრებ. ანუ ნახეთ, აქ შეიძლება მოხდეს რა, აქ შეიძლება მოხდეს ის, რომ რესპუბლიკელების წიაღშიც კი გაიზარდოს ეს წინააღმდეგობა. ანუ აქ თითქოს ყველა საერთოს და ყველა ერთობა, მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიასაც უკვე საფრთხე ემუქრება, ვინაიდან ეს არამხოლოდ შუალედური არჩევნების მარცხია, ეს არის სამომავლო საპრეზიდენტო კანდიდატი, აი მაგალითად ჯეიდი ვენსი, მარკ რუბიო, რომელიც ასევე განიხილება, გამორიცხავთ რაღაცა შიდა გადატრიალებას, გადაჯგუფებას, ვაი თუ რაღაც რესპუბლიკელების ნაწილი მნიშვნელოვანი შეურცხა დემოკრატებს.
2: იცი რა არის, როცა უყურებ დემოკრატების გერონტოლოგიურ, ასე ვთქვათ, შემადგენლობას და მე რაკეთ უყურებ ჯეიდი ვენს, მარკო რუბიოს და დანარჩენებს, ხო, რომელიც ენერგიული ახალგაზრდა პოლიტიკოსები არიან. ძალიან მაგონებს ეს სიტუაცია შეერთებულ შტატებში, რაც არის დღეს, იმას რა მდგომარეობაშიც ვართ ჩვენ შიდა პოლიტიკურ ბაზარზე. ოცნებით შეიძლება ხარ უკმაყოფილო და ბევრია უკმაყოფილო, მაგრამ გაიხედავენ იქით და გული მისდით. ისინი ვინ არიან?
0: ანუ ის არის ინტელექტუალური გერონტოკრატია, ანუ ასაკიდა
2: და იმ პროსო. ანუ ინტელექტ მე მიჭირს მათში ინტელექტის ამოკვეთა
0: ძალიან მიჭირს. ხო, ინტელექტუალური
1: არა. ზე ინტელექტუალური.
2: ხო და აი უცნაური
0: დემენცია, ხა კოლექტიური იმათ
2: ვაჭჭი. კი, კი და ამიტომ როგორ არის ეს, იქაც ძალიან რთულია რაღაცის პროგნოზირება, ჩვენ უნდა გვაუწყდება რომ რესპუბლიკური პარტია არ არის სეკეკეპე. საბჭოკავშირის კომუნისტური პარტია, ადამიანები გადადიან და გადმოდიან ერთი პარტიიდან მეორეში, ხა ჩერჩილმა რამდენჯერ შეიცვალა პარტია, ხო? პოლიტიკური მიზანშლის შეწონილობის გამო, ხო? ამიტომ აკეთებენ. როგორ გადალაგდება ეს სიტუაციები, როგორ წავა ტრამპი, ან აიძულებენ მას რომ წავიდეს, ხო? ეხლა ჩვენ გვახსოვს შემთხვევები, როცა იმპიჩმენტს დაასწრეს, ხო? ზოგიერთმა პრეზიდენტმა რომ არ დაქნოდა, ხო, ნიქსონი მაგალითად. უოტერგეიტის შემდეგ, ხო? მაგრამ აქეთ მხარეს ბევრად მეტი ენერგია და ქარიზმა რესპუბლიკელების მხარეს, ვიდრე დემოკრატების მხარეს. მე არ ვიცი, იქ შეიძლება დაიბადონ და აღმოცენდნენ ახალი ლიდერები, მაგრამ ამერიკული პოლიტიკური სისტემა ძალიან მოუქნელია, სწრაფად ვერ ხდება იქ ასეთი რაღაცები. ეს არ არის გვიანი საბჭოთა კავშირი, უცეფრო გამოჩნდა უამრავი პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც უპოლიტიკო ქვეყანაში მოწყურებული იყო ამ ასპარეს. ამიტომ ამის ახლა 5-6 კაცს აკეთებით გადასვლას, მე არ უყურებ როგორც ტრაგედიას, ისევე როგორც არც იმას გამოურიცხავ, რომ დაცული იყო ის შიდა ამერიკული თამაშის წესი, რომ ჩვენს გარეშე პრეზიდენტს არ აქვს უფლება აწარმოოს სამხედრო მოქმედებები და მე მგონი ტრამპმა თვითონაც გადაიფიქრა ეს. აი რომ იძახოდა დაბომბავდა ამას ვიზავ და იმას ვიზავ. მან დაინახა, რომ ამერიკულმა, ასე ვთქვათ, მიდგომამ სრულად წააგო ირანის წინაშე, იმიტომ კი არა რომ მე ირანი მომწონს ან ვემხრობი, უბრალოდ ძალიან ცუდად ერკვევიან ახლო აღმოსავლეთის პრობლემებში. ანუ ხა ისტორია ხო არის ენ და არის ენ ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა, გეოგრაფიასთანაც ძალიან წყრალად არიან. და ჯერ კიდე პირველი კამპანია რო იყო ერაყში, ქარიშხალი უდაბნოში, ხო? მაშინაც ექსპერტები ხმამაღლა ამბობდნენ, რომ არ შეიძლება ასე გაუაზრებლად ნაბიჯების გადადგმა, არ შეიძლება შეხვიდე ქვეყანაში, რომლის ტრადიციებზე, ისტორიაზე, გამოცდილებაზე არ აქვს არანაირი
0: წარმოება. აი, იყიდეს მთელი ჯარი ამ ერაყის და ამი დაამთავრეს.
2: ხო, გასაგებია, მაგრამ რა მივიღეთ მშრალი?
0: უბრალოდ ის ხუსეინი იყო და ამისი კორუმპირებული სისტემა და ეს სისტემა არის სულ სხვა, უნიკალური.
2: ხო, როგორ არის ეს, 1000-წლოვანი, მე მახსენდება ერთი ეპიზოდი, როდესაც ახალი მოსული იყო ქართული ოცნება და რატომ მოხდა ახლაც არ ვიცი, მაგრამ შეუზღუდეს მკვეთრად ირანელებს ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლა. და მათ შორის ისეთ ადამიანებს, ვისაც ან უძრავი ქონება ჰქონდა უკვე ნაყიდი, ან ბიზნესი ჰქონდა.
0: ამერიკელების ეწოლით, რა თქმა უნდა. არა, ნუ მაშინ შეპესების კი და ეს მე მგონი უკვე მიშა იყო ბოლოს უკვე მიწურული და მე გაგზავდა ეს.
2: ა ხო, ნუ მოკლედ ერთ სიტყვით ქართული ოცნება უკვე იყო მოსული, როცა ეს მოხდა. და ну, ама, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილება გამოიწვია, ხო? და ჩემი ირანელი მეგობარი
0: ეთა განცხადება, ნახე?
2: ну, ხა ვირცხონის განცხადება,
0: აი, დებილი ბავშვი დაუმეწყდება რა. ანუ თქვა, როგორ ბედავთო და როგორ მიდიხართ ირანში დაგზავნო.
1: ასე მეტი ქვეყანა
0: მიდის. ასე მეტი ქვეყანა მიდიო და ვიუსაზ უნდა ვკითხოთ, უნდა ჩავიდეს
2: ხო? ხო, უნდა დავეკითხოთ ალბათ, მაგრამ სხვა რაღაცას ვამბობ, რომ ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი დიპლომატი ირანელი, რომელიც აქ მუშაობდა წლების განმავლობაში, ის იყო ჩამოსული და ამ თემაზე რომ ილაპარაკა, თქვა რომ ჩვენო ქონდაო გაფართოებული კოლეგიაო საგარეო საქმეთა სამინისტროშიო და ვიღაცამ დასვა საკითხი ასე, რომ ჩვენც მაშინ სიმეტრიულად საკისებურად მოვიქცეთ და ჩვენ შეუზღუდოთ, იმიტომ რომ არიან ქართველებიც, ვისაც იქ რაღაც ბიზნესი აქვს და ასე შემდეგ. და მინისტრმა თქვა, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გაიგო ირანის როგორც სახელმწიფოს შინაარსი. არა, ჩვენ 1000-წლოვანი ცივილიზაცია ვართ და ჩვენ ეს არ გვეკადრებავ. ანუ ეს არის ქვეყანა, ვართ ქვეყანა, რომელშიც ღირსება, გვეკადრება, არ გვეკადრება, ეს ყველაფერი თამაშობს
1: როლს.
2: და ეს დასავლური ცივილიზაცია, რომელიც საკმაოდ დაცილდა აი ამ ფუნდამენტურ, ასე ვთქვათ, არ ვიტყვი ქრისტიანულს, იმიტომ რომ ირანი არ არის ქრისტიანული, მაგრამ არის სარწმუნოებრივი ღირებულებების ქვეყანა, ხო? აი ამას რო შორდები, მე დგამ ისეთ ნაბიჯებს, რომ ვერ ხვდები პასუხად, რა შეიძლება დაგიბრუნდეს.
0: კი ბატონო, მოდით შემდეგი ამბავი, ისი განხილვას მინდოდა. აი ეს მოკლედ რაც ფინეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ განიხილავს შესაძლებლობას, რომ განათავსოს ბირთვული იარაღი თავის ტერიტორიაზე 1200 კილომეტრი საერთო საზღვარი რუსებთან და ვისით ისტორია არ იყო ძალიან მარტივი, თუმცა საბჭოთა ამ კომუნი ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ ლენინს ჰქონდა სიმპატიები ფინელების მიმართ, ვინაიდან ისინი ხმარებულად მათ შორის იარაღის კონტრაბანდა შემოღებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებენ რევოლუციურ მოძრაობაში და ასე შემდეგ მიიღეს დამოუკიდებლობა მანერგეიმი, რომელიც ერთგული იყო იმპერატორის და როგორც ამბობენ ცხოვრების ბოლომდე მას ნიკოლოზ მეორის პორტრეტი მედუმაგიაზე. მოიცა ძანცუდათ იცოდა ფინური, ვინაიდან ჯერ ერთი შვედი იყო წარმოშობით და მისი მშობლიური ენა რუსული და ის იყო გერმანული, შვედურსაც ფლობდა ბულემბრევია. მოკლედ მე ვიცით ეს 1940 წელს ომი ფინეთსაც საბჭო კავშირის შედეგად, მე ვიცით ფინელების მონაწილეობა, ესე იგი გერმანელების მხარეს. მე ვიცით რომ პრინციპში სტალინმა აპატია, მანერჰეიმის საპატიო დაფას კი იყო პეტერბურგის და მეგონდები არის. რაღაც ძალიან გადაწყვეტილება. მოკლედ არის მთელი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის ესე იგი ამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ფინეთი იყო კაპიტალისტური ქვეყანა, მეგობრულად განწყობილი საბჭოთა კავშირის მიმართ. ახორციელებდნენ იმპორტს, ექსპორტს უფრო სწორად, უამრავი რაღაც პროდუქტის, ესე იგი ფინური სალამი გვახსოვს, ქაღალდი, სხვა ავეჯი და ასე შემდეგ. ჩინელები ჩადიოდნენ ხშირად ლენინგრადში, მაშინ პეტერბურგში ვიკენდებზე ერთობოდნენ იქ, ვინაიდან სასმელი და კაპიკები ფინეთთან შედარებით. მოკლედ ძალიან კარგად გძნობდნენ თავს. ამ უკრაინის ინტერვენციის შემდეგ, ესე იგი ფინეთი, ნუ იცით, ფინეთი და შვედეთი ყოველგვარი მაპის, რაღაც ეტაპების და ასე შემდეგ, რაღაც რამდენიმე თვეში მიიღეს, გააწევრიანეს ნატოში და მედვედევის ეს გაფრთხილება იმასთან და ეს არის მუქარა პრინციპში, რომ ანუ კი თუ კი გადაწყვიტავთ ამას, აუცილებლად აღმოჩნდებით ჩვენი ეს სტრატეგიული შეარაღების სამიზნეში, ხო? პლუს მეორე ინფორმაცია ის, რაც თითქოს და ამერიკელებმა გააფრთხილეს პოლონელები, რომ აი ახლა უნდა ელოდოთ ამ პროვოკაციებს, ეს პროვოკაციები სხვადასხვა საბაბი შეიძლება ჩატარდეს, ეს იქნება საზღვარზე, ამაში ბელორუსიაც იქნება ჩართული, ნუ ბუნებრივია რუსული რაღაც პრეზდანიშნულების რაღაცა ჯგუფები, მოხდება ინფილტრაცია თქვენს ტერიტორიაზე, მოკლედ განგაშია. დღეს ნატოს სამიტია, მე მგონი, ანუ სამზადისია და ტუსკმა გააკეთა განცხადება, რომ იქ დამატებით ხარჯებზე უკრაინის მისამართით ამ ხარჯების გაღებაზე აპარატის უნდა მორჩეს, რომ ჩვენ თვითონ გჭირდება ეს თანხები, ჩვენ თვითონ გჭირდება ჩვენი დაცვის და უსაფრთხოების სისტემის გაძლიერება. მერცის ალაპარაკა იმაზე, რომ მშვიდობობა დამყარდეს და ასე შემდეგ. მოკლედ, აქ მაინტერესებს რა. რუსები ხშირად უყურებ ხოლმე მათ ანალიტიკოსებს, რომელსაც მიმაჩნია რუს საინტერესო და მეტნაკლებად ობიექტურია და დამოუკიდებელია. ისინი ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ესკალაციის პროცესი მიმდინარეობს, რომ რუსეთ შეიძლება უბრალოდ რაღაც ესკალაციას თუ რაღაც იმას სტადიას მიაღწია, რუსებს შეიძლება სხვა გამოსავალი არ დარჩეს და შეიძლება იზოლებული იყოს და მოიყენოს იარაღი. მათ შორის ტაქტიკურ ბირთვული იარაღზე არის საუბარი, მათ შორის არის სტრატეგიული სამხედრო ოპერაციების განხორციელება, მაგალითად სუვალკის დერეფნის და კალინინგრადის მისამართით, მით უფრო რომ ნატოს ერთ-ერთმა მთავარ სარდალმა პირდაპირ დაემუქრა და თქვა, რომ კალინინგრადის აღებას, რომელიც არის ანკლავი თუ ექსკლავი, არაფერი არ უნდა, ერთ თვეში მორჩება ეს ამბავი. მოკლედ, რამდენად ხედავთ თქვენ ამ დაპირისპირების კონფრონტაციის საფრთხეს ევროპასა და რუსეთს შორის და თუ კი ეს მოხდება, რა პოზიციას დაიკავებს მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო, იმიტომ რომ აქ ხო პირდაპირ არის ამერიკელები ამბობენ, ისინი მათ აინტერესებს ნატოს რეაქცია. ანუ მაგალითად პოლონელებთან კონფრონტაციის შემთხვევაში ნატო დაუჭერს ხარს პოლონეთს თუ არ დაუჭერს? ვთქვათ, თქვენგანაც ეს მაინტერესებს, როგორ ფიქრობ, დაუჭერს ხარს თუ არ დაუჭერს?
1: Ну, если იგი ევროპისგან რა არავითარი აგრესია რუსეთს მიმართ არ იქნება, ეს გარანტირებულია. არანაირი რესურსი
0: არის. უკვე არის, რაღა არ იქნება.
1: არა.
0: აბა ვინ აფინანსებს ამ ომს და ეს მიდლ სტრაიკები რო არის?
1: ეს კი ბატონო, დაფინანსება.
0: და მეტი რა უნდა იყოს?
1: მეტი უნდა იყოს ის, რომ თქვათ, აი დაბომბა რუსეთის ევროპის ტერიტორიიდან პირდაპირ ევროპის რაკეტები და ასე შემდეგ.
0: ევროპის ტერიტორიიდან.
2: რა თქმა ევროპის მიცემული დრონებით აღწევენ რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინის სახელ და ბალისტიკურები კიდე.
0: იღებენ უკრაინელებს.
1: მეტი რა? მეტი ის არის, რომ აი მე გეტყვი. ერთი მინდა 2-ოდე სიტყვა თქვა ფინეზე, როგორც თქვა ნეიტრალური.
0: კი ბატონო.
1: ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პარტიის წევრმა. იმიტომ ეს არის ძალიან ძლიერი მაგალითი, ვინაიდან ფინელებმა 1955 წელს ხრუშჩოვს მოაწერინეს ხელი იმაზე, რომ ხრუშჩოვმა გაიყვანა ბაზები. მაგრამ ბაზები ისეთი იყო, რომ მთელ ფინეს აკონტროლებდა რკინიგზასაც და ყველა ძირითად შოსეს. ყველგან რუსები იდგნენ, აი როგორც სამხედრო პოლიცია და ასე შემდეგ. რომელ განვითარებაზე იყო ლაპარაკი? არსებობდა სტალინმა დაადებინა ეს 58 წელს ხელშეკრულება, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობაზე, და ფინეთი ვერანაირად ვერ გამოაცხადებდა ნეიტრალიტეტს. და არც გამოუცხადებია ნეიტრალიტეტი. არასოდეს.
0: ავსტრია ამ
1: გამოცხადებით. აი იგივე წელს 55-ში ავსტრია გახდა სახელმწიფო. მოლოტოვმა ხელი მოუწერა, რომ ავსტრია გახდა სახელმწიფო.
0: საბჭოთა ჯარი ვენაში იდგა ჯერ ისე 45 წელს.
1: და მე ვიცნობდი საკმაოდ ინტელიგენტ რუსებს, რომლებსაც ეს მიაჩნდა ძალიან დიდ ღალატად ხრუშჩოვის მხრიდან. აი მოსკოვის ძალიან ინტელიგენტ ოჯახებში მომისმენია, რომ აი ჩვენები იდგნენ. Ну ეს არის ეს იმპერიული. კაი, დავანებოთ ამასთან. მე რა ხდება? ფინეთი არის დემოკრატიული ქვეყანა, არის კაპიტალისტური ქვეყანა, თავისუფალი ბაზრის ქვეყანა და ამავე დროს ურხო კალევი კეკონენი, რომელიც ჯასტანის მოეწონ ნორმალურ წელს და მე მოგვიანებდი ხდა პრეზიდენტი, არის 24 თუ 26 წელიწადი პრეზიდენტი ზედიზეთ და მეტოქე არ აყავს. და ფინელებ მეიციან, რომ ეს იმის გამო, რომ ასეთია კრემლის ნება და სურვილი. უფრო მეცას გეტყვით. ერთხელ გამოჩნდა რაღაც ოპოზიციის გავსი, ახალგაზრდა ქარიზმატული კაცი და მაშინათვე მოსკოვიდან საელჩომ გადასცა, რომ აი ჩვენ რო გვაქვს სამხედრო თანამშრომლობაზე კონსულტაციები საოცილებლობა დრო და დრო ხوار დადგა მისი დრო, რომ კონსულტაციები ჩავატაროთ. შედეგი იმ ადამიანს უხმაურად მოხსნა კანდიდატურა. ისე მოხსნა აღარ მინდაო. არავით არის სხვა. პერესტროიკის დროს დაიბეჭდა, რომ თურმე კეკონენი რეგულარულად ხდებოდა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მაღალ ოფიცრებს შიგნით, ფინეთში თავისი ვაჟიშვილის ბინაში. ეხლა კეკონენის სახელობის მოედნებია თითქმის ყველა ქალაქში, პარკებია, სკვერები, გმირი კაცია. რატომ? იმიტომ, რომ არსებობდა ფინეთში, ფინეთი იყო პოლიტიკური, ნამდვილი პოლიტიკური ერი და არა ბედნიერი ერი. პოლიტიკური კონსენსუსი არსებობდა იმ რთული წარსულის შემდეგ, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც ზითაც ადრე თუ გვიან, მაგრამ უსათუოდ გავალთ ფონს. 56 წელს უნგრეთში შეჭრა. ჟლეტა, გასოთ ქალები, ბავშვები და ასე შემდეგ. ფინელებმა ხმარ მისცეს გაეროში რუსეთის აგრესიის დაგმობას თავი შეიკავეს. ოცნება მისცა ხმა 22 წელს. გაეროში დაძლეს და მე როცნობა ინიციატორი იყო, რომ პუტინის ძინავდა ხაგაში კრიმინალური საქმე აღძრეს, რაც იყო 7 მარტს, ეს ფანტასტიკა მოხდა. ესენი არა. 68 წელს ჩეხეთში კიდე რამდენი რამე იყო. ავღანეთი მე და ფინეთი არასოდეს არაძლებდა ხმას SSR-ის ძინავ და საინტერესო რა არის? არავინ მაშინდელ დასავლეთში, არავინ არ აღიმაღლა ხმა არც ერთმა ვილსონმა კონგრესში. უკასო პრორუსულები არიან, მარიონეტებია კრემლის, რას აკეთებენ? ჩვენ ყველანი ასე და ისინი ყველას ესმოდა მაშინ, სხვა დრო იყო. ყველას ესმოდა, რომ ისტორია ისეთია და ვითარება ისეთია და ასე შემდეგ, სხვაშეს მანერჰეიმი, ხო? მე მოარებს კითხულობდი, ეხვეწებოდა მთავრობას, რომ რას გინდა თქვენით, მაგრამ ხელი მოაწერეთ იმაზე, რასაც სტალინი ითხოვს. ჩვენ ვერ დავიცავ, ჩვენ ხალხს გავწირავთ ტყვილა, აი მაგალითი და ეს უკვე იცოდნენ მერე. მანდ რა ხაზი ის ხაზი გმირობა ჩვენი ხალხისა და მეტი არაფერი ერთი პატარა თხრილი გავხარე და მეტი არაფერი არ იყო წერდა მან და იყო მართლაც ლეგენდარული გენერალი რუსული არმიის ეს აი აქედან აქედან მოგდივართ ეხლა რა ხდება ინგრევა SSR-ი ფინეთი ისე ფარიღებს ხმას აბა ნახეთ რაიმე კრიტიკა და ასე შემდეგ მაგრამ თან ხდება ევროკავშირის წევრი მხოლოდ SSR-ის დაშლის შემდეგ ევროკავშირში და მხოლოდ როცა დაიწყო.
0: Ну, ხა ლიტვა თუ გახდა, ხა ფინეთი გახდებოდა, უნებრივი.
1: მხოლოდ მაშინ როცა დაიწყო ომი უკრაინაში. ფინეთი უცებ გახდა ნატოს წევრი, მაგრამ გახდა როგორ? ამ დროისათვის ფინეთს ჰქონდა უძლიერესი არმია ევროპაში, რა თქმა უნდა, თურქეთს არ არის ლაპარაკი. ფინეთს და პოლონეთს ხებს არ აქვთ. გერმანიამ 800 მილიარდი ევრო აიღო ახლა ვალი, შინაგანი ვალი, რვაშენოს არმია. 260,000 უნდა იყოს ჩვენი შემადგენლობა ოჯარისკაცებისაო. 260,000 გაიგზავნა ეს ეგეთობი კითხვარები მამაკაცებში და ქალებში და გავიდა ამდენი დრო და 530 ადამიანი შეგროვდა. მეტი არა, არ უნდა თავისი ქვეყნის დაცვა.
0: სერიოზული
1: არანაირად არ უნდა.
0: 50 ადამიანი.
1: ისმით? ესე. ესეთ ვითარება რეალურად, ხო? ფინეთი არა, ფინეთმა გახდა რა ნატოს წევრი. და პუტინს ხო გასულ კითხეს. აი ხლა 1200 კილომეტრით გაიზარდა ნატოს და ქვეყანასთან საზღვართან, როგორი საზღვარი? ნებისმიერი კარგი თვითნავი შვიცოში
2: პედაგოგი შემცირდა, შემცირდა.
1: კი.
2: მანძილი შემცირდა.
1: პუტინმა ამასე თქვა, ეს ჩვენთვის პრობლემა არ არის, ჩვენ ხომ არავით არის ტერიტორიული პრობლემები და კამათი არ გვაქვს ფინეთთან. ეხლა ფინეთი რა შვება? F-35-ები ჩაატარეს წვნები. F-35-ის ჩამოგდები არავინ არ არის რუსეთში.
0: ირანში ჩამოვარდეს.
1: Ну, F-35-ები
0: ეს არ ვიცით არის თუ არა, არავის არ უცდია რუსეთში.
1: ჩდებოდა შოსეზე, ფრინდებოდა შოსედან, შეულე ბირთვული რაკეტის კობინის თქონა რაკეტის წაღება. F-35 არის 3-4 წუთში. პეტერბურგის თავზე და 5-7 წუთი შეიძლება მოსკოვის თავზე იყოს. და რუსეთი ამაზე არაფერს არ ამბობს. და არც სიტყვის ბუნებრივია. ხო? და ფინეთი
0: არა. დაფრინავდა რუსეთის ტერიტორიაზე F-35.
1: რაღაც არ შეუძლია. არა, როგორც არა.
0: შეუძლია ეს ნახოთ, შეუძლია თუ არა. ეს ესეთი ის არის დაშვება. მე მახსოვს სტელზი რო ჩამოაგდეს იუგოსლავიაში. და მე ლეგენდა დადიოდა რომ ვიღას მეცხვარე ჩამოაგდო. ეს იგი არ დახული ტექნოლოგიით.
1: ლეგენდები ლეგენდებია და
0: მაგრამ სტელზი ხო ჩამოაგდეს, ხო ფაქტია.
1: რუსი გენერლები სხვა აზრის არიან და ბედავენ ამაზე ლაპარაკს პირდაპირ მარშალ სოვიევის ეთერში. ესე მათ იციან როგორია რეალური ვითარება. შორს არ წავას.
0: ეს ესკალაცია რამდენად რეალურია.
1: სერგეი ივანოვი ახლახან გარდაიცვალა.
0: კი ბატონო.
1: აიღეთ მისი ინტერვიუ. როცა იყო პუტინის ადმინისტრაციის უფროსი, აღარ იყო თავდასმინისტრი და ამბობს: ჩვენ რო გვეუბნებიან რომ რუსები ჩვენო ნატოს რამე ობს დაიწყებთ ნატოსთან. ჩვენ გიჟები და თვითმკვლელობისკენ მიდრეკილები კი არა ვარ.
0: არა, მაგას პუტინის ამბობს რომ რა თქმა უნდა კონვენციურ ომში ჩვენ დამარცხდებით, ვინაიდან რესურსი ევროპის აღემატება რუსეთის რესურსს, მაგრამ თქვენ ხო თავად ამბობთ ბატონო პეტრე რომ აი მობილიზაცია გამოაცხადა გერმანიამ და 521 აი ალბათ უფრო მეტი ქალი იქნება ეჭვიმა აქ, ესე იგი აი შეგროვდა, ანუ ჩვენ ხო განწყობებიც უნდა ევროპაში LGBT-ის ესე იგი თემა არის დღეს.
1: ბევრმა თურქმა მიიღო მოქალაქეობა, ბევრმა სხვა
0: ეთნდა.
1: კიდე საინტერესოა იქ როგორი შემადგენლობაა.
2: ეს უცნაურია რა. თავის დროზე არიული არმიის პატრონი გერმანია დღეს დგას იმ ალტერნატივის წინაშე რომ თავად გერმანელებს არც უნდათ და საკმარისი რაოდენობით აღარც არიან აი ეს გაწვევის ასაკი.
1: თელი აღზდა რამდენიმე თაობის გამალობაში. მიმართული იყო იქითკენ რომ მილიტარიზმი არის საშინელი რამ, პატრიოტიზმი იგივე რაც ნაციზმი და ნაციონალიზმი. და აი ეს მე ხო ბევრგანო ჩვენ ყველანი ვიცნობთ და მილაპარაკია მათთან. დამთავრებული ამბავია რომ გერმანია.
0: და თქვენ ბანერები უნდა ნახოთ, ერთი წლის წინ დაიწყეს ეს კამპანია და ბანერზე არის ასახული აი არიელი, ნორდი,
2: ხო,
0: ქერა, თეთრი გერმანელი მამაკაცი და არის აი სარეკლამო ჯარი. ანუ არც ერთი, არც რაღაცა უცნაური გარეგნობის LGBT წარმომადგენელს ნახავთ, არც ეთნიკური რაღაც უმცირესობის, ანუ უკვე უმრავლესობის ალბათ არ ვიცი რამდენი
2: პროცენტი. ხო, გახსოვთ ფანფან წურპანი, ძველი ფრანგული.
0: ჯერარ ფილიპი.
2: ხო, ფაბულა გახსოვთ, რითი წება ყველაფერი.
0: აბა შეგვაცენია
1: გაწევა
2: ასე აი იტაცებენ პირდაპირ რომ უნდა წაიყვანონ ახალგაზრდები ომში და ასე შენ აი როგორ უცნაურად ტრიალდება ხოლმე ისტორია და ეხლა ეს კომედიური და კომიკური სცენები დღეს არის ტრაგიკულ სცენებად გადაქცეული უკრაინაში როგორც იქცევა ეს ტეცეკა და ასე
1: შენ ივანოვი ამბობდი რომ ეს იგი როგორც ბეჰემოთთან ფისონია კატა ინგლისურად არის ეს მისი ესა ესე ვარ ჩვენ რუსეთი ნატოს შერაღებასთან შედარებით და მართაც ასეა. მაგრამ აი ის მომენტი, რასაც საქსი ამბობს, ხვებიც ამბობენ.
0: აი მინდა საქსის ზავიო
1: გადა. ეს არის რომ თუ რაღაცა ზღვარი იქნება, არავის არ აქვს გარანტია იმისა, რომ პუტინი არ გასცემს ბრძანებას, რომ ტაქტიკური ბირთვული იარაღი იყოს გამოყენებული.
0: კი ბატონო.
1: და ამას მინდა დავუმატო არსებითი რა. აი ნანა შესანიშნავად ახსოვს, როგორც ახსოვს ხალდია, ავიღოთ ბოლო 25 წელი თითქმის. პუტინი 20 წელი მაინც, თავიდან პუტინი ამბობდა რომ ნატოში ძგვენდა შესვლა და ევროკავშირაკამ. ბოლო 20 წელი წადი ავიღოთ. რამდენჯერ იყო რომ პუტინი წინასწარ რაღაცას აკეთებდა და ამაზე რეაქცია იყო დასვეს ოფარა, ეს ხო ბლეფი, ეს ხო პროპაგანდისტული პიარ აქცია, ამას ხო არა გააკეთებს.
0: მე აკეთებდა რა, წინასწარ.
1: მე აკეთებდა.
2: ყველაფერს ამბობდა, რასაც აპირებდა.
1: მე ვაიმე ხო ამბობდა ამასა. ესე

0: მე მაქვს ეს სიტყვა, რომ კითხულობდი მაშინ, ნუ ეს იგი ამბობდა, რომ ჩვენ აღარ დაუშვებთ ჩვენთვის არამეგობრული სამხედრო ბლოკის გაფართოებას, თუნდაც 1 მეტრი ჩვენი საზღვრებისკენ. ის დრო მორჩა და გათავდა. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ეს უნდა გესმოდეთ. 2020 წელს ხო? 2007 წელს მიუხენის სიტყვა, რომ ბევრი გავიდა პროტესტისში და დარბაზიდან. მერე გახსოვთ, როცა დაბომბა უკვე ყირიმის ანექსია. მერე სირიის ამბები იწყება და ესე იგი მანამდე პრეზიდენტში რომ იგნორირება მოუწყეს, მარტო რომ საოცმობდა გახსოვთ. დილით არავინ რომ არ გაეკარა, არავინ არ მიესალმა, ყველამ ზურგი შეაქცია და ამ პუტინი დგება, ეს გადაღებულია, მიდის აეროპორტში. მიდის აეროპორტში, იწყებს დაბომბას სირიაში. რა ხდება? მერკელი ხელს კიდებს ოლანს, მიფრინავენ მოსკოვში, კრემლში და შედან მისაღებში. შედან და ელოდებიან, кай ხანს ელოდებიან. მე ხდება პუტინი და ეს კადრები შეგიძლიათ ყველა ნახოთ, როგორ ზის თვითონ და ესენი როგორ შედან. ანუ როცა იგნორირებას უწყობ ოსტრაკიზმს ადამიანს, ხო? კი ბატონო, მაგრამ ხო უნდა ფიქრობ და შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება? ამის საშუალება გაქვს თუ არა? და მე სამარცხინოთ ასე ეახლები და ელოდები? აი ეს არის დასავლეთი.
1: კი ბატონო, კარგით, აქ კიდე საინტერესო რამ არის. მოკლედ, ეხლა იწყება სასამართლო პროცესი გერმანიაში, დააკავეს ვინმე სერგეი კუზნეცოვი, რომელსაც ბრალად ედება ის, რომ აფეთქა ეს
0: ჩრდილოეთი
1: ორივე ნაკადი აქვს. კი ბატონო, ეხლა იმის გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკური სიძლიერე გერმანიის, ნუ ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელსაც ეფუძნებოდა ეს სიძლიერე, იყო ეს რუსული იაფასიანი გაზი, რომელიც ხათაშორის ეკოლოგიური თვალსაზრისით, კალორიულობის თვალსაზრისით ფაზე არაფერს ვამბობ, ბევრად უფრო უკეთესია ხარისხიანია ვიდრე ამერიკული, ხო? ანუ ეს იყო სტრატეგიული დივერსია, რომლის შედეგადაც გერმანიის ეკონომიკა ყოველწლიურად იკლებს. კარგი გავს ინდუსტრიას, აი ფოლსვაგენი გაკვეთრდა, იქ გაუშვეს, იქ რაღაცა, რა ქვია, რეინმეტალი აღარა წარმოებს რაღაცებს, იქ ქიმიური კონცერნი ასევე თავისი რელოკაციის შესახებ აცხადებს ჩინეთში და ასე შემდეგ ბასფი. და ეს უამრავი რაღაც პროცესი არის, ამასთან დაკავშირებთ. ხო და ცხადია, ნუ გაჟონვა ხო იყო ინფორმაციის, რომ ამ თითქოს და ეს კუზნეცოვი თავის თუ არ გააკეთებდა, ამ ჯერეთი რთული წარმოსადგენია, რომ რაღაც პატარა მცირე იახტაზე შეაქცია იმ რაღაცა იქ, მერე ესე იგი მიამაგრა ეს რაღაცა ნაღმები ამ ნაკადებში და აფეთქა, ანუ რაღაცა ყველაზე მასშტაბური კაცობრიობის ისტორიაში დივერსია განახორციელა რაღაც ერთმა ამ კუზნეცოვმა. მაგრამ მუ ჩდება ინფორმაცია, რომ ზალუჟნი განახორციელეს ოპერაცია მამისეს ბრძანებ გასეს ბრძანებ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ხო უკრაინა ნებისმიერ შემთხვევაში. ანუ ისინიც კი ვერ ბედავენ, თავიდან კი ამბობდნენ რუსებს აბრალებდნენ, მაგრამ იმდენად იდიოტურია ეს ვერსია, რომ რუსეთმა საკუთარი გაზის სადენი აფეთქა, რომ შეეშვნენ და ნუ დაბრალდა თუ რაც არის, მოკლედ უკრაინა არის ერთ-ერთი ამის და მიუხედავად არც ერთ პოლიტიკოს არ უთქვამს, რომ აი რატომ ვეხმარებით უკრაინას, თუ კი ეს ქვეყანა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ეკონომიკის წინააღმდეგ ახორციელებს სტრატეგიულ ოპერაციას და პრაქტიკულად განადგურებს ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენს სოციალურ წყობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ხო არის აი ეპოქის ნიშნები რაღაც,
2: აი აბსურდ. ეს არის ორუელის სამყარო რა.
1: მე გული ორუელს კი ვერ მოიფიქრებდი ამას.
2: არა, ორუელმა ეს შექმნა როგორც ანტიუტოპია, ასე ვთქვა, და ხო, უტოპია, დისტოპია, ანტიუტოპია, არ ვერც გეტყვით, ეხა გენიოსი იყო ხო ეს ადამიანი, მაგრამ ისიც კი ვერ წარმოიდგენდა, რომ ეს რეალურად ცხოვრებაში განხორციელდებოდა სწორედ ასეთი პარადოქსების სახით, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. Ну, ай, рагаса სიტყვი შენ რუსის ისახარ, ჯეფრი საქსის არ იყოს. რუსეთის პროპაგანდას
1: ეწევე. რუსის პროპაგანდას, გამორჩე პროპაგანდის გამორჩეველი.
2: მაგის გარდა დღეს კითხეს თუ გუშინ ჟურნალისტებმა სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ზელენსკის, რომ რა სიტყვითო თქვენ უნდა. ჩვენ ჯერო არა გვაქვს სრული ინფორმაცია ამ საკითხნად, როცა გვექნებო, მაშინ ვიტყვითო. ეხლა იმ ამას რო ერთი კაცი ვერ გააკეთებდა რაღაცა იახტით და სახელდახელო ამუნიციით, ეხლა ამ ხელას გასადენის აფეთქება არ არის ასეთი მარტივი საკითხი, ეს ფაქტია. ერთი დატოვეს როგორც ჩანზე, დანარჩენზე თვალი დახუჭეს, იმიტომ რომ თემი გუნდი ამზადებდა ამ დივერსიას და იყო ამაზე მთელი ექსპერტების გამოკვლევები, როგორ და რანაირად ხდება.

0: ხდებოდა, ხო? ეხლა მაშინ უნდა თქვა, რომ ჩვენ ეს ბოლო წლებია სულ ვიყავით ტყუილში, თქვენს გატყუებდით. ახლა ამის თქმელები არ არიან, ხო? ახლა სხვათა შორის ურსულა ფონ დერ ლაიენის შემთხვევით არ ჩავიდა სომხეთში, ახლა იმიტომ რომ როგორც ჩანს ცისფერი კონძული აქეთ არ იხედება, მაგრამ ეძებს გრილ ადგილებს, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენერ დღეს ხო გასკდება რა, აი უკმაყოფილების სახეს მიიღებს, იმიტომ რომ უკვე რეალურად ცოცხალ ადამიანებზე აქვს გავლენა ამ ყველაფერს. აქ ხო არ არის პრობლემა, რომ რეინ მეტალი როგორც კონცერნი დაიხურა, ამ კონცერნზე მიმული იყო ათასობით ოჯახი, ხო? მათი ყოველდღიურობა, მათი ხვალინდელი დღე,
1: კეთილდღეობა, ეკონომიკა, რა
0: თქმა უნდა, უკვე კეთილდღეობასაც აღარ არის ლაპარაკი.
1: თუმცა აკეთებდნენ გერმანელები მთელს ევროპაში, ანაწილებდნენ დისტრიბუციის ქსელი ჰქონდათ აწყობილი, ხა მერკელი და პუტინი ამით იყვნენ და მანამდე შროდერი. ეხლა მინდა პროდიუსერებს თხოვო, საქსის მინდა ბოლო გაჯეტი, სივრცეების გაჯეტი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ესო, საერთოდ სხვათაშორის ყველას ურჩევ ნახეთ იმედი ლაიფის ინტერვიუ ჯეფრი საქსთან. 20 წუთში ეს კაცი ძალიან ლოგიკურად, ძალიან გასაგებად ხსნის ყველაფერს, რაც ხდება დღეს მსოფლიოში. და გირჩევთ რომ უყუროთ. რაც შეეხება ამ გაჯეტს, რას ამბობს ჯეფრი საქსი? მიზეზი, რატომაც საქართველოს გადაეკიდნენ, არის თქვენი სტრატეგიული მდებარეობა, თქვენ გეგმის ნაწილი ხართ, რომელიც ჩავზღვაში რუსეთის ალყაში მოქცევას გულისხმობს. მოდით. ну ძალიან ბევრჯერ ამ სტუდიაში, სხვა სტუდიაში, სხვარხებით ამას ლაპარაკობთ წლების განმავლობაში. საქსიც ამას ლაპარაკობს ძალიან ხშირად. სხვათაშორის საქართველოს ძალიან ხშირად ლაპარაკობს. მოდით, შევაფასოთ, ანუ გულისხმობს ევროპელებს. აქ ევროპელებზე იყო კითხვა, ну დასავლეთზე. ბატონო პეტრე, რა კომენტარს გააკეთებდით? და საერთოდ პოზიცია, ესე იგი ამ ერთ-ერთი გონიერი ადამიანია დღეს მსოფლიოში, გამოჩენილი ეკონომისტი და მეცნიერი. ეს პოზიცია, სხვათაშორის, მისი ტრანსფორმაცია ნელ-ნელა ხდებოდა რა. ჯერ კიდევ 15 წლის წინ რო წაიკითხავდი ჩვეულებრივი მონეტარისტი ლიბერალური ეკონომიკის, აი შოკის თერაპია, შოკური თერაპიას მისი დანერგილია აღმოსავლეთ ევროპაში. მათ შორის რჩეველი ელცინის იყო პოლონეთში, ბალცეროვიჩი და
2: ასე.
1: აი ეხლა ეს კაცი არის, ნუ აი ტრანსფორმაციის შედეგად ამბობს იმას, რასაც არ ამბობდა. მოკლედ დააგროვეს გამოცდილება და ცოდნა, იგივე პეტკინსის ახსარება, ეკონომიკური კვლევის ახსარება, თუ გახსოვთ ეს წიგნი, სხვათაშორის ბატონმა თოფაძე თარგმნა პირველად
0: ქართულად. გამოსცა ეს წიგნი.
1: რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით?
2: Ну, დაუმატებდი იმას, რომ ბარემ ბევრ ამას ამბობდა, ოღონ დახურულ სივრცეებში. და თანდათან მოხდა. არასოდეს არ ეპატეჟებოდნენ აი ესეთ დიდ ტელევიზიებში. ეხლაც კი ძალიან იშვიათად, მაგრამ გაიხსნა ჯერ ერთი სოციალური ქსელის სივრცე და
1: ის ტაკერი გამოჩნდა.
2: ის გამოჩნდა. ფონ შულენბორგმა, ჩვენთვის კარგი ნაცნობის ფონ შულენბორგის ეს გიშტამავალი ნაცნობი, მან ევროპარლამენტში მოუწყო არანახული 2-3 საათიანი გამოსვლა, ეს არის ისტორიული. სადაც ეს ადამიანი სიმართლეს ამბობს, აი თანამიმდევრულად და ყველაფერს ამხელს და ხმასაც ვერ იღებენ. და ზის ევროპარლამენტი და უსმენს. არავითარი ჩხუბი არ ვიტყვი, ნუ ახლა ძალიან რთულია სიმართლეზე. რა თქმა უნდა, ეს არის არსებითი მოსაზრება. ჩვენ ვიცით, რომ შავ ზღვას ეძახდნენ უკვე ბოლო დროს ნატოს ზღვას, აი ჩამოთვალეთ ქვეყნები, ხო?
1: რუმინეთი, ბულგარეთი,
2: თურქეთი და შემდეგ, აი უკრაინა, რომელზეც საქსმა თქვა, რომ 23 წელს დეკემბერში დაურეკე ჯეკ სალივანს, რომელიც არის ამ დროს უშიშროების საკითხებში მრჩეველი, რაც კისინჯერს ჰქონდა ის თანამდებობა, ჩვენ ბატონ ბაიდენისა, და ვეუბნები, გაწირეთ უკრაინა, ნატოში შეყვანით, წირავთ ამხელა ქვეყანას და ერს. და სალივანი ძალიან მნიშვნელოვანია. სალივანი მეუბნება, გაჩერდი, ხო მეგობრები არიან, ერთად მუშაობთ ადმინისტრაციებში. გაჩერდი ჯეფ, მეუბნება, არავინ არც კი აპირებს უკრაინის ნატოში შეყვანას. ეს არ იქნება. და მაშინ მე ვუთხარი, ესე იგი გაწირავთ ახლა იმის გამო, რაც ფიზიკურადაც არ არსებობს ბუნებაში. აი ზუსტად ესე გვექცეოდნენ ჩვენ.
1: ისინი არ არიან ჭკვიანი ადამიანები, მე რითქვა საქსმა ამაზე. თეთრი სამეზადმის.
2: ესე გვექცეოდნენ ჩვენ.
1: მიშაზეც აქ დაგვა ზუსტად დიაგნოზი არის სანამ იმ კლინიკაში დაუსვავდნენ მანამდე საქსმა
2: მანამდე საქსი ყובה როცა მიშა ჩავიდა 2008 წელს შეერთებულ შტატებში და ატლანტიკან ცენტრალს მიმოქეს ტექსტი
1: ი გამოვიდა სიკვდილი
2: იქ მიშამ ესე იგი აჩვენა რუკაზე რომ აი ხო ხედავთ რუსეთი ვერ აკონტროლებს ჩრდილო კავკასიას და ჩვენ რომ განვახორციელოთ ბლიცკრიგი და გავათავისუფლოთ ეს რეგიონი თქვენ ფიქრობთ რომ რუსეთი შემოვა ამის თავი ექნება და მე ეს ჩვენ უსათოთ ხდებით ნატოს წევრები და ყველა დგება და ტაში საქმე თქვა გამოვედი გარეთ ჩემ სახლთან ახლოს იყო ეს ამბავი
1: და ცოლს დაურეკე და
2: ცოლს დაურეკე და თქვი ახლა საგიჟეთში ვიყავი და ეს კაცი არის პრეზიდენტი საქართველოს რომელიც დააღოპავს საქართველოს ჩვენ ეს ყველა ვიცოდით მაგრამ ნუ საქმე ეს თქვა აი ესეთი ვითარება ეს და კიდევ ერთი რამე ძალიან კარგად თქვა ახლა ჩამოსული იყო მართლა ივანე გომართელი ეს ეს ღირსეული შვილიშვილი რამას პაპუაშვილი ის ეს ადამიანი დედით არის გომართელი შვილიშვილი მართალი კაცი საფრანგეთში დაბადებული საფრანგეთის მოქალაქე ნამდვილი ქველმოქმედი და ბევრი გააკეთა საქართველოსთვის და თქვა აი პეტრე მითხრა მინდა საქართველოსი ყველა მიცოდეს თქვენს ხელისუფლებას შეარქვეს პრორუსული იმის გამო რომ მან არ გახსნა მეორე ფრონტი.
1: რა თქმა უნდა.
2: მხოლოდ ამის გამო.
1: და ამერიკა სააკაშვილს დემოკრატიის შუქურას იმის გამო ეძახთა რომ ესე იგი კეთრად რუსოფობური აგრესიული პოლიტიკა, რიტორიკა დააკავა ზვერ და ხუჭავდნენ თვალებს ყველა იმ უბედურებაზე რაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა.
2: პლუს იმას
1: კვლელობები წამება და აღარ გავიმეორე ნახევრი საქართველოს ციხეში იყო.
2: პლუს იმაზე რომ ყველა ღირებული ასეთ რასაც ქვია სტრუქტურა რა საქართველოსში იყო ყველაფერი გადასცა რუსეთს და მხოლოდ რუსეთს 13 ამასობაში ამ რიტორიკის
1: ფონზე გადაიზრულებული იყო კი
2: ეს ყველაფერი ეს იცოდნენ
0: არა ომისად იყო ჯერ
1: მაგრამ დაправება უკაცრავად
0: უამრავი ობიექტი მისცა
1: ბენდუქიძის ხო გახსოვთ ის რომ სტრატეგიული ობიექტები საქართველოში არ არსებობს
0: მე არ ვიცი ეგ რა არის ეს
2: ბენდუქიძის გადარჩება 13 საუკეთესო ჰესი გარდაბნის ყველაზე კარგი
0: წყალი წყალი რაც თავარი სტრატეგიული რესურსი წყალი
2: შემდეგ შემობატონ სპილენძი ოქრო მანგანუმი და ასე შემდეგ და როგორც მეუბნებოდა სვაშვის მისის ხელმძღვანელი რომელიც იყო ტეფტის დროს ამერიკელი ძალიან კაი კაცი რომ აპარატში ყველაფერი იციან მაგრამ არ არიან პოლიტიკური ფიგურები მან ამბობდა ეხლა აპირებს ესე იგი გასადენის გაყიდვას რუსეთიდან სომხეთში ჩვენ მაშინ ყიროდით და რკინიგზის გაყიდვას ტერკინიგზა რუსეთს უჭერავს ეს ტერკინიგზა მისია აფხაზეთის ტერიტორიაზე და სომხეთში და ჩვენ ვუთხარით თქვენს პრეზიდენტს ახლა ამ რკინიგზას ვინ იყიდეს ახალი ზელანდია ხო და ამისთვის ვიბრძოდეთ და ძლიერ ეს მაგრამ რიტორიკა გასოდეგდანი რიტორიკა შეცვალეთ კი თქვენ ისე აძლევთ ხმას როგორც ჩვენ ვაძლევთ ხმას უკრაინის მაგრამ თქვენ უნდა გაიგოთ საქართველოს და უკრაინას ერთი საერთო მტერი ყავს და თქვენ გახართ არჩევნები ციტირებ ზუსტად არჩევანის წინაშედ გახართ ქართველები ან თქვენ ხართ უკრაინის ხარეს ან თქვენ ხართ რუსეთის ხარეს
1: და აი ამას რო დაუჭერ
0: საქართველოსა
1: არა კაი ის სხვა ქვეყნის საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს ახორციელებს აი აქ რო არიან ეს დეგენერატები რომელიც აი ამ რიტორიკას ხარს უჭერენ და დღემდე უარყოფენ არა რა ომი რუსებთან არა რა ჩვენი ჩათრევა უნდა არა და რისისა ეს არის ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ჯეფრი საქსი ამ ქვეყნის მოქალაქე გეუბნებათ რომ ამ ჩემს ქვეყანას გავსი რაღაცები კი არა ამ ბჟეზინსკის აქ კონსტიტუციის აღნიშნა ნათქვამი თუ ეს ხშირად იმეორებთ ამ ფრაზას ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა უფრო საფათოა ვიდრე მტრობა
2: კისინჯერი ამას ისე თქვი რომ ის რაც მოხდა ირანთან ომის დროს და რაც მოუვიდათ არაბულ ქვეყნებს რომელსაც განათავსეს ამერიკული ბაზები და კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა რეალურად კატასტროფის წინაშე რა ტურიზმი რისი ნავთობის ასე ვთქვათ ზემოგებები და ასე შემდეგ ხო კატასტროფა და ბოლოს მივიდნენ იქამდე რომ დადგა ეგზისტენციალური არსებობის საკითხი რომ ან ვიძრებული ვიქნებით ეს ირანიდან იმპულსი რომ მტკნარი წყლის გარეშე დარჩებით იმიტომ რომ იმას რამხელა ენერგია ხარჯება გამტარებაზე ხო და კონდიციონერი აღარ გექნებათ იმიტომ რომ სხვა გზა რა გვაქვს
1: ну кондиционеры საფრანგეთსაც არ აქვს და გერმანიას
2: არ აქვს. ეხლა იმ ნახარ კონსოლს კონდიციონერად რამდენ საათს გაძლევს?
1: არა, აქ სხვაც არის. დღეს საფრთხეს წინაში, ანუ დღეს რა ხვალზე აღმოჩნდება ისრაელი, ამ ამერიკული პოლიტიკა ბევრი თქვის რომ ისრაელმა ჩართო იმაში, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ამერიკის პასუხისგებლობა, რას ხდება ახლო აღმოსავლეთში.
2: და კისინჯერის ფრაზა ბოლომდე შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს და მოყურებელს, კისინჯერი
1: ტროპა სახიფათო, მაგრამ სასიკვდილო ფათო არის მეგობრობა
2: ამერიკის შეხვედრებზე. ამ დროს კისინჯერი არის საფრთხე მდივანიც და პლუს ამას ერთდროულად უშიშროების საბჭოს უკაცრავად
1: ჩეველი და
2: პრეზიდენტის ერთად. ამბობს ამას ეს კაცი, თვითონ ამბობს და აგერ იყო დემონსტრაცია ამისა ამ ირანის
1: ხო ამათმა ხო არის ისინი ხო არ კითხულობენ
2: ამ ფონზე
1: მესიჯებზე
2: საყვარელიძე ნაცი რომ არის საყვარელიძე და დავითი მგონი ხო მგონი ახლაც უკრაინაშია ხო ეს გამოაქვეყნა რომ შეერთებულ შტატები ასე ვერ გაჩერდებიან, მათ კიდევ მოუწევთ დაპირისპირება ირანთან, ამიტომ სასწრაფოდ ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა რაღაცა ქნას, რომ ბაზები ამერიკული განათავსოს საქართველოში. ვინაიდან მე რომ იაპონიაში სწავლობდი, წერს საყვარელიძე, იაპონელი პროფესორები გვეუბნებოდნენ, ჩვენ რომ დავაყენეთ ამერიკული ბაზები იაპონიაში, მაშინ აყვავდა ჩვენი ქვეყანა.
1: ოკინავაზე, კი ბატონო.
0: ძალიან მაგრათ უსწავლია იაპონიაში,
2: რა. ძალიან მაგრათ
0: რა. სიტუაციაც კარგად იცოდა ერთობა შეგნით რომ გაუთავებელი პროტესტები ქონდა იაპონიის მოსახლეობას ამ ბაზების წინ, მაგრამ ახლა დაუკვირდით ის ბაზები რაც ახლო აღმოსავლეთშია და ვიღაცას რო ეგონა რომ ეს არის გარანტია უსაფრთხოების, ეს ხო მომეტებული საფრთხის წყარო აღმოჩნდა?
2: აბსოლუტურად.
0: ეხლა აი ჩვენ ძალიან ისე დავიარეთ ყველაფერი ფინეთიდან დაწყებული, ეგერ ირანით და ისრაელით დამთავრებული, მაგრამ ყველაფერი ხო დინამიკაშია, ყველაფერს უნდა შევხედოთ როგორც არა რაღაც სტატიკურ სურათს, არამედ განვითარებას, ხო? სულ ცოტა ხნის წინაც კი, ან ნუ არ ვიცი ხა, რომელიმე кошмарულ სიზმარში ვინმე წარმოიდგენდა რომ რუსეთი ინდუეთისგან შეიძლება საწვავს ბენზინს, ხო ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა.
1: 15%-ით იკლო წარმოება, ეს არის ძალიან სერიოზული მონაცემი რუსეთისთვის და უწევს ყაზახეთიდან და რაღაც ქვეყნები, ბელარუსიდან არის ძალიან დიდი, ანუ ნაფთი, კეროსინს რასაც ეძახიან, დიზელი და ბენზინი. წარმოიდგინეთ.
0: ხო და ამიტომ რას ვამბობ, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით მათ შორის ამ სტუდიაში, რომ ეს არის გამოფიტვის ომი, ვინ ვის გამოფიტავს. ეხლა ჩვენ ილუზიები არ აგვაქვს და ძალიან კარგად გვესმის რომ ამ ომში უკრაინა უფრო მალე გამოიფიტება და აი რო უყარ თქმა ომი ბოლო უკრაინელამდეო, ხო? ის შეიძლება მართლა ამ კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს ისე
1: აიძულებს დასავლეთი 18 წლიდან მობილიზაციის გამოცხადება და ქალების ინტენსიური გაწვევა.
0: ეხლა ციხეებიდან დაიწყეს ქალების გაწვევა, იცით? ესე იგი უმსუბუქებენ სასჯელს, ძამძიმე დანაშაულზე ვინც არიან იმათ არ უშვებენ, მაგრამ შედარებით უსუბუქ დანაშაულზე უშვებენ ფრონტზე იმ პირობით, რომ ამ მას ვადას გაუნულებენ.
2: და ამ ფონზე კოლოსალური კორუფცია, თუფური გაქვს გამოისყიდეთ.
0: კი, ნუ ეგ თავის
1: თავად. კორუფცია იქაც არის და უკრაინაში უბრალოდ არნახული მასშტაბია, იქ წარმოუდგენელი.
0: ნუ ომი ყველაფერს ჩამოწერს, ერთი ქართული ფილმის გმირი ამბობს და აი ომში ჩამოწერის ამბავი, აი ზალუჟნი ახსენე შენ წეღან. ამასენად ინტერვიუში ჟურნალისტებმა კითხეს, რომ აი შემოდგომაზე რო დაინიშნოს საპრეზიდენტო არჩევნები იყრითო, კენჩტო კიო. თანხმობა განაცხადა და მაშინვე გამოიძახა ზელენსკი, მაშინვე გამოიძახა. აღარ დაწერილა რაზე ილაპარაკეს.
1: პრემიერ-მინისტრობას თავაზობდა, მე გეტყვი რაზე იყო იქ უკრაინსკაი პრავდაზე დაკნობით, ანუ თავაზობდნენ გადაიფიქრა, იმიტომ რომ იმდენად ხისტი პოზიცია დაიკავა, ანუ ვერათქმევინა უარი, აგ მე არახამია და უმეროვიც, ანუ პრესინგს ახორციელებდნენ.
0: და საბოლოოდ რით დამთავრდა, რომ ზელენსკი თქვა, რომ არჩევნები არ იქნება.
1: არა, მე თქვა არჩევნები არ იქნება.
0: რაღაც არჩევნები
1: ეს რუსო ეს პუტინმა ჩაატაროს, ჩვენ არ
0: ვცდილობთ. არჩევნები მე არ მაქვს,
1: მაგრამ საქმე ის არის, რომ თუ კი უკრაინაზე აქ შეიძლება უბრალოდ ზელენსკი აიძულონ პატრონებმა და ზალუჟნი
0: იზოლებული გახდებიან, იმიტომ რომ
1: ეს ბრიტანული კანდიდატი შესაბამისად
0: კი, იქაურია ბრიტანელები თავის ინტერესებს ართმობენ
1: და მესამე რეიტინგში არის უსიკი, რომელიც ასევე ბრიტანელების კანდიდატია, რუსულ ედოვანი ყირიმელი მოკრივე მართმადიდებელი რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ამის დემონსტრირება
0: საქმე. ვიქტორია ნულანდი სად არის ახლა? ხო არის შემთხვევა?
1: აი ის ამ რუკებში.
0: არა, სახში არა, რომელიღაც
1: აი ინტერნეშნალ ვორ ინსტიტუტი.
0: ხო, აი ამ ომის
1: ადმინისტრაციაში. შეესწავლელი თუ სტაციაა.
0: Ну, სტაფში არ არის ყოველ შემთხვევაში და ადმინისტრაციაში, მაგრამ ახლა სულ ყოველთვის როცა ამ თემებზე ახლა ლაპარაკი, მახსენდება ვიქტორია ნულანდის დაუვიწყარი აი ეს სატელეფონო საუბარი.
1: Fuck you.
0: ხო. აი ეს და აი ესეთი როცა ასეთი ცინიკურია დამოკიდებულება, როცა შე რასაც გინდა ხედავ, რასაც გინდა არიმჩნევ, აწვევი აი ეს ხისტად შენ საკუთარ ინტერესებს, ხო? იქ ახლა ზელენსკი მე მგონი ძალიან ღრმად ჩაიხედა ამ ევროპულ ბიუროკრატიულ ჭაობში
1: და სარგებლობს აბსოლუტურად 100% იყენებს.
0: არა, თუ შენთვის შეიძლება, ჩემთვის რატო არ შეიძლება?
1: ჯერეთი ხო ხდება, რომ იყენებს ამ ხალხს და ძვირად ყიდის რა. უბრალოდ ეს ხალხი ხო არიყებს ამ ფუს თვითონ იყებს ამ ეს მინდიჩი, ერმაკი და მოკლედ
0: ფთელი. აკა მე რატომღაც როგორც დაუვიწყარ საბჭოთა ფილმში არის მინაწერზე смутные сомнения, ხო? У шпак магнитофон, там у пасла медальон. Ай, макс ესეთი ეჭვის და იმის შეგრძნება, რომ შეიძლება სულ მალე გაირკვეს, რომ ზელენსკი მარტო არ იყო ამ ფულის მითვისების ამბავში და აქ მონაწილეობდა ევროპული ბიუროკრატიის.
1: რა თქმა უნდა, აბა,
0: სერიოზული ნაკეთობი.
1: Кэшбэки, აბა, ვინ გამოიგო?
0: აბა, სხვანაირად ეს არ ხდება ხოლმე. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ,
1: და არა მხოლოდ ეს, კოკაინი ახლა რა, არ ვიცით. ზანგში რა ჩადიოდა ბორის ჯონსონის სხვათაშორის მატარებელში ხო გვაქვს სახეებს გამომეთყველება? უბრალოდ მე მერსი პატიოსანი წესიერი იდიოტი მეგონა, მაგრამ თურმე ეს კოკაინისტი ყოფილა ემანუელ მაკრონთან და ამ საცოდავ სტარმერთან ერთად.
0: ვინაო კაცო, ჩვენი რუბენასიო, ჩვენი რუბენას ცოლიო. მე ეგ პატიოსანი კალი მეგონა, თუ კიდე გაქვს ეგ ილუზიები, ვაკა და არ ვიცი რა.
1: არა, ნუ სოლიდურო ეხა ბლეკ როკის ტოპ მენეჯერი ხარ, როგორ შეიძლება.
0: ხო, რა ვიცი, აბა რა
2: ვიცი. ძიმემ მდგომარეობა.
0: ძიმემ მდგომარეობა და აი რა არის, იცი, მე ვისურვებდი, ხო, ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ, ხო, და ვისურვებდი, რომ ჩვენ მარტო კლიმატურად კი არ ვიყოთ ამ ცისფერ ზონაში, რომ შედარებით სიგრძლე და უკეთესი, თუმცა უნდა ვემზადოთ, რომ იქნება ანომალიური სიცხეები. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ყოველ მხრივ მათ შორის ამ საერთაშორისო კორუფციული მახეებისგან დაზღვეული და შორს იყოს საქართველო და არ იყოს ჩარეული ამ ბინზურ თამაშებში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არ არის უბრალოდ ფულის ქურდობა და ფულის მითვისება, ეს არის ადამიანების სისხლზე და სიცოცხლეებზე ნაშოვნი თანხები. რა ვიცი, მე ჩემი ქვეყანა ამისთვის არ მემეტება და არ მგონია რომ თქვენს
1: გემეტებოდეთ. ჯეფრი საქსმას თქვა, აი დაახლოებით ეს იგი, რა გულისხმობდა ამ არაბ სამთავრობო ორგანიზაციებს და პირდაპირ თქვა, რომ ეს არანაირი დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არ არიან. მოკლედ ერთი დაიგივეს გამეორება გვიწევს ხშირად და ალბათ საჭირო არის.
0: სანამ არის მოგვიწევს.
1: ურმესი მადლობა ქალბატონო ნანა ბატონო პეტრე, რა თქმა უნდა, საინტერესო იყო. კიდევ ერთხელ მადლობას გიქცით ამ არაჩვეულებრივი ანალიზისთვის და შეფასებებისთვის. ძვირფასო მეგობრებო, გემშვიდობებით 4 შაბათამდე იქ უკვე ეპშტეინის კუნძულზე სხვა საქმეებს განვიხილავ და სხვა შეთქმულებებს. კარგად ბრძანდებოდეთ.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.

ეს რადიო სივრცეა.

0: got you under my skin and I love you when you're under my skin
1: ეს რადიო სიურცეა Chris Minetz სიურცეზე FM 98.5

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.